Kamerne kompozicije Gustava Holsta, Henrija Persla i Paula Lewisa čuli ste u interpretaciji orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama. Dirigovao je Gavin Sutherland. Narednih 25 minuta našeg noćnog programa ispunit će muzika sa albuma Vortex obojiste Arija Koena Mana i pijaniste Benjamina Smitha. Slušate svitu iz baleta Pulcinella Igora Stravinskog, ariju za oboe i klavir Jennifer Higdon i delo Vortex Kevina Deja.

Slušali ste kompozicije Igora Stravinskog, Jennifer Higdon i Kevina Deja u interpretaciji oboiste arije Koena Mana i pijaniste Benjamina Smitha. A sada se vraćamo numerama sa albuma engleske gudočke minijature Orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama, koji je 2006. godine objavila diskografska kuća Naxos. Slušate Vinton Svitu Adama Karsa, Božićni Carol u Vitlejemu Petera Warlocka i kompoziciju Vrlo engleska muzika Paula Cara. Diriguje Gavin Sutherland.

Kamerne kompozicije Adama Karsa, Pitera Vorloka i Paula Kara čuli ste u interpretaciji orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama. Dirigovao je Gavin Sutherland. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slušate numere sa albuma Finske uvertire i to uvertiru iz Svite Pepeljuga opus 21 Selima Palmgrena, simfonijsku uvertiru Roberta Kajanusa, kao i preludijume Eina Kaskija i Armasa Jarnemfelta. Simfonijskim orkestrom iz Oulua diriguje Rumon Gamba.

Simfonijski orkestar iz Zouluva pod upravom Rumona Gambe odsvirao je uvertire i preludijume Selima Palmgrena, Roberta Kajanusa, Eina Kaskija i Armasa Jarnefelta. Narednih 35 minuta slušat ćete simfonije iz opusa 2 Williama Boysa. Nastupa ansambl Aradija specijalizovan za izvođenje barokne muzike pod upravom Kevina Malona. Oni će odsvirati i drugu, treću, četvrtu, petu pod nazivom Solomon i sedmu pod nazivom Pitijska oda iz ove zbirke simfonija.

0: more light.
1: Mehr Licht.
0: Yes, but not too much.

Prethodnih pola sata slušali ste kompozicije kanadskih autora u izvođenju oboiste Arija Koena Mana i pijaniste Benjamina Smitha, koje su se našle na njihovom albumu Vortex, objavljenom u novembru 2025. godine. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete kamerne minijature engleskih kompozitora. Biće to valcer u E-molu Williama Lloyda Webera, dva nokturna Lionela Sainsburya i delo Preko La Manša Malcolma Lipkina. Orkestrom Kraljevskog baleta iz Birminghama diriguje Gavin Sutherland.

Kamerne minijature engleskih kompozitora 20. veka čuli ste u izvođenju orkestra Kraljevskog baleta iz Birminghama pod upravom Gavina Sutherlanda. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igri na vinilu pričat ćemo vam o ansamblu Los Cinco Latinos i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte u ovom subotnjem popodnevu.

Sastav su predvodili Estela Raval, jedan od najlepših ženskih vokala Latinske Amerike, i njen suprug, trubač Ricardo Romero. 1957. snimili su prvi singl za kuću Kolumbija, a sledeće godine i prvi album.

Svojim prvim albumom Los Cinco Latinos su postigli ogroman internacionalni uspeh. Nastupali su na koncertima širom sveta, delili binu sa Platersima i čak su se pojavili u čuvenoj emisiji show Edija Salivena. Takođe su 1960. Trijumfovali u Parijskoj olimpiji održavajući 2 do 3 koncerta.

1961. ansambl se vratio kući nakon 3 godine odsustvovanja, a na aerodromu su ih dočekale hiljade ljudi. Narednih godina snimali su albume, osvajali nagrade i imali svoj televizijski šou. 1969. na vrhuncu slave objavili su da se razilaze.

0: Dva lica jednog hita.
1: Melodiju Divan svet napisali su Lou Adler, Herb Albert i Sam Cooke u proleće 1959. ali je objavljena godinu dana kasnije. Po sobstvenim rečima, Adler nije bio oduševljen ovom pesmom, ali ju je Cooke neprestano iznova i iznova pevušio, pa ju je na kraju i snimio. Nekoliko godina kasnije, grupa Herman's Hermit snimila je svoju verziju u čast Cooke-u, koji je umeđu vremenu preminuo. Ova melodija doživela je još nekoliko obrada, a tokom godina često je korišćena u filmovima i reklamnim spotovima. Slušamo Sama Cooke-a pa grupu Herman's Hermits.

I tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas je 18. jul, trenutno je 31 stepen, mi smo zašli duboko u leto, ali naš program ostaje istrajan i večito zanimljiv, čak i po ovoj vrućini. 73. Pulski festival je definitivno obeležio nedelju za nama, ali smo vam mi pripremili i teme amaterskog pozorišta, kulturne leksikologije, istorije tanga i problema srednje klase. Za danas smo izdvojili i segment iz dokumentarne emisije Govori da bih te video o Vladi Šipčiću, pripadniku Ravnogorskog pokreta. Zajedno smo do podneva, ja sam Ana Stefanović, a iz Studija 2 danas za vas muziku bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 16. jula zvanično je završen 73. Pulski filmski festival. Drugi program Radio Beograda detaljno je pratio ovogodišnje izdanje festivala u različitim emisijama, a u Filmorami Nevena Matović intervjuisala selektora manifestacije Marija Kozina, reditelja Mata Ugrina, glumca Zlatka Burića Kiču, a mi za vas posebno izdvajamo razgovor sa glumicom Snježanom Sinovčić-Šiškov, koja je govorila o svojim dosadašnjim ulogama i saradnji sa mladim rediteljima.
1: Ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz Svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima, dakle ja igram baku i u jednom i u drugom filmu, te dvije bake su diametralno suprotne, složit ćete se sa mnom, morate sad kad sam tu prisutna, ništa vam drugo ne preostaje, ali svaka ta uloga sam zapravo moguća ja. Moguća ja u datim okolnostima, da sam rođena, odrastala u miljeu gdje su te žene rođene, odrastale, imale takav život. Dakle, to sam moguća ja i to je moja polazišna točka. Ja sam glumica koja ne radi svoje uloge izvani. Ja sam glumica koja radi prvenstveno iznutra i to je moj uvjet zapravo. Ja drugačije i ne znam radit, ali tu je i zapravo moja strast prema poslu, jer meni gluma omogućuje da ja prpam po sebi, da istražujem sebe, ne samo kao glumicu koja će baratat zanatskim sredstvima, nego da istražujem sebe kao osobu i svoje ljudske mogućnosti. I zapravo meni gluma pomaže i pomogla mi je. Sad se mogu okrenuti natrag u mojim godinama i reći da mi je gluma definitivno pomogla da postanem bolji čovjek. Radim jako puno, radeći na ulogama, radim na sebi zapravo. Dakle, radim jako puno na sebi.
2: Koliko je u tom kontekstu bitno i značajno da sarađujete često sa mladim rediteljima, sa nekim mladim ljudima koji donose nešto novo, neki novi pristup filmu, neke nove poglede na život, i da li oni umeju da poštuju vaše iskustvo i kako?
1: Ovako, dakle, direkt u glavu. Ne da oni umiju da poštuju moje iskustvo, nego ja duboko poštujem njih i ja sam im zahvalna. Neke velike redatelje iz moje mladosti koji su bili zvijezde i koji su nekako formirali i moj ukus dok sam gledala njihove filmove, divila im se i nisam vjerovala, mislim, nisam, nije mi bilo na kraj pameti da bi ja mogla eventualno jednog dana sudjelovati, zapravo uopće razgovarati sa tim ljudima. Oni me ne provociraju danas. Oni nisu ti ljudi s kojima ja želim raditi. Ja s njima ne radim. Pa bit ću otvorena, ja to i odbijam. Ja radije radim sa debitantima koji će meni pružiti nešto. Mladi ljudi drugačije doživljavaju vrijeme od mene. Mladi ljudi drugačije razumijevaju tehnologije koje su danas bitna stvar u životu. Mladi mene ljudi drže u ritmu ovog vremena. Oni me pomlađuju, oni me regeneriraju. Oni su ti koji od mene prave glumicu koja je i dalje interesantna.

0: 11 sati i 12 minuta. Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Rajna Dragićević, jedan je od naših vodećih leksikologa i leksikografa. Na osnovu njenih dugogodišnjih istraživanja i predavačkog iskustva nastala je knjiga Leksikološka lingvokulturologija. Namena ove monografije je da objasni uzajamnu vezu između jezika i kulture, ali i proučavanje veza između lingvokulturologije i etno, psiho i kognitivne lingvistike. U emisiji Klub 2 profesorka Dragićević je sa Sonjom Milovanović razgovarala o odnosu ove mlade naučne discipline prema nacionalnoj slici sveta i istoriji jednog naroda.
1: Iznose se neka mišljenja kada je reč o nacionalnom, a lingvokulturologija se nacionalnom slikom sveta i bavi, ili nacionalnim specifičnostima, da neki intelektualci imaju potrebu da poistovete nacionalni identitet sa kosovskim mitom, a kosovski mit i Svetosavlje su oni konstitutivni mitovi srpske kulture, dok neki drugi naučnici kažu da je istorija za jedan narod i ono što taj narod vidi u sobstvenoj istoriji. To je sada vrlo zanimljivo, jer i tu čini mi se da lingvokulturolog mora da nađe neku meru ili odnos kako će pristupiti određenim vrednovanjem, istraživanju, ali i vrednovanju određene lingvokultureme. To je osnovna jedinica. E sad, kako je kroz vaše istraživanje i iskustvo, kako su pomireni ovde jezik i kultura ili naš odnos prema kulturi?
2: Pa mi se trudimo da damo tu objektivnu sliku. Lingvokulturolog se trudi da da objektivnu sliku, da to ne bude slika koja je na bilo koji način ulepšana, na bilo koji način nekako dograđena, nego da bude objektivna slika. A ti mitovi, oni jesu konstitutivni u našoj kulturi i oni zaista utiču na to kako mi gledamo na stvari, iz koje perspektive ih posmatramo, šta za nas znači Kosovo, zbog čega je Kosovo koncept u srpskoj kulturi i tako dalje. Jer lingvokulturolozi, pre svega leksikološki lingvokulturolozi, oni koji se leksikologijom bave, za nas je pre svega važno da sastavimo listu lingvokulturoloških koncepata, dakle onih leksema, onih pojmova u vezi sa kojim postoji određena markiranost, određeni pogled i taj kulturološki neki oreol u vezi sa određenim pojmovima, i onda da to opisujemo. I takvi neki elementi su za nas naročito važni. Kosovo, recimo, spada u te takve koncepte u našoj kulturi.
1: I tu je takođe zanimljiv jedan koncept ili odnos svoj tuđ. Naime, za lingvokulturologiju je važno, kako kažete, da ima tačku oslonca, da može da vidi svoju kulturu i, kažem, iz neke distance.
2: Tako je.
1: Ili očima drugog. Koliko je to u dosadašnjim istraživanjima da preovladalo, ili koliko je izvesno, koliko je objektivno?
2: To je jako teško. To je zaista najteži deo i zbog toga sam se ja posebno potrudila da nabrojim različite mogućnosti kako lingvokulturolog treba da se postavi. Dakle, da pronalazi referentnu tačku iz perspektive, recimo, stranca, iz perspektive, ne znam, sadašnjosti kad posmatra prošlost, iz perspektive prošlosti kad posmatra sadašnjosti i tako dalje, da bi mogao da da tu objektivnu sliku. To je veoma, veoma važno. I često zapravo rad, recimo, sa strancima meni, na primjer, mnogo znači, jer kad čujem tu njihovu tačku gledišta na nešto što je u vezi sa našom kulturom, to može biti značajno za neka naša istraživanja.

0: Gost emisije u prvih pet bio je Branko Andžić, prevodilac i prozni pisac, jedan od autora tematske antologije hispanoameričke priče Milonga strasnih senki. Antologiju je objavila izdavačka kuća Laguna, a drugi autor je Ksenija Bilbija. Ovom prilikom Branko Andžić je podelio svoje lične iskustva iz Argentine, ali i uputio slušaoce u kulturu argentinskog tanga.
1: Tango, argentinski tango, nije tango koji se igrao po parijskim salonima, definitivno je to druga stvar. Ja mislim da je ta njegova transcendentalnost i jedna vrlo, tako kažem, protivrečna senzualnost, nešto što ga odvaja od drugih popularnih igara i muzike kao latinoameričke, kao što znamo, Latinska Amerika je puna razno raznih ritmova i dobre kvalitetne muzike. Međutim, to je, kao što rekao, jedan alternativni svet koji je, zašto kažem da je protivrečan? Zato što na neki način, kad ljudi uđu u taj salon za igru milongu, oni zatvore vrata za sobom i postaju nešto drugo. Potpuno je besklasan, znate, tu nema, u trenutku kad se uđe, čovjek ulazi u neki svoj alternativni svet, recimo, ja sam to naveo već par puta, ali ne prestaje da me čudi. Trenutno najtraženiji, najpopularniji, najcenjeniji igrač tanga, narodski igrač tanga, znači nije zabavljač, nego jednostavno čovjek koji ide da igra tango, je jedan grobar. Čovjek preko nedelje...
2: Dakle, nije navijač Partizana, samo da kažem.
1: Ne, nije navijač Partizana, nije ni navijač Zvezde. Kopa čovjek rake preko nedelje i onda se fino obuče u subotu i nedelju, ode na milongu i tamo, kako je to već po bontonu, s jedne strane sede gospoda, s druge strane sede dame i i onda recimo razne direktorke, doktorke, advokatkinje umiru od želje da ih taj čovjek podigne da igraju i apsolutno je potpuno svejedno ko je ko van tog salona. To je jedna velika stvar za ljude da mogu da imaju tu taj neki alternativni identitet, bez obzira što i taj alternativni identitet prepun razno raznih pravila, kao što je recimo pojam koji mi počinjemo knjigu Cabeceo. Znači, to je jedan otmen način da se vidi ko s kim hoće da igra, jednim laganim klimoglavom, diskretnim, čime se izbegava ovo što bi se govorilo ranije na našim igrankama, da gospodin dobije od dame korpu, kako joj priđe i ispadne smešan pred svojim drugarima i ostalim damama. Znači, on prilazi tek kada dotična mu lagano klimne glavom i kad ga pogleda u oči, ako skrene pogled, nema sramote, ništa se nije desilo, on ne ustaje. I tako, to je recimo jedno od tako najtipičnijih tih bonton tango stvari. Ali zašto je protivrečan? Zato što to je na neki način istovremeno igra velike bliskosti i odstojanja. Tango je senzualan, ali nije vulgaran. Ima mnogo stvari, ili recimo čisto na tehničkom nivou, znate, Carlosa Gardela kao najvećeg interpretatora tanga su u njegovoj zemlji, on je imao nadimak slavu i toliko je njegov glas bio dobar, ali on je bio prvi taj koji je tvrdio da za jednog velikog interpretatora tanga nije važan taj kvalitet glasa, koliko osjećanje, senzibilnost kojom on taj tango, ako hoćete, izgovara ili peva. I bilo je dosta primjera, čak i u ovim poznim godinama, ljudi koji su na neki način bili Bob Dylan ili Leonard Cohen tanga, koji nisu imali nikakve naročite glasove, ali koji su prenosili tu harizmu tanga i postali velika imena koja se pamte i koja sigurno neće još dugo biti zaboravljena.

0: 11 sati i 36 minuta vi slušate emisiju Večiti drugi i do sada ste imali prilike da čujete glumicu Snježanu Sinovčić-Šiško, profesorku Rajnu Dragićević i pisca Branka Anđića. A mi se sada okrećemo pozorištu, specifično srpskom amaterskom pozorištu. Reditelj i jedan od osnivača Dadova, Vladimir Putnik, gostovao je u ovo nedeljnom izdanju emisije Maske povodom nadolazećih pozorišnih festivala, poput 8. međunarodnog pozorišnog susreta Tako Cvjeti u Gornjem Milanovcu i 69. festivala Festivala u Trebinju. Vladimir Putnik je u razgovoru sa Gordanom Đurđević uporedio stanje u Jugoslaviji i trenutnu situaciju u amaterskom pozorištu.
1: Da krenemo, Vlado, pre svega od tog stanja, da detektujemo stanje. Nekada je u Jugoslaviji bio jako razvijen pozorišni amaterizam.
2: Jeste, u ta neka srećnija, po svaku cenu srećnija, ne znam, vremena, dramskim amaterizmom je kontrolisao, usmeravao, pomagao Savez amatera Srbije. Skraćeno SAS, tako smo ga zvali. Nijedna pozorišna manifestacija nije mogla da prođe ispod radara SAS-a, koji je imao i svoje značajne stručne seminare za pomoć amaterima, naročito manjih sredina. Da odmah napravim paralelu, danas je SAS pretvoren u Centralni savez amatera Srbije, šta god to da znači, ali sveo se na jednu praznu ljušturu, doskora bez prostorija, bez sredstava i uticaja, koji kao kod Beketa čeka nekakvog Godoa. Taj Godo je zakon o amaterizmu, koji nikako, evo, petu deceniju ne stiže.
1: Nema ni zakona o pozorištu.
2: Čim nema zakona o pozorištu, nije logično da ima. I šta se dešava? Kada su amateri shvatili nemoć svog krovnog udruženja, dramski amateri u Srbiji prešli su na, odnosno preuzeli su sami inicijativu i sami se organizovali. Prosto je logičan sled događaja. I sa što je rekao i Branko, budući da u svojoj sredini predstave, naročito komedije, mogu da odigraju desetak puta, onda su se osnovali su nesformalnu saradnju, najpre sa najbližim susedima, a onda i sa malo daljim centrima i razmenjivali predstave, gostovanja. Odatle do ideje o osnivanju festivala nije mnogo trebalo. Pozorišni amaterski festivali su nicali kao pečurke posle kiše, bili su podržani od lokalnih samouprava, valjda se to još uvijek tako kaže, i više nisu ni tražili pomoć Ministarstva kulture, znajući kolike su male kvote na konkursima za projekte. I još jedan benefit ovakvog udruživanja je bio razmena saradnika. To su najčešće bili reditelji koji su radili u nekoliko amaterskih pozorišta, ali i scenografi, kostimografi, a u Braničevskom okrugu, da podsjetim, to je Požarevac, Petrovac na Mlavi, Crniće, tu čak razmenjuju i glumce. Tako da jedan glumac krene, igra u jednoj sezoni u tri grada. Putuje i tako. Da, zanimljivo, ali i ostvarljivo. I to je suštinska saradnja, vrednija od svakog nesposobnog saveza ili udruženja.

0: Šta danas predstavlja srednja klasa i u kakvoj vezi stoji sa njenim istorijskim pojmom? Koja je njena ekonomska, a koja je socijalna uloga? Da li je pripadnost ovom sloju stvar društvenog statusa ili politike identiteta? I kakva je njena budućnost u kontekstu ovih novih ekonomskih i informatičkih trendova? Bila su glavna pitanja ovo nedeljnog izdanja emisije Gozba. Andreja Jovanović, filozof i saradnik Instituta za političke studije, imala je priliku da slušaocima detaljnije predstavi koncept srednje klase i istinu o uslovima njenog postojanja.
1: Mislim da mi, ne samo mi ovde u Srbiji, nego generalno, da kažem, države koje su okrznute, uslovno rečeno levičarskom teorijom, a možda čak i istorijom, imamo sklonost da o srednjoj klasi mislimo u jednom drugom smislu, to je neki kulturološki smisao. Dakle, srednja klasa kao klasa obrazovanih, poštenih, intelektualno naprednih,

kulturno emancipovanih, obrazovanih ljudi. To je u nekom možda savremenom smislu pre bi bio nekakva inteligencija uz mešavinu nekog, da kažem, tehnološko-menadžerskog statusa također, jer to je sad ono, da kažem, dodatak nakon više tehnoloških revolucija kroz koje smo prošli u odnosu na, ne znam, polovinu

negde podrazumevamo. Sad, da li srednja klasa postoji? Ako se držimo ove ekonomske, da kažem, ove ekonomske definicije, naravno da postoji, mi možemo da znamo bilo koje društvo koje ima barem koliko toliko transparentne podatke u svom ekonomskim primanjima svog stanovništva i onda da prosto po tome kažemo kolika srednja klasa nekog društva. Ukoliko uzmemo ovu drugu definiciju, bojim se da stvari postaju malo komplikovanije. A čak i ovoj prvoj definiciji, opet da se vratimo na tu ekonomiju, potpuno je pitanje primanja. Znači, jedna stvar, ukoliko vi, na primjer, živite u Sjedinjenim Američkim Državama i vaše primanja su sve što imate, ili, na primjer, ukoliko živite u Komunističkoj Republici Kini, gde vaše primanja uopšte nisu jedini, da kažem, način da vi preživite, jer su vam mnoge druge potrebe pokrivene kroz takozvanu upotrebnu vrijednost. Dakle, imate mnogo državnih, socijalnih i ostalih usluga koje su uslovno rečeno besplatne. Tako da i ta neka pripadnost srednja klasi je vrlo bi trebalo budemo obazrivi čak i kad je merimo na, da kažem, taj neki način. Isto onda važi za, to možemo da uporedimo i sa, da kažem, prostorom današnje Europske unije, koja je zbog straha od komunizma u doba hladnog rata napravila svojevrsni klasni kompromis, takozvani, gde je negde imala mnogo jače i ozbiljnije socijalne, kulturne i ostale zaštite svog stanovništva, koje jesu nesumnjivo u opadanju decenima unazad, ali su i dalje na značajno višem nivou nego što je to, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da, mislim da ne može da se da univerzalna definicija i da tu stvarno moramo da idemo ono što se kaže od slučaja do slučaja.

0: 10 minuta do 12 sati mi prelazimo na dokumentarni program. Na emisiju Govori da bih te video, koja je posvećena Vladi Šipčiću, pripadniku Ravnogorskog pokreta koji se krio čitavih 12 godina posle rata. O Vladi govori Radoje Šipčić, njegov brat.
1: Bio je mnogo dobar, dao bi sve, ali nepravdu nije trpio. Bio je odbojan, bio je prkosan, nije podnosio nepravdu. Nije sam ja mnogo njega poznavao. Majka mi je govorila čak i kao dijete. Više je volio strica nego svoga rođenog oca, pošto je taj stric njemu sve povlađivao i učio ga je lovu. Kad je imao 10 godina, znao je pogoditi metu na 200 metara. Taj stric isto, on je njega više volio nego svog rođenog sina, tako da mu je kupovao knjige. I zato je Vlado bio mnogo vezan za kralja i otadžbinu, jer je čitao o tome mnogo. Čujte, malo prije sam vam rekao, on za neke stvari nije vjerovao ni svojoj majici. Toliko je bio oprezan. Uvijek je, ako im se neko pridružio, i ispitivao ga je, ali na neki svoj način, da uopšte ta osoba ne osjeća da ga Vlado ispituje. Sve je to bilo nešto onako ležerno, na neki fin, lak način. Tačno je znao kakvo mišljenje ta osoba ima. Uvijek je bio nasmijan, volio je da se šali. Onda je on znao mene, kad bi ja ostao malo duže, ispitivao me da vidi koliko sam pametan, koliko znam. Sećam se dobro kad mi je postavio pitanje: znaš li koliko ima kraljevina u Evropi? Jer baš toga je najviše boljelo, što naša zemlja nije ostala kraljevina. Kad se diglo ustanak u našem kraju, tada nije bilo četnika ni partizana, svi su zajedno pošli. Desio se jedan slučaj na Trsi, tamo gdje su bili Talijani. Napali su tu talijansku misiju koja je već bila nekoliko mjeseci na Trsi, 1941. godine u julu. Među njima je bio Vlado, koji je bio jedan od najhrabrijih. Bilo je oko 300 ustanika, a bilo je 30, koliko sećam, 38 Talijana sa doktorom i medicinskim osobljem. Vidjevši da ima mnogo više ustanika nego njih, dignuli su bijelu zastavu da se predaju iz jedne kule, dočim niko nije smio da priđe. Vlado kaže: ja ću, ima li još ko sa mnom? Bio je Spasoje Dakić, koji je bio malo stariji od Vlada. Vlado je tada imao 17 godina. Znači, nije imao familije, niti se ženio.

Poštovani slušaoci, čuli ste nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Večerašnje izdanje emisije Rimovanje biće posvećeno pesniku Pablu Nerudi, a sutra, pred finale svetskog prvenstva u fudbalu, očekuje vas emisija U prvih pet i gost Vule Žurić. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi, koju su danas realizovali muzički urednik Peđa Vasić, tonac Igor Risić i organizator Marija Vidić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 2, gostovo nedeljne emisije je Jeraj Marko Jeftić, Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, Mitropolija Šumadijska. Oče Marko, pomaže Bog i dobrodošli. Velika je radost što ste ponovo tu.
2: Bog pomogao, hvala na pozivu, čast.
1: Naša današnja tema, poštovani slušalci, izazovi hrišćana danas. Koji su to najveći izazovi sa kojima se hrišćani našeg doba susreću danas, evo da kažem, u Srbiji, pa i šire u pravoslavnom svetu i uopšte u hrišćanstvu?
2: Da, to je zaista važno i veliko pitanje i pitanje koje podrazumeva da možda raščlanimo, da napravimo neki otklon u odnosu na neko vreme koje je sad već iza nas. Mi već nekih pa 30 godina ne živimo kao crkva u jednom sistemu ili društvu koje je po nas možda životno opasno ili ono koje je bilo gde si mogao za jednu izgovorenu reč u toku propovedi da završiš na dugogodišnjoj robiji, što se često i dešavalo, ili zbog napisane knjige ili zbog pokušaja da se unese neka knjiga koja je tada bila zabranjena ili prokažena od strane komunističke vlasti, dakle da takođe završiš na robiji. Dakle, crkva već 30 godina, slobodno možemo reći i više od 30 godina, slobodno propoveda ponovo u Srbiji, a evo već 20 i skoro 5 godina, 24 godine, imamo i versku nastavu kao jedan od izbornih predmeta u našim školama. Dakle, mi već imamo generacije ljudi koji su u prvoj godini srednjih i u prvoj godini osnovnih škola 2001. godine imali versku nastavu. Dakle, to su ljudi koji već imaju svoju decu i mi kao crkva sada već imamo zaista jednu generaciju mladih vernika, što se naravno i vidi po kvantitetu, ali bolje i važnije reći po kvalitetu onih koji redovno posećuju bogosluženje. Dakle, ne govorim o nekim, usudit ću se da upotrebim taj izraz koji možda malo pežurativno zvuče, ali nekih rekreativnih pravoslavaca koji u toku godine nekoliko puta dođu ispunjavajući neke svoje verske potrebe zato što se tako valja ili u bilo kom smislu, već ljudi koji zaista žive hrišćanskim životom i koji taj liturgijski život inkorporiraju, dakle čine sastavnim i važnim delom svog svakodnevnog života. Tako da mi kao sveštenici, a i uopšte kao crkva, kad kažemo crkva, ne mislimo, znate kako to često i mediji kažu, danas Srpska pravoslavna crkva i vernici slave, ne znam, Svetog Iliju ili Svetog Nikolu, što je naravno samo po sebi pleonazam, s obzirom na to da vernici jesu Srpska pravoslavna crkva i da Srpska pravoslavna crkva jesu vernici. Iako se to često zbog te neke potrebe da se crkva institucionalizuje, da se ona odvoji od tog živog organizma, odvodi na neku drugu stranu. Dakle, mi zaista danas imamo nešto što je problem koji tišti ljude koji već znaju što znači živjeti u crkvi, kako je to živjeti u crkvi. Dakle, ljudi koji pronalaze probleme koji se tiču pitanja smisla, pitanja na koji način zaista, kao što rekao smo, istinski živjeti u punoći hrišćanskog života, i u skladu sa tim se javljaju pitanja i izazovi sa kojima se sveštenici susreću u parohijskom životu, u toj konstantnoj interakciji sa vernicima, ne samo u toku bogosluženja ili kada se nekoliko puta godišnje posećuju domove, već svakodnevno. Dakle, to su pitanja koje se tiču porodičnog, bračnog života, kao što rekao smo, pitanja smisla, na koji način je Hristos kičma našeg postojanja, gde, na kom mestu u našem sistemu vrednosti bi trebalo da se nalazi Bog, i dakle, slična pitanja.
1: Da li ste primetili da poslednjih godina, kada je reč o upisu na fakultete, da Pravoslavni bogoslovski fakultet je u samom vrhu? Zašto?
2: Jeste, da, to je baš zanimljivo. Ja sam,
1: da li i to odlični učenici?
2: Da.
1: Da li to oni misle da sveštenstvo lepo živi ili prosto Mislim, neki drugi razlog.
2: Da, mislim da je taj mit, da, mislim da je taj mit već prošao, to je možda moglo da bude onako aktuelno početkom 90-ih godina, kada su parohije i taj broj obreda bio u kvantitativnom smislu nešto veći. Međutim, danas mislim da mladi ljudi iz nekog drugog razloga, s obzirom na to da mi imamo generacije mladih ljudi koji žive zaista u jednom komoditetu i koji... kako god to zvučalo, mi ne živimo, naravno, nemamo neki standard kao što imaju skandinavske zemlje ili Švajcarska. Ali opet, dakle, kao što rekao smo, ljudi, eto, kao što rekao smo, ljudi koji su bili, koji su rođeni početkom 21. veka, sad imaju 22, 3, 4 godine. Dakle, to su već ljudi koji završavaju fakultete i to su ljudi koji nisu iskusili rat, koji nisu, dakle, iskusili te neke probleme. Mi imamo prvu generaciju Srba, da tako kažemo. Dakle, ljudi koji nemaju apsolutno nikakvu vezu sa Jugoslavijom. Dakle, koji se ne sećaju kao mi stariji Makarske rivijere ili Dorina čokolade, ali ni oni malo mlađi koji su zakačili onu treću Jugoslaviju, koji se ne sjećaju zajedničke države, šta to znači kad igra SR Jugoslavija protiv Sjedinjenih Američkih Država 98. na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Dakle, ljudi koji nema apsolutno nikakav osjećaj prema Jugoslaviji, osim možda onog što čuju od svojih roditelja ili ukućana. Dakle, možemo reći da želja ili potreba da se upisuju srednje bogoslovske škole, popularno nazvane bogoslovije ili pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, Foči ili u okolini Čikaga, primećujemo uvećani broj studenata, ali mislim da su to mladi ljudi koji od strane svojih sveštenika, od strane svojih roditelja bivaju pripremljeni na to da njihov život znači to da ako upišu srednju bogoslovsku školu koja traje 5 godina i fakultet da u najboljem slučaju završe za 4,5-5 godina sa master studijama, dakle oni se 10 godina obrazuju za to, što sutra može da znači da su oni u potpunosti u službi crkve. A potpunosti u službi crkve znači da se apsolutno poništava sopstveni komoditet ili izlazak iz zone komfora. Dakle, da ako sam ja rođen ili živim u Mladenovcu, da mogu da po potrebi službe budem sveštenik i u Levču, dakle u Rekovcu, u Kragujevcu, Topoli, Aranđelovcu, u selima u okolini. Eparhije naravno su sad različite veličine, pa isto tako neko ko je, ne znam, iz Užica može biti Žička eparhija, se prostire maltene od po celoj dužini zapadne Srbije skoro. Dakle, prosto nećeš raditi u sopstvenom mestu, prvo ćeš se obrazovati 10 godina, u srednju školu možeš otići u neka mesta koja su udaljena od tvog grada, u drugim državama čak, jer mi imamo bogoslovije i u Hrvatskoj, imamo bogoslovije u Bosni i Hercegovini, imamo u svim delovima Republike Srbije, u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija, i u Vojvodini, u centralnoj Srbiji i tako dalje. Dakle, dolazit ćeš kući samo u toku raspusta, tako da mislim da ta želja jeste nešto drugo, a to je da se... sveštenički živi u ponoći ili u svešteničkom pozivu ili u monaškom ili kao veroučitelj ili kao diplomirani teolog u nekom naučnom smislu, akademskom smislu te reči. Mislim da je to osnovna inspiracija, a ako je inspiracija bilo koje materijalne prirode, onda je to velika greška.
1: Sad, pre nego što smo krenuli emisiju ovde u hodniku, dok smo razgovarali, kada sam vas pitala, nešto smo razgovarali, vi ste rekli u nekada eparhiji, sada mitropoliji Šumadijskoj, da ima puno manastira, a nema monaha.
2: Da, nažalost mi imamo taj deo da kod nas ljudi koji se, mi imamo monahe koji potiču iz Šumadije, ali nažalost nisu u Šumadiji, zato što postoji, kako bih rekao, neka vrsta potrebe ili želje ili neke posvećenosti da se uglavnom mladi ljudi ili oni koji su u nekim srednjim godinama podvizavaju na mestima koja su malo više izložena stradanjima. Mi, kao što znate, u Šumadiji nismo izloženi u tom smislu stradanjima i živimo koliko, kako da kažem, nekim životom koji je iole, možemo reći, slobodno udoban. Dakle, mi imamo monahe koji su monasi na Kosovu i Metohiji, monasi su na Svetoj Gori, u nekim drugim delovima Crnoj Gori, Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na primjer, i tako dalje. Mislim da je to, da kažem, osnovna, da kažem, intencija ili neka želja tih mladih ljudi da se podvizavaju na nekim mestima koje su onako malo više izložene iskušenjima, pa samim tim, eto, možda je Šumadija malo previše udobna za tu neku vrstu podviga.
1: Oče Marko, koji su to problemi koji najviše muče verni narod? Zapravo hoću da vas pitam, šta ih najviše zbunjuje, onespokojava, stvara nedoumice? Koja su najčešća pitanja koja vama postavljaju?
2: Da, mi se u ovom, da kažemo, post-covid vremenu, ako možemo već da podelimo, ako već nismo ni više ni u post-postmodernizmu, već u nekom vremenu koje je nakon tog te pandemije i svega što je pratilo i svog ludila u kojem smo živeli tokom bezmalo nekoliko godina, javlja se jako veliki problem anksioznosti među ljudima, pogotovo među mladim ljudima. Mi imamo taj, kao što rekao smo, moment da je, nažalost, savremena civilizacija nas je uverila da imamo jako malo vremena i stalno smo u nekoj vrsti žurbe. Međutim, ljudi u toj vrsti žurbe, koja je često velika prevara, skreću u neke besmislice. I onda dok on umjeđe volje i gralište, kako je to naš narod davno definisao, s tim da mi zaista živimo u jednom tom dokoličkom vremenu, gde mnogi mladi ljudi, pričam konkretno jer se to najčešće odnosi na one koji nemaju možda porodicu ili neku vrstu zanimanja ili nečega što ih fokusira, što im čini onaj primaran, da kažemo, sferu interesovanja, i onda dolazi do raznih vrsta strahova, nesigurnosti, neizvesnosti. Prosto živeli su i odrastali su već u tom vremenu koji ih je plašio od dodira, od rukovanja, od razgovora, od bilo kog bliskog odnosa, a ono na čemu mi kao pravoslavni hrišćani insistiramo jeste to da jedan hrišćanin je nijedan hrišćanin. I to je hrišćanska maksima od prvog veka, dakle, da je jedan hrišćanin i jedan hrišćanin po onoj Hristovoj evanđelskoj reči, gde je dvoje ili troje sabrano moje ime, tu sam i ja među njima. Tu je, dakle, veliki problem koji se nalazi i problem pitanja sistema vrednosti. Dakle, živimo u takođe u civilizaciji koja nam konstantno nameće materijalizam, telesnost, uzimanje onoga sada što ti se nudi, dakle, neka vrsta življenja sada i u ovom konkretnom trenutku, ne misleći ni na šta ono što se nalazi i što dolazi sutra i posle toga. Tako da taj problem sistema vrednosti je jako problematičan i mi kao sveštenici pokušavamo da predstavimo uvek i da ljudi to ne samo da prihvate, nego da to žive, da ako Bog nije na prvom mestu, ništa neće biti na svom mestu. Ako je Bog na prvom mestu, sve drugo će biti na svom mestu. Čak Bog ispred naših porodica, žena, dece, muževa, bližnjih, očeva, majki, Bog na prvom mestu, a onda će iz tog našeg odnosa slobode i ljubavi prema Bogu i svi naši drugi međuljudski odnosi biti na svom mestu i uopšte sva naša životna dinamika će tek onda biti na svom mestu.
1: Kakve su ti misli, takav ti je život, govorio je otac Tadej. Ljudi ne shvataju koliko je važna ta energija misli. Da preterana briga, to su đavolska posla.
2: Apsolutno. Apsolutno, to je tolika prevara demonska, slobodno možemo otvoreno reći, ako to možda malo grubo i zastrašujuće zvuči, ali zaista je to jedna straša demonska.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je Jerej Marko Jeftić, Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, Mitropolija Šumadijska. Oče Marko, nastavljamo našu temu, koji su to izazovi za hrišćane danas. Krenuli smo u prvom delu sa pričom o preteranim brigama i završili da su to zaista đavolska posla, preterana anksioznost kod mladih ljudi, a i kod starijih, zrelih i ostvarenih, napadi panike, otkud to dolazi, šta vas sve to pitaju. Na kraju ljudi su i stidljivi da kažu do kraja sve, kaže pred sveštenikom možeš sve,
1: da.
0: I vi ste tako pitomo biće i verovatno vernici su veoma otvoreni prema vama, ali opet negde ne može čovek tek tako do kraja da se otvori.
1: Absolutno.
0: Da, njemu mnogo treba raditi.
1: Tako je, pogotovo ne ljudi koji nas poznaju lično ili koji, sa kojima često komuniciramo ili koji su aktivni delovi naše zajednice. Često ljudi dođu nama, jave se kada je već stvar akutna. Dakle, to je opasno i kada je telesno zdravlje, opasno i kada je duhovno zdravlje u pitanju. Dakle, jako je bitno javiti se na samom početku kada krene taj problem, jer kao što znamo i mnoge i telesne bolesti dolaze kao proizvod nagomilanih problema koji su na duši. Sa te strane mi imamo, da kao što rekao ste, i jednu zaista otvornu komunikaciju u našem bratstvu i svi sveštenici koji čine bratstvo Mladenovačke crkve su stalno na terenu i stalno u toj borbi sa raznim problemima sa kojima se suočavaju naši vernici, ali je jedan od da kažemo osnovnih problema taj što se problem anksioznosti javlja kao posljedica upravo nesigurnosti, nedovoljne vere ili nemanja, da kažemo, vere u sopstvenom životu, odnosno kao posljedica preterane brige i konstantnog straha koji se emituje i koji se onako širi i putem društvenih mreža i uopšte. Znate, mi danas ćemo u sekundi saznati o svakom zemljotresu na svakom kutku zemlje, zemlje, u svakom kutku zemljene lopte, znaćemo gde je izbila neka revolucija, gde su bila neka, ne daj Bože, ubistva i sve ostalo. I prosto ta vrsta straha i konstantno ono što se i na našem, da kažemo, lokalnom smislu dešava, stvara taj osjećaj nesigurnosti. Jer ako nemamo kičmu, kao što rekao smo, Hrista u sopstvenom životu, mi ćemo biti nestabilni, klimaćemo se. I onda prosto čovjek u tom trenutku shvati da mu je posljednja slamka spasa Bog i onda se javi u tom trenutku. Mi ono što savjetujemo jeste apsolutno predavanje u naručje Božije i aktivan hrišćanski život. To odmah moramo da naglasimo, da ne postoji neka molitva, da ne postoji nekakva ikona, brojanica, niti bilo što drugo što će isceliti, izlečiti problem. Znači, ne postoji instant rešenja. I Bog prosto ne funkcioniše kao nekakva fontana želja gdje ćemo mi bilo šta ubaciti u nju i očekivati da nam se to ispuni. Znate, ljudi danas dolaze pa kažu bio sam u nekom manastiru i vratio sam se i ne znam, moj sin i dalje pije, ili ne znam, bio sam u toj svetinji, vratio sam se i dalje imamo nesuglasice kod kuće. Ili kaže neko, to je prosto gotovo duhovita anegdota, gdje je čovjek pričao kako je jedna žena radila u jednoj velikoj svetinji manastiru i razbolela se od raka. Ja kažem, dobro, i šta je sad, koja je naručenije? Pa kao, ali zamisli, radila je tu i razbolela se od raka. Preko, dobro, nije to mesto nekakav portal gde ne deluju bilo koje druge zakonitosti stvorene, pa i smrtne naše prirode. Vidite, mi jedino u jedinstvu sa Bogom prevazilazimo tu smrtnost. I zato ljude savjetujemo da život mora u crkvi da bude apsolutno, dakle, čitav paket, da tako kažemo, kako to govore danas ovi trgovci, ne želim tako da zvučim, ali prosto da približimo slušalcima, onako slikovito. Dakle, to podrazumeva apsolutan, totalni način života u crkvi. To podrazumeva aktivno učešće na bogosluženjima. Naravno, podrazumijeva smo pravoslavni hrišćani i tako dalje, smo kršteni u crkvi i sve ostalo. Dakle, redovan život na bogosluženjima, dolazak na liturgije, na bogosluženja kad možemo, kad su veliki praznici, onda postoji drugi načini bogosluženja, bdenija, znamo oko velike praznika Vaskrs, Veliki petak, Velika subota i sve ostalo zanimljivo što se dešava i važno u našem životu. To podrazumeva redovan post, sreda, petak, svi veliki postovi. To podrazumeva to da živimo u ovaj hrišćanskim životom u našim domovima, da živimo hrišćanski, da svedočimo evanđelje na našim radnim mestima, školama, gde god da smo. Ovaj, kao penzioneri na ulici, nebitno gde god da se nalazimo, dakle svaki segment našeg društva. To podrazumeva redovno molitveno pravilo, čitanje Svetog pisma, duhovni razgovori, pokajanje i ispovest, kao jako važan moment. Znate, mi kada se povredimo, kada se posečemo, mi ne stavljamo odmah flaster i zavoj preko toga, već pre svega očistimo ranu, ovaj, da to bude sterilno, pa na sterilno to stavljamo i apliciramo ono što je, ono što će zaštititi da ta rana bolje zaraste. Isto se odnosi na rana, što se tiče rana na našim dušama. Dakle, najprije iščistimo ranu, pokajemo se, ispovedimo se, i onda na osnovu toga možemo da apliciramo i molitvu i sve drugo, što će se naravno i primiti. Ako stavimo ovako, bit će kao i s ovom običnom ranom, dakle ona će zagnojiti. To je po pitanju anksioznosti. Dakle, anksioznost podrazumeva da se istrgnemo iz tog, iz naručja toga u što smo upali i da se apsolutno pomerimo ka Bogu, da se njemu predamo u naručje, ali da onda uzvratimo sopstvenim životom.
0: Veoma često u savremenom svetu danas ljudi se bore sa smislom, kaže šta je smisao života, stalno traže smisao, pa onda upadaju i u razne sekte i ko zna šta sve ne rade.
1: Naravno, postoji
0: sad opijati.
1: Da, opijati, svaka vrsta zavisnosti, imamo i neke vrste kao life coachinga, tih da. Životnih učenja, savjetovanja. Sada naravno sve više dostupno preko društvenih mreža i preko TikToka, YouTubea, klipovi i sve ostalo, gdje se nude instant rješenja. Znate, to je za nas koji smo u crkvi nešto što je nedopustivo, zato što je prosto hrišćanski put težak, ali spasonosan. Sve ostalo, sve ono što se deluje kao da će se brzo rešiti, to je naravno i kuso, tako da mi zaista ne verujemo u tu neku vrstu rešenja. Gde se dešavaju čudesna isceljenja i tako dalje, to se naravno vraća po meri naše vere. Dakle, to apsolutno se dešava i desi se da neko sa jednom istinskom verom posle duge patnje, bolesti ili bilo kojeg druge vrste stradanja dođe i da se dese, milioni su svedočanstava i u našim danima gde Bog uzvraća zaista jednom hitrom brzinom na veru, ali kao što rekao smo, to se vraća spram vere onome koji pristupa Bogu.
0: Da, ti moraš u to zaista da veruješ da bi ti se to čudo i desilo.
1: Apsolutno, apsolutno. Ko u čuda veruje, on čuda i stvara. Kako to kaže ova jedna popularna rečenica, i zaista jeste tako.
0: Depresija. Depresija je nešto što je kao neka vrsta gripa. Od čega nastaje depresija?
1: Pa i depresija je upravo kao i anksioznost, zaista jedna vrsta...
0: Tu je neki poremećaj sa neiskazanom ljubavlju, sa čime?
1: I sa ljubavlju, naravno, i sa ljubavlju, ali i sa tom preteranom tugom ili nagomilavanjem bilo čega što se nalazi u našoj duši. Vidite, koliko god da greh za nas deluje da je bezazlen ili mali, mi da uzmemo jedan papir, najobičniji, mislim, prosto, ili jednu čašu, eto, to je jedna vrsta eksperimenta koji se često pominje u duhovnoj literaturi, gde možemo da to proverimo. Dakle, kada bi držali jednu čašu i kažemo, eto, podigni čašu i drži je ovako pod pravim uglom, i ovaj čovjek može da izdrži 30 sekundi, 2 minuta, ali da drži 2 dana, i ta obična čaša ili taj običan list papira će biti pretežak i krenuće ruka da pada. E, to isto i sa našim gresima i sa onim što se nagomila na našoj duši. Koliko god da to deluje malo i da je bezazleno, nagomilavanje, pa na kub, pa na kvadrat, pa aritmetičkom progresijom se to uvećava u našem životu, i onda na osnovu toga dolazi i do manjka ljubavi, loših međuljudskih odnosa, problema sa drugima, javlja se i depresija i razne druge psihosomatske bolesti i probleme.
0: Koliko od vaših vernika iz hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu je došlo i mlađih i starijih i žalilo vam se na depresiju? Šta ste savjetovali? Da li i da se ode i kod stručnog lica, kod psihijatra, kod psihoterapeuta?
1: Svakako. To moraju da budu dva krila, dve štake, dva pomagala u našem životu. Dakle, i duhovni i telesni život i zdravlje Bog je blagoslovio, dakle, one iskrene poslenike na njivi gospodnje u duhovnom smislu, ali one iskrene poslenike i u smislu zdravstvenog stanja ljudi, odnosno oni koji se brinu za fizičko ili telesno zdravlje ljudi. U tom nekom smislu, procentualno ili kako bismo rekli, mi imamo u Mladenovcu, da kažemo, taj problem koji je sve prisutan, a to je problem nezaposlenosti, problem da smo mi Mladenovčani za vas Beograđane kao neke vrsta pomoćnih radnika, dakle ovdje ćete teško naći, mi ima naravno, ali teško ćete naći nekog univerzitetskog profesora iz Mladenovca ili lekara ili tako nešto, ali radnike po trafikama, policajce, servirke po bolnicama i tako dalje, tu nas ima zaista dosta. I taj veliki problem nezaposlenosti, odnosno ljudi koji rade u Beogradu, ostavljaju porodice, decu na milost i nemilost ulici ili telefonima, dolazi do toga da se zaista javlja taj problem. Pa smo imali onda problem kada je bila korona, pa su ljudi opet, kao što rekao smo, od tih nekoliko desetina hiljada Mladenovčana koji svaki dan dolaze da rade u Beograd, su bili u svojim domovima, pa onda se nisu poznavali sa svojim ukućanima, pa su se onda tu javljale neke vrste nesporazuma, nedomice, jer znate kako, ljudi iz Mladenovca odu 7 ujutru, vrate se u 7 uveče iz Beograda, u najboljem smislu, u najboljem slučaju da im je tako, da mogu tako da uklope smene, jer kao što rekao smo, sama industrija ili bilo šta drugo u gradu prosto ne postoji, ne funkcioniše. Mi smo poznati po nekim drugim stvarima, pečenjarama, mlekarama i ostalim stvarima, ali ovako po nekoj industriji više, nažalost, ne kao što je bilo pre, ne znam, 30-40 godina. Ali i ta vrsta problema je dovela do toga da ljudi, ako nisu bili crkveni i ako nisu bili hrišćani, ako su bili ovi, kao što rekao smo, neki povremeni, slučajni hrišćani, tradicionalni, kako se to obično kaže, dešavalo se to da oni zaista onda više nemaju smisla u svom životu. Znate, firme su propale, porodice su propale, nažalost, više ne možemo se vratiti u selo iz kog smo otišli, prodali njivu, došli u grad, živimo, i onda se javljalo to da je naš život postao u tom smislu besmislen. Ključ toga, smisao života, naravno, ne bazira se na materijalnom, na poslu ili na bilo čemu drugom, ali mora da bude sastavni deo naših života. Dakle, mi moramo da budemo, kada smo zdravi, kada smo u tim godinama kada bi trebalo da radimo, dakle da budemo i radno aktivni. Kada smo u smislu mogućnosti da zasnivamo porodicu, i to je naš izbor, ne da idemo u manastir, nego da budemo porodični ljudi, da zasnivamo porodicu, takođe da to činimo. Dakle, sve ostalo, odlazak u kafane, kladionice, ovo što ste pomenuli, svaka vrsta zavisnosti, opijata, sekti, raznih reiki, tehnika, joga, life coachinga, sekti i svega ostaloga, dovešće do toga da možda dođe do privremenog zadovoljstva i zadovoljenja. Ali, kao i sam greh, u početku je onako sladak, ali nakon toga dolazi gorčina.
0: Ja koliko vidim, hram Uspenja Presvete Bogorodice, gde ste, u Mladenovcu, gde ste vi sveštenik, je u vreme službi, praznika i tako dalje, da je hram stalno pun, a i predavanja koje redovno održavate su prepuna.
1: Da, to je jako...
0: Jel to zavisi od sveštenika koji zaista rade odgovorno svoj posao, ili prosto taj svet se ponovo i više zbog ovih stvari okreće crkvi, da traži kao neku vrstu spasenja? Ne kao neku vrstu, da, ali polako, dok da ne uđe u šta je crkva.
1: Da. Mislim da je to prosto zakon akcije i reakcije. To je sad, mi smo jedno, da kažemo, mlađe bratstvo, i svi smo mi odrastali negde početkom 90-ih, početkom 2000-ih u crkvama sa sveštenicima koji su izašli sa ranama iz ovog perioda koji je bio pre toga, zaista koji su prosto ispunili istorijsku dužnost, samo što su bili toliko hrabri da su se usudili da obuku mantiju i da svedoče Hrista svojim životom. Naravno da tu nije bilo prostora za neki širu misionarsku aktivnost kad su bili zatvoreni u porte, ali je jako važno, dakle, to da zaista ljudi uzvraćaju na to što mi činimo, a mi opet činimo to da vratimo nešto u čemu nismo
0: pružate
1: živjeli.
0: Pružate ljubav, a oni vama uzvraćaju.
1: Apsolutno, tako je.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je Jeraj Marko Jeftić, Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, izazovi za hrišćane danas. Koji su sve to izazovi? Nastavljamo priču. Oče Marko, čini mi se kao da nas je materijalizam previše obuzeo. Kako se sve to manifestuje, ne na dobro, nego na loše svih nas, površno svake vrste?
1: Da, jako je važno da naglasimo nešto što se pojavljuje, kako bismo rekli, ili prosto nekako lepti ponekad među ljudima koji su zaista ovako aktivni u hrišćanskom životu, a to je da ljudi često, na primjer, postoji ta neka dve vrste krajnosti. Jedna je da oni apsolutno gledaju na sve što dolazi u smislu materijalizma ili sve što dolazi u smislu telesnosti ili sve što dolazi iz sveta, gledaju sa nekom vrstom gađenja, podozrenja, manje vrednog, važnog i tako dalje. Sa druge strane imamo ljude koji su apsolutni robovi materije, koji su apsolutni robovi potrošačkog društva, i onda oni da bilo koju pomen duhovnosti, bilo koji vrste načina života koji podrazumeva i to da smo mi i duhovna verujuća bića, gledaju sa nekom vrstom ili podsmeha ili prosto nepoverenja ili bilo čega drugog. Dakle, na samom početku moramo odmah naglasiti da je Bog sve što je stvorio, stvorio i rekao da je dobro. To čitamo na prvim stranama Svetog pisma Starog zaveta. Tako isto i sve materijalno, prirodu, živa bića, dakle sve što postoji, sve što je stvoreno, sve je stvoreno kao dobro. Znamo i da je nečastivi bio također jedan od anđela i da je bio dobar, međutim sopstvenim ludilom, egoizmom, sujetom se odvojio, pao i postao to što je postao. Dakle, to je ono što je opomena i što lebdi nad svima nama. To je ono što se desilo i Judi. Hristos nije ispunio Judina politička očekivanja, dakle nije poveo na revoluciju protiv Rimske imperije u tom smislu i da se postavi za cara, vladara jevrejskog naroda i svih drugih naroda koji će se sabrati oko cara na Sionu, dakle, i zbog toga odlučio da ga izda, ali za to da dobije neku, da kažemo, materijalnu dobit koja se i uopšte ovakvu civilizaciju ušla kao simbol izdajstva onih 30 srebrnjaka. Dakle, moramo napraviti neku jedan odnos koji podrazumeva to da je sve što je stvoreno dobro, ali takođe da ne robujemo onome što je materijalno. Mi kao pravoslavni hrišćani se ne gnušamo materije, mi se ne gnušamo odeće, tehničkih pomagala, uopšte života, sve to koristimo, struju, sve to deo sastavni našeg života. Mislim, malo karikiram, nabrajam ovako neke stvari koje se možda podrazumevaju, ali kao što rekao smo, iskustvo nam pokazuje da imamo, dakle, i takve pojave i unutar crkve među verujućim ljudima, a oni koji su izvan crkve ili su samo delimično deo crkve, opet gledaju sa nekom vrstom podsmeha na opšte postojanje ili svedočenje, kad to ljudi čine, duhovnog života. Dakle, materijalizam jeste sve prisutan i nažalost on se baš prezentuje mladim generacijama preko pomenutih i pogotovo danas društvenih mreža kao osnovnog izvora njihovog, slobodno možemo reći, znanja i interesovanja i informacija. Dakle, njima se to prezentuje kao jedina vrsta sreće, što je jako opasno. Dakle, kad kupuju, kad su rasprodaje, kad sebi nešto obezbede ili od roditelja ili uglavnom dobiju, onda je to izvor sreće. Kada se to nema nešto, šta god to bilo, telefon, odeća, neki statusni simboli, onda je to izvor naše nesreće, pa čak nekada, nažalost, i dolazi do ovih hroničnih pojava kao što su, na primjer, depresija. Sa te strane je to nešto što je zastrašujuće, znate, ili kada neko dođe pa vas onako posmatra, ili kada se to predstavlja kao imperativ. Ja bih ispričao sad na ovom mjestu anegdotu. Dok sam kao đakon svojevremeno radio u školi, tadašnja moja direktorka u osnovnoj školi me je pogledala i onako sa setom uzdahnula i rekla je: blago tebi, Marko. Ja sam rekao: zašto, direktorka, o čemu se radi? Kaže ona meni: ti svako jutro znaš šta ćeš da obučeš. Mislim, s obzirom na to da sam već bio đakom, bio sam u mantiji. Dakle, na raspolaganju su bile cipele, crne pantalone, bela košulja i mantija. Dakle, prosto nema, nije bilo mnogo prostora za eksperimentisanje. Ja sam razumeo njenu tu muku koja je prosto kao pogotovo direktorke, kao neko ko je stalno izložen i pred očima svojih radnika, koji je prosto mora ne samo da se dokazuje u tom nekom kvalitativnom smislu kao dobar rukovodilac ili dobar upravitelj ili dobar menadžer jedne obrazovne ustanove i da se trudi da to bude i vaspitno i obrazovna ustanova, već mora da ispuni taj jedan spoljašnji vizuelni efekat nad svojim radnicima i nad onim koji su dolaze, roditelji, učenici i drugi koji komuniciraju na bilo koji način sa školom. Dakle, to je nešto što je zaista, ja razumem tu muku i saosećam, ali je jako opasno ako to postane nešto što je dominantno u našem životu.
0: A ja ju čestitam na duhovitosti.
1: Da, hvala.
0: Što govori o njenoj inteligenciji.
1: Da, naravno, apsolutno, apsolutno. I tako da je zaista to jedan moment koji je ovako prisutan, kao što možemo vidjeti eto i među ljudima koji su u najboljim godinama, ne samo među mladom populacijom, dakle da se nešto što je materijalno, što je vrsta statusnog simbola, nama prezentuje automobili, telefoni na bilo koji drugi način, nama prezentuje kao neka vrsta ili uspeha u društvu, ili naše umešnosti, ili bilo čega drugog. To je jako opasno, jer ćemo mi onda dobiti generaciju ljudi koji su jako plitki, da slobodno upotrebamo tu jednu ovako reč iz naroda, dakle, ljudi koji ne promišljaju o nekim dubljim temama, koji će se možda tek javiti onda kada ta praznina koja se javlja u duši ne može da bude popunjena ničim što je materijalno, ničim što je telesno, pa će se onda opet javiti kada dođe do vrste anksioznosti, depresije ili bilo čega drugog, dakle do nečega što je onako da kažemo zaista zastrašujuće kao jedna duhovna tegoba. I zato što zaista tam bilo što je materijalno ne može to da ispuni. Još jedna vrsta razgovora sa svojevremeno jednim mojim parohijaninom, koji je sada, hvala Bogu, baš izašao iz te depresije u kojoj je bio i ostvario se i kao roditelj i kao ovako da kažemo čovjek koji je zaposlen i u svakom
0: segmentu.
1: Da li
0: je redovno dolazio kod
1: nas? Jeste, da, počeo je redovno da dolazi, ali naš prvi susret je bio takav da je on bio baš onako depresivan, mračan, mi smo se znali iz detinjstva i on je meni rekao, znaš šta, kaže, krenuo sam sad kod tebe u crkvu i gledam, kaže, imam 32, to sam odlično zapamtio, imam 32 para obuće. I sad on nabraja sve marke koje ima onako poznate, kaže, trebao bih da budem srećan, a nisam. Znate, to je zaista onako malo i onako čovjek da se nasmeje, ko nije iz te priče, da mu deluje to čudno ili zastrašujuće, ali on je to svoje, da kažemo, dotadašnje postojanje bazirao na tome da zaista bude lepo obučen, da obuća na njemu prati modne trendove i ono što je poslednje, i on je posmatrao i brojao i znao je, jako vjerojatno je čuvao u nekim posebnim kutijama ili u nekom posebnom garderoberu tu obuću koja je bila izuzetne čistoće onako, i kaže 32 para obuće imam, trebao bih, kaže, da budem srećan, ali nisam, kaže, osjećam stalno da sam nesrećan, budim se u znoju, mokar, nešto me muči, nešto me tišti, nešto mi sedi na grudima, tako različiti su ta iskustva, ali kaže, trebao bih da budem srećan, i kao i on sad meni nabraja sve to što bi meni trebalo da znači te neke poznate robne marke. I kaže, čoveče, vidiš to, ali kaže, nisam srećan. Dakle, naš smisao, naše postojanje ne može biti, i koliko god da živimo u svetu, ja znam da ljudi imaju koji se bave takvom vrstom zanimanja, menadžeri, velike firme, poznate, ili tako nešto, ili ljudi koji se bave bilo kojom tom drugom. Čak i, nažalost, evo ovi mladi sportisti danas i tako dalje, oni su prosto izloženi tome. Ali opet se nekako uvek pojavi neki primjer gde se pojavi neki poznati fudbaler, pa kaže, evo vidite, on igra za Liverpool, osvojio je Premier ligu, a nosi telefon čiji ekran razbijen. Sada mi svi kao treba da se iznenadimo i kažemo, wow, pa je li moguće da tako čovjek multimilioner, a nosi telefon čiji ekran razbijen? Pazite, nešto što bi trebalo bude najnormalnija stvar. Mislim, ako telefon radi, što bi ga menjao?
0: Da.
1: Prosto je tako, to je sad senzacija, znate, to je sad naslovna strana i kao, ej, fudbaler nosi ekran u kojem je koji je razbijen, a mogu

0: su u jednoj šumadijskoj bolnici, pišete vi, upita čovek sveštenika: oče, šta je to vera? Vera je isceljenje duše, nadahnuta nadom i zagrejana ljubavlju, odgovori sveštenik.
1: Da, to su kratke crtice, ja nemam tu prostora da pravim fus note ili da objašnjam onako o čemu se radi, ali je to su reči Svetog Teofana Zatvornika i to se baš desilo pre možda nekoliko nedelja. Ja sam bio u Mladenovačkoj bolnici koja se ovako kolokvijalno naziva dispanzer, to je nekada bila neka bolnica za plućne bolesti, pa je od tada ostao taj naziv, bilo je zatvorenog tipa, danas je to neka poluopšta bolnica, ajde tako da kažemo, gde dolaze tako neki malo lakše ili srednji slučajevi koji nisu za Beograd, jer to je u Mladenovcu najopasnija dijagnoza kad kažu odvezli su ga za Beograd, znači nešto je ozbiljnije. Tako da bilo je krštenje jednog čoveka koji sada ima 75 godina, nije se do sada krstio, ali eto, što kaže sveti vladika Nikolaj, bez nevolje nema bogomolje, pa da, nije želeo da izađe pred Boga bez Hristovog imena na sebi i odlučio je da se krsti. Ja sam tada sa njegovom kumom i rođakom bio tu i on je bio sam u sobi sa još jednim, da kažemo, cimerom, kako već, sapatnikom, jedno sedam kreveta je na tom spratu bilo prazno. I taj čovek koji je prisustvovao tom krštenju, eto kao jedan još od svedoka tog krštenja, me na kraju pitao, pošto sam ja pričao tom neku pouku nakon krštenja tom novom članu, novopridošlom članu hrišćanske crkve, i on mene pitao upravo to, šta je vera. I eto, nekako setio sam se tih reči svetog Teofana Zatvornika i te crtice su onako, ne uvek moje naravno, to se dešava i kolegama i čuje se negde sa strane, ali prosto naš poziv i naš priziv i naša služba je takva da smo u stalnom odnosu sa ljudima, a pogotovo ako je sveštenik malo otvoren i voli da komunicira sa ljudima, onda prosto dođe do nekih zanimljivih interakcija kao što je ta. Nekako prosto čoveku ili padne u tom trenutku nešto na pamet ili ga neko inspiriše, ima i ko voli onako malo da isprovocira, ima i ko voli onako da postavi onako neko provokativno pitanje, što je naravno jako lepo i dobro, zato što onda prosto i mi sveštenici tako bivamo, malo se izbrusimo onako i u toj interakciji sa ljudima zaista vidimo i čujemo nešto što možda ne čujemo inače ovako u životu.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je Jeraj Marko Jeftić, Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Oče Marko, naša tema, izazovi za hrišćane danas. Ovo je poslednji segment emisije, ovo nedeljne emisije Hram. Govorili smo u prethodnom segmentu o tome koliko i da li nas je materijalizam obuzeo, da li nam je materijalno postalo važnije od duhovnog i tako dalje, sve ste vi to objasnili. I s tim u vezi često se govori o saosećajnosti, često se da ima malo, da je empatija, da smo postali društvo koje nema dovoljno empatije, saosećajnosti, je li to istina?
1: Pa ne u potpunosti. Mislim, hvala Bogu,
0: ako
1: kod nas još uvijek ne.
0: Ako neko kontaktira sa ljudima, da, to ste vi.
1: Da, kod nas to još ne. Mi to vidimo, da kažemo, u nekim primjerima koji su, da kažemo, u kojima smo ovako uključeni direktno. Eto, na primjer, mi u našoj crkvenoj zajednici, u našoj liturgijskoj zajednici imamo grupu jednih mladih ljudi, slobodno možemo tako da kažemo, koji su okupljeni u okviru humanitarne organizacije koja se zove Put dobra. I oni u saradnji sa sveštenicima našeg hrama i našim vernicima pripremaju paketiće za decu, za Božić i za

0: Vaskrs i ovaj, na primjer, imaju nekoliko u toku godina humanitarnih akcija koji se tiču, na primjer, neke te standardne su, jeli, pokloni za Božić, za Vaskrs, ali također u ovim danima kada se maturanti spremaju za ovaj svoje proslave, oni uvek se iz svake mladenovačke osnovne i srednje škole, dakle u gradu i po selima, pomažu oni koji su socijalno ili materijalno ugroženi da kompletno budu spremljeni za te proslave maturskih večera. Znamo da roditelji znaju koji su to troškovi, izdaci i ovaj, koji, šta tu sve treba da se jeli obezbedi. Nekada kada postoji uslova, onda se uzme i po nekoliko, da kažemo, dece da im se ovaj, omogući ta vrsta pomoći. I na osnovu toga mi vidimo kako ljudi uzvraćaju. Dakle, koliko su saosećajni, na koji način pomažu. Imaju ljudi koji kažu mi ne možemo da priložimo, u smislu materijalno nešto, ali mi uvek takve ljude pozivamo se mole, što je jako važno, što je suštinski važno. Znači, nije samo pomoć, materijalna pomoć, novčana pomoć i tako dalje. Pomoć je i kada se neko moli za vas, kada vas ne sputava, kada vam ne ubacuje klipove i ovaj prosto ovaj, ne dezavuiše te pokušaje ljudi koji žele da pomognu. Jer znamo da se često ljudske su slabosti takve da neko kaže, ajde šta se ti sad foliraš, ja te znam iz grada, znam te odavde odande, ti si sad našao da se praviš humanitarac, dobar čovjek i tako dalje. To često znaju ljudi koji krenu u crkvu. Pa znam ja tebe, dojuče si bio, to je pre bilo onako aktuelnije, dojuče si bio član partije komunističke ili proganjao si crkvu ili ovo si radio ili znam te, bio si grešnik, alkoholičar, pijanica, ovo ono, ili bila si bludnica i ovo ono, pa sad se ti našla pametna, ideš u crkvu ili pametan. Dakle, jako je važno da pomognemo, da budemo tu za druge ljude i ta vrsta empatije i saosećajnosti je prisutna i ona se vidi možda češće u tim nekim kriznim situacijama. Mi stari se sećamo ratova, bombardovanja ili onih poplava koje su zadesile Srbiju pre nekoliko godina, pa čak i vremena korone kada su se mladi ljudi javljali da starim sugrađanima nose hranu, lekove i sve ostalo. Dakle, ne samo u tim trenucima, to se vidi ovako, možda nije izraženo kao ili nije toliko vidljivo kao što je u tim kriznim vremenima, ali je također prisutno. I jako je važno da ti primjeri budu stalno isticani i da budu inspiracija drugim ljudima. U vezi sa upravo tim akcijama koji mi činimo, mi ovaj, obavezno objavljujemo šta se desilo, gde su novci otišli, na što su potrošeni i tako dalje.
1: Da, to sam videla na društvenim mrežama, tako najredovnije, svaki dinar.
0: Jeste, tako je, svaki dinar se tu ovaj, objavi, ne zato da bi se hvalili ili da bi isticali te ljude, čak ljudi mogu da naglase da ne žele da njihovo bude ime objavljeno, onda kažu anonimno je donirano i tako dalje, već pre svega da bi to bila inspiracija drugim ljudima. Mi naravno znamo da mi hrišćani smo pozvani da činimo dobra dela, tako da levica ne zna šta čini desnica i uopšte tad bude takva vrsta našeg života, ali je također jako važno da budemo inspiracija i drugim ljudima. Dakle, da ne samo širimo oko sebe neke ružne stvari, ružne informacije i ostalo, već da budemo i ono što je ovaj, dobro i lepo ovima koji su oko nas.
1: Evo sad kažete, objavljujete sve to na društvenim mrežama, eto da otvorimo i to pitanje. Veliki broj sveštenika, vladika, svi su na društvenim mrežama, Instagram, TikTok, Facebook, koje sve mreže postoje. No. To je lepo, informativno, ali gde je tu granica?
0: Pa granica je uvek gde je granica dobrog ukusa. Dakle, ono gde se sveštenici ili episkopi, duhovnici javljaju i objavljuju i prosto, ovaj, da kažemo, slobodno propovedaju putem društvenih mreža, što je sasvim legitimno i ovaj, mi znamo da je crkva uvek koristila u tom trenutku najsavremenije glasilo koje je bilo prisutno. Mi danas čitamo poslanice koje su u to vreme bile ono što su, dakle, danas društvene mreže. Dakle, način da moja poruka evanđelja, poruka radosne vesti dođe do najvećeg broja ljudi. Mislim, sasvim su siguran da je apostol Pavle danas živ, da bi imao televiziju sa nacionalnom frekvencijom ili još bolje ovaj bio, ovaj, nećemo reći influencer, ali bio jako uticajan ovaj, preko društvenih mreža. Upravo na taj način što je on autentičnu hrišćansku poruku prezentovao na tada način koji je bio u tom smislu komunikacija najprisutniji i najbrže je moglo da stigne do velikog broja ljudi. To su bile te poslanice, okružna pisma, kako bismo to rekli. Ta forma je naravno zadržana i dan danas mi znamo da se patrijarh oglašava poslanicama na najveće praznike, episkopi također često na neke druge praznike i tako dalje, Svetog Savu i na primjer. I ovaj, dakle, granica jeste ta da zaista se to, ako je moguće naravno, svede ne da se sveštenik postane to neka vrsta influencera, da postane neka vrsta reality ili bilo koje druge zvezde ili da tamo se pretvori u nekog life coacha ili gurua, što je opasno i što uvek lebdi kao opasnost nad svima nama, jer prosto ljudi su kakvi god da su i nosili mantiju, ne nosili, ta opasnost lebdi nad svima nama. Dakle, da mi zaista budemo svesni da se sve što se objavljuje ili sve što se prosto prezentuje jeste propoved. Dakle, pre objavljivanja radosne vesti, evanđelja i svega onoga što ima veze sa tim. Dakle, da se ne bavimo nekim stvarima koje nisu primerene prosto ljudima koji su iz crkve.
1: To su društvene mreže, a mediji, crkveni mediji, kako ih vi ocenjujete? Da li sad malo nezgodno pitanje za jednog sveštenika?
0: Pa da, ali eto, iskreno ćemo da govorim, ja sam i tako, ovako malo sam i direktan i tako, ne volim da uvijam. Mislim da naši, nažalost, crkveni mediji nemaju.
1: A zašto vi možete, oprostite što vas prekidam, vi ste i stalni dopisnik iz Srbije, ruske
0: televizije Spas, da. To je ruska televizija, ruska crkvena televizija koja zaista radi na jednom ozbiljnom nivou, na jednom velikom nivou i oni su takođe prisutni na društvenim mrežama, iako znate da Rusija je pod sankcijama, ima problema, teže se, da kažemo, objavljuje na Instagramu, Facebooku, ali oni uglavnom koriste sada Telegram i tako, te stvari vrlo su aktivni tu i ta zajednica koja prati je takođe vrlo aktivna, jer znate kako, mi sad dolazimo do toga, pogotovo u gradu koji ima stanovnika kao 1,5 Srbija, otprilike ako ne i više, sad Moskva, dakle to su ljudi koji prelaze stotine kilometara do svojih radnih mesta u toku dana, do svojih, da kažemo, poslova. To su prosto neke veličine koje su nama često neshvatljive. I onda, naravno, ti ljudi koji žele da ostanu informisani, pa i u crkvenom smislu informisani, prosto oni imaju priliku da budu informisani putem preko telefona, tableta. Moj brat koji živi u Sankt Peterburgu je jednom bio u taksiju i zamolio je taksistu da na tabletu pusti dok je vozio televiziju Spas i slikom i kaže, evo gledam te u taksiju, prosto oni ljudi to
1: emituju. To je emituju. Sa kojim frekvencijama televizija Spas?
0: Ona ima nacionalnu frekvenciju, ona se nalazi onako kad bi prebacivali na, mislim, trećem ili četvrtom kanalu u Rusiji, znači ide prvi kanal, ne znam, NTV, to je neka privatna televizija, još neka druga, i onda ona Russia Today, RT, i tu je on, znači, na trećem ili na četvrtom mestu, jako se dobro kotira, da kažemo, jako je gledano.
1: Pa gledala sam vas kad ste se uključivali iz Mladenovca. To je produkcijski deluje.
0: Neverovatno. Oni su radili dva filma, jedan film o Svetom Savi, drugi film o Svetom Vasiliju Ostroškom. Sada pripremaju film o Svetom Nikolaju Žičkom i Ohridskom i zaista mi kao Srbi slobodno mogu da kažem možemo da se postidimo. Ako bismo poredili neke naše pokušaje igranih ili dokumentarnih filmova o Nemanjićima ili o svetiteljima, osim nekoliko filmova koji su već stari više od 20 godina dokumentarnih, mi zaista tu govorimo o filmovima koji se tiču Svetog Nikolaja i Ave Justina, a o Svetom Savi tek nemamo ni jedan ozbiljan igrani niti dokumentarni film. To je naša, naravno, lična sramota. Neko će reći Rusa je više, imaju više para, lakše je njima i tako dalje. To je, naravno, to nije nikakav izgovor. Iako mi vidimo neke promene i na televiziji Hram i na radiju Slovo Ljube koje su pozitivne i koje dolaze, da kažemo, do pozitivnog odjeka i kod gledalaca i kod slušalaca, to je opet na slobodno, otvoreno mogu da kažem, na nivou koji nije takav da privlači veliki broj gledalaca ili slušalaca. Nažalost, to mora da se radi na jednom višem, ozbiljnijem nivou, da rade profesionalci, da ne postoji bilo kakva vrsta ili nepotizma ili bilo čega drugog. Dakle, da se radi na tom nivou zato što je upravo to način na koji mi možemo, a to je, mislim, to možemo da kažemo. Radio i televizija se danas obraćaju uglavnom ljudima koji su srednje ili starije dobe. Društvene mreže se obraćaju ljudima koji su svih uzrasta. Dakle, to vam je ono kao Politikin zabavnik od 7 do 107 godina, što je bio nekad, to su danas društvene mreže, će i stariji ljudi i penzioneri i tinejdžeri pratiti preko društvenih mreža i zato je jako bitno da sve to što se emituje bude prisutno. Tu su, na primjer, naši crkveni mediji dosta dobri i sad su postali sve aktivniji, da su zaista prisutni na Instagramu, na Facebooku i tako dalje, da emituju te vesti koje su ključne, koje su nešto važno, nešto što se trenutno dešava, ali jako važno da i emisije produkcijski budu takve da zaista zadovoljavaju potrebe savremenog auditorijuma.
1: Ovde je negde skoro i kraj emisije. izazovi Hrišćana danas, koliko smo mi društveno odgovorni, koliko je društvena odgovornost prisutna kod nas u društvu, ili se to samo dešava u velikim, obično stranim kompanijama,
0: da,
1: koje
0: ta,
1: su ovdje.
0: Da, ta čuvena društvena odgovornost koja se sobom nosi poreske olakšice, pa onda nekako lakše se i radi. Prisutno je, svakako da jeste prisutno. Pazite, crkva je društveno odgovorna u tom smislu, što zaista, iako se to često crkvi spočitava, upravo iz nedostatka informisanosti. Znate, u Beogradu je jako, jako su aktivno versko dobrotvorno starateljstvo koje zaista funkcioniše na jedan predivan način. To uvijek treba istaći i u drugim eparhijama, ali pogotovo, slobodno možemo reći, u Beogradu, vjerojatno na najvišem nivou, s obzirom, kao što rekao smo, i na veličinu i na snagu i grada i crkve ovdje. I narodna kuhinja, i pomoć, i znate, čuvena savjetovalištva koje organizuje versko dobrotvorno starateljstvo još iz vremena blažene uspomene profesora Vladete Jerotića i tako dalje, koji tu to započeo, čini se tad bilo u zgradi Beograđanke, ne znam gde se sad trenutno nalaze, ali je to zaista jedno bilo sabiralište ljudi koji su imali i problema sa HIV-om, pa imate našeg patrijarha koji je u manastiru, koji je primjer te društvene odgovornosti, osnovao zemlju živih i koji, kroz koji su pa sad možemo reći na hiljade ljudi koji su ne samo tih štićenika izlečenih, već i njihovih porodica, bližnjih koji su u vezi sa njima, da kažemo, onako doživjeli jednu pomoć u životu. Dakle, mi tu imamo manastir Kovilj i mi imamo u Šumadijskoj eparhiji Brajkovac, selo kod Lazarevca u kojem se nalazi ta zajednica zemlja živih. Imamo sad i u okolini Beograda, imamo na više mjesta po Srbiji, zaista je neverovatno važna mjesta koja upravo svjedoče o tome da smo mi hrišćani da svoju veru svedočimo i na rečima i ispovedajući našu veru, ali pogotovo na delima, odnosno živeći našu veru.
1: Da, i podržavajući svaku društvenu odgovornost.
0: Apsolutno.
1: Oče Marko, veliko hvala na današnjem gostovanju. Koji su izazovi za hrišćane danas? To je bila naša tema. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama bio je Jeraj Marko Jeftić, hram Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, Metropolija Šumadijska. Još jednom, od srca hvala.
0: Hvala vama.
1: Molim. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje i sljedećeg hrama želim vam svako.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
3: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je ovo nedeljno izdanje emisije Klasika Plus. Na samom početku, iz sna u javu, nas vodi jedan ljubavni san Franca Lista, koji svira pijanista Lang Lang.

Bio je ovo listov ljubavni san, svirao je Lang Lang. Uobičajeno je da muzička slika ove emisije bude vrlo šarena. Navikli ste već da slušamo i kompozicije koje svi, tako reći, pevušimo kao popularne hitove klasične muzike, ali i da možda ovo bude prilika i da otkrijete neke manje poznate i kompozitore i dela i izvođače. U nastavku ćemo i dalje biti u tim dobro poznatim muzičkim vodama. Biće to jedna kompozicija Antonija Vivaldija, koji je, kao što sigurno znate, napisao veliki broj koncerata i među njima i ovaj za obou, koji sam ja za današnju emisiju izabrala. Slušat ćemo ga u izvođenju baroknog orkestra Zefiro i Alfreda Bernardinija, koji je u pratećem tekstu za ovaj snimak na kompakt disku napisao da je imao privilegiju da svira na jednom od nekoliko sačuvanih i dobro očuvanih oboa iz doba upravo Vivaldija. Zapravo na jednom njenom delu stoji 1730. godina kao datum nastanka instrumenta koji je napravljen u Milanu i to od, kako Bernardini kaže, afričkog drveta, zbog čega poseduje izuzetan kvalitet i po pitanju tembra i po pitanju intonacije. Evo sada prilike da čujemo taj izuzetni instrument. Stavovi koncerta za obou u D-molu su Allegro, Largo i ponovo Allegro.

Vivaldijev koncert za obou u D-molu svirali su Alfredo Bernardini i barokni orkestar Zefiro, a iz vremena baroka preselit ćemo se sada u sadašnjost. Naime, pre nekoliko dana, 10. jula, najavljeno je da će Sir Anthony Hopkins, jedan od najvećih glumaca današnjice, uskoro objaviti svoj novi album originalnih kompozicija Life is a Dream, svoje prvo izdanje za Decca Classics, na kome se nalaze orkestarska dela nastajala tokom više od 6 decenija. Čuveni britanski oskarovac komponuje još od detinjstva. Klavir je počeo da svira kada je imao samo 4 godine, a njegovu muziku na pomenutom albumu sviraju, odnosno izvode, dirigent Gustavo Dudamel i orkestar Filharmonija. Sam Hopkins kaže da su ga neke od ovih kompozicija pratile tokom čitavog života i da im se neprestano vraćao. Album Life is a Dream biće objavljen 21. avgusta, a onog dana kada smo pročitali vest o njegovom objavljivanju, predstavljen je i prvi single, a to je drugi stav iz svite za solo klavir i orkestar 1947. pod nazivom Bracken Road. Hopkins je ovu kompoziciju napisao još 1963. godine, kada je kao mladi glumac radio u Liverpoolu, a inspiraciju pronašao u sećanjima na detinjstvo u Južnom Velsu. Bracken Road je u stvari ulica u mestu Margam, gde je Anthony Hopkins proveo svoje detinjstvo. Solista, pijanista na albumu sa koga slušamo ovaj snimak i koji nas dakle očekuje 21. avgusta, će biti objavljen, je Sergio Tiempo.

Ako biste morali da izaberete jedan od najuticajnijih i najoriginalnijih kamernih sastava ili još konkretnije gudačkih kvarteta na svetu, verujem da bi to bio čuveni američki Kronos kvartet. Sa preko 1000 naručenih dela i prerada, odnosno obrada i aranžmana, ovaj je sastav redefinisao pojam gudačkog kvarteta. Kroz saradnju sa vodećim svetskim kompozitorima i inovativne prerade popularnih žanrova, svojom prepoznatljivom radoznalošću, Kronos kvartet je jednostavno rečeno pomerio granice i izvođaštva i izbrisao granice između žanrova i epoha. Njihovi aranžmani često zahtevaju proširenje zvuka, da li će to biti elektronska distorzija ili neki drugi efekti. Kroz aranžmane simuliraju zvukove električnih gitara, tradicionalnih afričkih instrumenta ili industrijske buke. Obično se kao jedan od najvažnijih aranžera sa kojima je Kronos kvartet sarađivao navodi Osvaldo Golihov, koji je za ovaj ansambl u gudački format, da tako kažemo, preveo muziku Argentine, Kube, Meksika i, na primjer, Rumunije, a direktno su sarađivali i sa autorima kao što su David Bowie, Bjork, Nine Inch Nails, Tom Waits, kako bi njihove pesme pretvorili u prava gudačka umetnička dela. Da, eto, probam da pojednostavim u jednoj rečenici, na koncertima i brojnim albumima Kronos kvarteta možete da čujete, tako reći, sve, od roka i džeza do tradicionalne muzike sa svih meridijana. Purple Haze Jimija Hendrixa smo slušali pre nekoliko trenutaka, a u nastavku sledi jedna od najlepših i najupečatljivijih numera iz tog aranžerskog opusa Kronos kvarteta, objavljena na njihovom, mogu da kažem, i legendarnom ili svakako čuvenom albumu Karavan iz 2000. godine. To je pesma Zelenih godina, odnosno Kansa Verđe Sanos, u stvari pesma mladosti, da se ne držimo bukvalnog prevoda, i slušat ćemo potom i Nardis, jednu od meni omiljenih kompozicija čuvenog jazz pijaniste Billa Evansa, u čijem izvođenju se Kronos kvartetu pridružuje i dugogodišnji basista Evansovog trija Eddie Gomez.

0: Nardis, kompoziciju Billa Evansa, pre toga i Cansao Verde Sanos Carlosa Paradesa, slušali ste u izvođenju Kronos kvarteta u rubrici Na drugi način, a u emisiji
1: Klasika Plus.
0: Antonio Lauro, koji je živio od 1917. do 1986. godine, venecuelanski kompozitor, sin Italijana koji je za vreme rata emigrirao, učio je najpre u Karakasu klavir, ali je nakon jednog koncerta na kome je slušao Agustina Bariosa, paragvajskog gitaristu i virtuoza, odlučio da se nadalje posveti studiranju ovog instrumenta. Većinu kompozicije je napisao za gitaru, najčešće inspiraciju pronalazio u folkloru, instrumentima i igračkim ritmovima Venecuele i najčešće je reč o valcerima, a inače venecuelanski valcer se od evropskog razlikuje po, odnosno u ritmu koji može varirati između 3/4 ili 7/8 i po većoj primjeni sinkopiranog ritma. Mi ćemo danas slušati 3 njegova valcera, svira Jesus Castro Balbi.

0: Gitarista Jesus Castro Balbi odsvirao je tri valcera venecuelanskog kompozitora Antonija Laure u emisiji Klasika Plus.
1: Klasika?
2: Klasika Plus.
0: Koncert za violončelo Antonijina Dvoržaka iz 1895. godine poslednje je delo koje ovaj češki autor napisao tokom boravka u Americi. Johannes Brahms je završeni koncert prokomentarisao rečima: zašto za ime sveta ja nisam znao da je moguće napisati ovakav koncert za violončelo. Da sam to znao, napisao bih jedan pre mnogo godina. Godinu dana kasnije, dakle 1896. u Londonu je i publika bila u prilici da prvi put čuje Dvoržakovo delo. Dirigovao je sam kompozitor, dok je solista bio Leo Stern, mada je Dvoržak koncert posvetio Hansu Vihamu, u svom bliskom prijatelju, koji izgleda ponesen tim prijateljstvom, bio toliko slobodan da izdavaču samo inicijativno sugeriše neke promene u partituri, što se autoru nije dopalo. Kako muzikolozi ističu da je kojim slučajem Dvoržak uslišio želje svog prijatelja violončeliste, koncert bi danas bio pre svega delo podređeno solisti i svojevrstan poligon za prikazivanje njegovih bravura. Ostavši ipak dosledan sopstvenoj ideji, napisao je Dvoržak koncert u kome orkestar i solista, čija je deonica izuzetno zahtevna, čine jedinstvenu formalno-estetsku celinu, ali kome svakako ne nedostaju ni bravurozni elementi. Mi ćemo danas slušati finale ovog dela. Heinrich Schiff je solista, a kraljevskim koncert je Bauer.

0: finalni stav Dvoržakovog koncerta za violončelo. Slušali ste u izvođenju Heinricha Schiffa i Kraljevskog koncerthebau orkestra kojim je dirigovao Sir Colin Davis. Ovim je snimkom završena današnja emisija Klasika Plus. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Despot Ilić i Maja Čolović-Vasić.
1: 8:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Ponovio je da će od 1. avgusta građani kupovati lekove po znatno nižim cenama, a od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći. Poseban akcenat, kaže, stavljen je na zaposlene u centrima za socijalni rad. Obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar, najavio je novo ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormunskom moreozu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Kasno sinoć oglasio se iranski verski vođa Mojtaba Hamnei, optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja, najviše prekoračenje brzine. Posle čak 10 postignutih golova, fudbaleri Engleske su pobedili Francusku 6-4 i osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu. Večeras u finalu od 21 čas igraju Španija-Argentina kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. Vreme danas promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku. U ovom satu u Beogradu je izmereno 25 stepeni. Vlažnost vazduha je 69%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Čekajući veta.
1: Nedeljom od 9 do 10.
2: Dobro jutro. Više od 1500 stradalih ptica u ilegalnim aktivnostima za 6 godina pokazuje izveštaj Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a to je tek 10% realnog stanja. Najveći pomak je što ubijanje ptica postaje društveno neprihvatljivo. Ako se pitate šta je sa omiljenim vikend turama italijanskih lovaca, gde je ponuda bez limita, cveta i dalje. Čućete Slobodana Markovića. Koliki je uticaj požara na deponijama, na kvalitet vazduha i zdravlje stanovništva? Sada je moguće primeniti savremene alate za tačnu procenu, ali koriste ih oni koji nemaju moć da preduzmu mere. Mogu samo da iznose podatke i apeluju. Ribnička klisura je jedinstven spoj prirodnih i kulturnih vrednosti zapadne Srbije. Prostor bogat geološkim, hidrološkim, biološkim i kulturnim nasleđem. O tome govori dr. Jelica Novaković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Inženjeri zaštite životne sredine predstavili su izveštaj o uticaju požara na deponijama na zdravlje stanovništva uz podršku programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Ovaj program je inicirao 2021. godine posle požara na deponiji u Vinči jednu studiju koju su radili eksperti i inženjeri za zaštitu životne sredine. I tu se videlo da su povezani neadekvatno upravljanje otpadom, zagađen vazduh i uticaj na zdravlje. Ta studija je objavljena pod naslovom Izgubljeni vazduh, a na to se nadovezuje i ovaj izveštaj. Čućete Sinišu Mitrovića, rukovodioca Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, koji govori o uticaju deponija i o tome koliki nam problem one prave.
1: Mislim da je konačno vreme da kažemo ne deponijama u Srbiji. Sistemsko rešenje je takvo da je vreme da se resetuju strategije zaštite životne sredine u Republici Srbiji, jer klimatski izazov je mnogo brži od naših strategija. Veliko je raubovanje infrastrukture zbog klimatskih promena. Najveći kapital jedne nacije jeste njen fizički potencijal, a to je zdravlje i, da kažemo, kapacitet naroda, a vidimo kako je to havarisano ne samo zbog deponija, nego zbog vazduha treće kategorije, zbog svih tih faktora, individualnih ložišta. I stav koji zagovaram, to je da ako smo mi postavili strategije do neke 2043. da bi trebali da završimo naš ciklus prepakivanja, tada više neće biti pola nacije koje će biti u funkciji da odgovara svim ovim procesima zbog ekoloških migracija, klimatskih migracija i svih drugih promjena koje mogu nastati. Šta su rešenja? Pa rešenja su prvo velika i potrebna nacionalna transformacija javno-komunalnog sektora, veći ulazak privatnog kapitala u transformaciju JKP-a, napuštanje koncepta sanitarnih deponija sa modelom energetske upotrebe otpada, koja je daleko, da kažemo, efikasnija i daleko jeftinija za stanovništvo. To nije nikakav bauk koji smo mi, da kažemo, dizajnirali kao veliki problem za Srbiju, pa plašimo s time građane. Problem je u ovom što se otvara pitanje kako dalje uraditi nove strategije kada su u pitanju i odgovor na klimatske promene. Zato mislim da nema vremena za čekanje, za odlaganje, za nekakve rokove. Mislim da jedna velika nacionalna kampanja, a to je da zatvorimo sva smetlišta i nesanitarne deponije, je potrebna i ona mora da bude na vrhu političke agende i lokalnih političkih elita, a i nacionalne elite. Mislim da je to prioritetna stvar. Mi operišemo sa nekih 150 nesanitarnih deponija, sa 3.500 divljih smetlišta. Ja mislim da mi to prepisujemo poslednjih 20 i nešto godina i da samo fabrikujemo problem. Mislim da u nekom realnom vremenu od 3 do 5 godina ovaj nacionalni posao može da se dovrši uz veliki konsenzus najpre sa građanima, jer videli smo sve te proteste koji se dešavaju. Mi nismo otvarali pitanje deponovanja industrijskog otpada, deponovanja opasnog otpada i svih drugih, da kažem, opasnih komponenti, a mi to kao država moramo imati zaokružen ciklus. Projekat koji su radili inženjeri zaštite životne sredine treba da bude bazna politika nove strategije zaštite životne sredine. Ovo treba da sluša Nemanjina 22-24, nema vlada. Čak vlada na jednoj sednici treba da posveti jedno pitanje da sasluša elaboraciju ovog istraživanja. Ne zato da bi mi obarali ruku za i protiv. Naprotiv, ovde se argumentovano naučno dokazuje da je to jedan od velikih rizika za budućnost Srbije. I ja mogu da kažem sa pozicije Privredne komore, mi više prestajemo da pričamo o tokovima otpada, pričamo o tokovima materijala. Uvek ću reći da preko 100 miliona evra mi godišnje sahranimo reciklabilnih sirovina u divlja smetlišta i deponije. Kada to indeksirate sa kilometrima puteva, kliničkim centrima, školama, obdaništima, vi vidite koliko smo mi bahati. A onda dolazimo do pozicije da sada nemamo reciklabnih sirovina koje su potrebne naše reciklažne industrije. Nemamo dovoljno papira, nemamo dovoljno nailona, nemamo dovoljno peta, nemamo dovoljno stakla da bi naša industrija mogla da pravi reciklabene materijale i u ceo te procese. Nema prljavih i čistih tehnologija, ima samo jeftinih i skupih. I stvari odgovornosti da u budućnosti radimo na promjeni strategije zaštite životne sredine kako ne bi stalno odlagali i kotrljali te mete 35. 40. 43. Ovo sa upravljanjem otpadom je nacionalni posao koji se može završiti u vremenu jedne petoljetke i ja potpuno odgovorno mogu to da tvrdim i evo bacamo rukavicu i javnosti i politici da je ovo proces sa ljudima koji su iz struke možda bude potpuno dobar. Ko bude sredio upravljanje otpadom u Srbiji, o tome pričamo već 25 godina, ima šansu da poveća 1% BDP Srbije samo na osnovu procesa odgovornosti prema klimatskim promjenama i raubovanje infrastrukture. Najnoviji podatak koji smo dobili od profesora Đurđevića sa fizičkog fakulteta je taj da imamo skoro direktan gubitak preko 10 milijardi evra od klimatskih promjena od 2000. godine.
0: A kada je u pitanju uticaj na zdravlje, koautorka istraživanja Primarius dr. Branislava Matić-Savićević.
2: Zašto je uopšte aerozagađenje rizik po zdravlje i da se laički zapitamo da li mi zapravo udišemo hemikalije? Da li je u stvari hemikalija, prisustvo hemikalija ono što nama narušava zdravlje? Pre svega da kažem da Svetska zdravstvena organizacija je priznala 10 hemikalija kao hemikalije od visokog javnozdravstvenog rizika. Sama PM2,5 čestica je 2014. godine proglašena kao kancerogen prve kategorije. Ovo je slikovito, se vidi šta se sve na nju lepi. Zbog čega zapravo mi stalno pričamo o prisustvu PM2,5 čestica, zato što zapravo ona sama po sebi kad uđe u organizam, u zavisnosti od toga šta je na sebe nalepila, bira lepo celu paletu organa koje će da uništi, tiho, tiho, zato nam je ona najčešći problem. Imamo mnogo dobro napisanu zakonsku regulativu, ali nažalost još uvijek zaključno sa današnjim danom ne postoji da neki sistematski plan niti odluke od strane Ministarstva zdravlja kako će se, kojim planovima, kojim programima, kojim prepoznatim možda programima i sugestijama Svetske zdravstvene organizacije raditi na tim procenama rizika. Mi imamo sada neko stanje koje nas navodi na to da smo na neki način prinuđeni da krenemo da se bavimo nekim savremenim metodama. Svi znamo da imamo monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha i državne i lokalne mreže mernih mesta, da one mogu biti automatski stacionarne mobilne merne stanice. Međutim, u suštini to je jedan finansijski i ekspertski zahtevan program kad govorimo o lokalnoj sredini. Mi imamo, nećete verovati, u gradu Boru, koji nam je svima, ono kad kažemo Bor, koliko god je kratka reč, ali to je jedno ogromno značenje tog grada, imamo jednu kancelariju, znači imamo kancelariju zaštite životne sredine, gde je do pre godinu dana sedela samo jedna osoba. I imamo potpuno nefunkcionisanje, recimo, Saveta za javno zdravlje. Znači imamo diskrepancu između realnih potreba nekih lokalnih samouprava i onoga što se nudi od resursa da se to odradi. Znači sve ovo košta, obezbeđivanje opreme, i ono što nas u stvari kao lekare iz mreže instituta i zavoda za javno zdravlje koči u izradi procene uticaja, to je proces neophodnosti raspisivanja tendera. Zašto? Što ako ne dobije naš lokalni zavod da meri u toj određenoj lokalnoj samoupravi, za nas su ti podaci izgubljeni. Jednostavno dolazi do nepoštovanja jednog zakona koji niko ne pominje, to je zakon o dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja, gde u članu 27 stoji da svako pravno lice, bilo koje pravno lice, privatno ili državno, koje meri, prati ili ima podatke iz životne sredine, iz bilo kog medijuma životne sredine, dužno je dobijene podatke elektronskim putem dostaviti zavodu na lokalnoj samoupravi gde se merenje vrši i Zavodu za nivo Republike, što je čitajte Batut. Mi te podatke nikad nismo dobili. I onda se dešava jedna diskrepanca, znači jedan prekid, da vi imate niz merenja od strane našeg lokalnog zavoda. U sledećoj godini druga neka privatna laboratorija dobije posao, mi te podatke nemamo. I nama se kida niz dobijenih podataka koji nam omogućava da uradimo kvalitetnu procenu rizika. A ono što je isto treba da se naglasi, da imate neke lokalne samouprave koje donesu jako dobre planove, kao što je recimo bio Niš, koji do 2022. godine, znači, lokalna mreža je imala 10 mernih mesta, koji su pokrivali zaista i saobraćajnice i mesta gde su vrtići i tako dalje, i imali su dva merna mesta koje pripadaju državnoj mreži. I onda jednostavno su rešili da neće da odvajaju sredstva za tih 10 mernih mesta i samo se prekida niz, i kad smo ih kontaktirali, oni su tako rekli, pa eto, rešili smo da ne merimo, znači da ne pratimo. E sad su doneli novi ovaj plan, tako da koji traje do 30. godine, koji su uključili čak 11 mernih mesta, pa ćemo da vidimo da li će opet da reše da ne mere ili ne. A recimo Šabac je primer dobre lokalne samouprave gde je došlo do povećanja broja mernih mesta na kojima se mere PM čestice.
0: Ovu priču o rezultatima istraživanja uticaja požara na deponijama u vrućim tačkama na zagađenje vazduha i zdravlja ljudi i o mogućnosti primene savremenih alata za procenu uticaja aerozagađenja na zdravlje u lokalnim samoupravama nastavit ćemo i narednih emisija.

0: Ptice u Srbiji stradaju u ogromnom broju u ilegalnim aktivnostima, dakle love ih, pucaju na njih, drže ih zatočene, prebacuju ih ilegalno preko granice. Imamo ovde vikend turizam za bogate iz Evrope koji dođu i mogu da ubijaju koliko god hoće. Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije ima novi izveštaj o stradanju ptica u ilegalnim aktivnostima. O tome govori autor izveštaja Slobodan Marković, član Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije iz Niša.
1: Nažalost, u tih 7 godina, od 2017. do 2023. ti problemi i dalje ne jenjavaju. Sve prisutni su za tih nekih 7 godina, mi smo zabeležili preko 1000 slučajeva. To je ogroman broj, kada uzmemo u obzir da mi nismo sve prisutni na terenu, da to što mi zabeležimo na terenu, što policija otkrije, što neko drugi prijavi, to je možda nekih, ajde da kažemo, u najboljem slučaju nekih 10-15%. Tako da govorimo o ogromnim brojevima, o ogromnim tim krivičnim delima nad divljim pticama. Pored svih ostalih problema koje postoje u svetu, od klimatskih promjena, gubitak staništa, svega što dotiče ptice, tu je evo i ovaj poslednji korak koji tiče direktno ljudi i direktnog uticaja na ove životinje, koji je jako problematičan i možemo da očekujemo da će ovo samo pogoršati stanje populacije ptica, ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu.
0: A kad se uporedi broj ubijenih ptica sa ranijim izveštajem i sa praćenjem situacije na terenu, da li se tu nešto menja?
1: Postoje pomaci u vidu smanjenja broja.

0: ajde da kažemo, zavisno od problema do problema. Kad govorimo o trovanju divljih ptica, tu nema pomaka gotovo nikakvih. Trovanje i dalje prisutno, pre svega u Vojvodini, postoji svake godine i ugrožene su pre svega ptice grabljivice i ptice iz porodica vrana. E sad, kada govorimo o hvatanju ptica i držanju kavezima, nelegalnoj trgovini, tu već ima pomaka. Nekako je to vezivano za pre svega jug i jugoistok Srbije. Samim tim što je došlo do promene, ajde da kažemo, u demografiji stanovništva i gde mlade ljude više ne zanima to toliko, tako je došlo do smanjenja tog problema. E sada, kada govorimo o krivolovu, on je i dalje sve prisutan i pogotovo na mestima gde ima puno divljih ptica. Električne vabilice su i dalje svake godine tu, možda čak i gore nego što je bilo pre. Tako da zavisi od problema do problema, međutim, samo osnivanje i rad ove ekološke policije, to je jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, doprinelo tome da su sada i te osobe koje su u krivičnim delima postale opreznije i već teže dolazimo do saznanja šta se radi i gde se radi. Samim tim i ti ljudi su postali pametniji malo.
1: A kakva je zakonska regulativa u Srbiji? Mi zakone imamo, ali do sada nisu ljudi baš kažnjavani.
0: Zakone imamo i zakoni su sasvim u redu. Međutim, postoji predlog zakona koji bi trebalo da obuhvati zaštitu prirode, koji još uvijek nije na glasanju u Skupštini i koji bi trebao da dovede zakonske okvire do savršenstva. E sada, ukoliko taj predlog zakona prođe i ukoliko bude izglasan u Skupštini, u tom trenutku ćemo imati sve zakonske okvire koji su potrebni da bi se ljudi koji su prestupnici kažnjavali na terenu. E sada, kada govorimo upravo o praktičnoj upotrebi toga svega, tu već dolazimo do problematike. Kako je policija počela da radi svoj posao, onda smo ogolili da ipak nije sve toliko do policije inspekcije, već dolazimo do problematike i tužilaštva i sudstva, tako da polako jedan po jedan problem se rešava u ovoj ajde kažem, multidisciplinarnom problemu i onda nadamo se da će kroz nekih par godina već ceo taj sistem funkcionisati savršeno i da ćemo samim tim pritiskom imati manje ovakvih problema.
1: Neka edukacija možda ne bi bila loša, sad sam se setila pre nekoliko godina reakcije političara i predsednika Republike u vezi sa pticama, iz koje se videlo da im apsolutno nije jasno zbog čega bi ptice trebalo da budu zaštićene, zbog čega ne sme da se puca van onog vremena koje je predviđeno za lovom. Da li se nešto u tom smislu promenilo, ako ste mogli da primetite da je sad malo jasnije?
0: Takve, na primjer, stvari pre svega proizilaze iz neznanja. Takve, na primjer, izjave gde se kroz ptice gleda samo kroz ekonomsku korist, to je problematično zbog toga što onda ne znamo celu suštinu šta znače ptice svuda oko nas. To je bio problem, međutim, ja mogu da kažem i nekako lično iz svog okruženja, ali po tome šta vidim na terenu, postalo je društveno neprihvatljivo, ne u potpunosti, ali većim delom je postalo društveno neprihvatljivo da se takve stvari rade nad divljim životinjama. Govorimo o nekom pucanju, govorimo o nekim stvarima koje su nezakonite u potpunosti, dolazi do povređivanja ili ubijanja ptice i ljudi su počeli to da prepoznaju i počelo je to da im smeta. Ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim. Tako da kada dovedemo ovo naše društvo do toga da su svi svesni da su takve aktivnosti neprihvatljivi i da niko ne sme da se bogati na takvim aktivnostima ili da to radi iz čiste dosade, prestaće da dolazi do ovakvih stvari jednostavno. Mi smo kao društvo stalno u medijima i pokušavamo da dopremo do što veći broj građana i pričamo o tome zašto su ptice bitne, zašto je očuvana priroda bitna i zašto su očuvana staništa bitna i kako sve to utiče na nas, tako da mislim da tim nekim predanim dugogodišnjim radom smo i doprineli bar malo i sa naše strane da ljudi promene svoje mišljenje i da bar malo razmišljaju o divljem svetu oko sebe.
1: Doprineli jeste, jer da niste, ne bi ona situacija sa čiopama bila završena na onakav način, niti bi podigla toliku prašinu u javnosti. A da li i dalje postoji onaj turizam? Nekad smo bili tako za italijanske lovce da dolaze ovde da love naše ptice pevačice, pa su one tamo na meniju za 200 evra po osobi večera, pa ne znam, čorbe od slavljivih jezika i tako, ili ima i dalje?
0: I dalje postoji taj turizam, međutim nije više na tom nivou da se hvataju sitne ptice pevačice, već se radi isključivo o lovu na prepelice, na grlice, međutim grlice ove godine neće biti lovna vrsta u Srbiji, onda na golubu grinašu ili na treniranju pasa koji se koriste za lov jarevicu u drugim zemljama. Tako da postoji taj lovni turizam i dalje u Srbiji, međutim kada se tiče lova na prepelice, problem i dalje postoji zbog toga što se i dalje koriste električne vabilice koje su zakonom zabranjene u Srbiji. Opravdanje lovaca koji koriste je da više nema toliki broj ptica na livadama i njivama i da oni moraju da ih dozivaju tim. E sad, niko od njih se ne zapita zašto ima tih ptica sve manje i manje. Jeste stuje i uloga pesticida i uništavanje staništa, ali kad imate ogroman pritisak na neku vrstu i onda i dalje nastavljate da lovite ogroman broj te vrste, onda dođe do problema da smo svi svesni, svi primećujemo da te vrste ima sve manje i manje. Tako da taj turizam i dalje postoji, i dalje jako unosan. Neka obična tura tih ljudi iz Italije košta nekih 1.500-2.000 evra, neki produženi vikend, gde im se obećava da će loviti koliko žele. To je ogroman problem zbog toga što postoje kvote, lov je regulisana grana, ajde da kažemo neke industrije, i sve je tu regulisano zakonom, međutim i dalje u nekim mestima neki ljudi misle su jače od zakona. Tako da dokle god budemo imali takve probleme i takve osobe, i dalje ćemo imati prisutan krivolov, i dalje će se strani državljani iživljavati nad našom prirodom, jer to što mi zatičemo na terenu, samo jedno razmislim, šta bi se desilo sa mnom da ja kao strani državljanin uđem u Italiju bez ikakve dozvole sa puškom na leđima, hodam kroz prirodu i pucam na ptici. Kako bi se italijanska policija ponašala prema meni, a kako njihovi građani prolaze kod nas, gde su to neke, ja mislim, više nisu ni simbolične kazne, i da se sve to pravda sa tim da su oni doneli novac u našu zemlju i da eto toga neko ima korist. Nažalost, to nije u potpunosti nije legalno zbog toga što je ta siva zona, niko od njih ne plaća neki porez. Ukoliko zađemo malo dublje, to je neka dublja problematika i neka tema koja samo po sebi nosi razgovor od par sati.
1: Znači onda u ovakvoj zemlji gde institucije žmure na tako nešto, izlišno je da pitam da li u budućnosti možemo da idemo ka vremenu u kome se ptice neće ubijati i neće se tako rešavati njihovo eventualno prenamnožavanje.
0: Pa pazite, ja i dalje verujem da može, inače ne bi radio ovaj posao, bilo bi besmisleno. Verujte da je jednostavno rešenje. Ukoliko postoji neki centralizovani sistem, ukoliko policiji se da ovlašćenje da radi svoj posao, ukoliko se inspektorima, da li zaštite životne sredine, da li lovnim inspektorima, da rade svoj posao, u roku od godinu dana, od roku od dve godine, mi bismo rešili većinu problema. Naravno, postojaće uvek ekstremne situacije, postojaće uvek ekstremni koji će praviti probleme kako god da je, ali kao što ste rekli, ukoliko imamo sistem koji žmuri na tako nešto i koji selektivno kažnjava, onda nemamo neke izglede da to rešimo, ali jednostavno u jednom trenutku će to morati da se promeni. Kako, ja se nadam da ćemo videti uskoro, ali to je činjenica da neće moći doveka ovako i da jednostavno taj sistem će morati da otvori oči i jednostavno će sve institucije morati da počnu da rade, jer ovako kad imamo eto samo te prepelice od kojih je procena da 50.000 jedinki godišnje samo od krivolova strada u Srbiji, gde skoro 100.000 te jedinke strada u Srbiji, gde imamo ogroman problem sa trovanjem grabljevica, sa ubijanjem, sa stradanjem od elektrokucije. To su sve problemi na koje direktno možemo da utičemo kao društvo, gde institucije trebaju da rešavaju te probleme, i to polako dolazi na svoje, samo problem je što to ide jako polako i jako sporo. E sad, treba se ubaciti to u malo neku jaču brzinu i da rešavamo jedno po jedno.
1: Da li treba i da li može da se prestane apsolutno sa lovom na ptice? Ja pretpostavljam da se to pravda time da se, ne znam, taj broj njihov sredi tako da ne mogu da se prenamnože.
0: Ali nije više, to ne postoji. Znači, ptice ne mogu da se prenamnože. Pogotovo ove vrste koje su stalno love i koje su pod pritiskom. Jedina vrsta koja ima smisla loviti je u Srbiji, je zbog toga što ona prirodno u Srbiji ne bi trebala da postoji, to je fazan. Fazan se razmnožava u veštačkim uslovima, u fazanerijama i pušta isključivo u lovišta kako bi se lovio. Znači, to je vrsta koja jedina ima smisla da bude lovna vrsta. Sve ostale divlje ptice bi svoju brojnost regulisale u skladu sa prirodom. Kad god imamo neki, ajde da nazovemo to problem sa prenamnožavanjem, došlo je do toga da imamo više ptica koje će biti njihov predator. Tako da će ti predatori kontrolisati njihovu brojnost. A onda će ti predatori imati jaču populaciju. Ili će doći do neke bolesti koja će smanjiti. Evo to imamo sada sa afričkom kugom kod divljih svinja. To su jednostavni mehanizmi prirode koje ona reguliše brojnost. A čovjek je nekako navikao da bude iznad svega i da misli da je on bogom dan da rešava sve te probleme i da kao tu problematiku prenamnožavanja niko drugi ne može da reši osim nas, a u većini slučajeva smo mi upravo uzročnici, opet da kažem, prenamnožavanja. Iako prenamnožavanje kod ptica više ne postoje, jer su njihove populacije desetkovane. Samo ako pogledamo u posljednjih 20 godina, a ako idemo još dalje, danas na svetu imamo svega 20, 30 ili 40, u najboljem slučaju 40% svih ptica, kada govorimo o brojnosti, na celom svetu. To je smanjenje od 50% za tih 50 godina, što je jako drastično.
1: Znači da pustimo prirodu da radi svoj posao?
0: Priroda je uvek tu da radi svoj posao, samo je problem kako će priroda sa nama.
1: Ne znam da li bi nam se kao ljudima dopalo da vidimo šta bi mogla.
0: Mislim da ne bi.
1: Bio Slobodan Marković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U zapadnoj Srbiji nalazi se jedna od najlepših klisura i prirodnih vrednosti zapadne Srbije, reka Ribnica. Ova predivna reka pripada Kolubarskom slivu i u čitavom dužinom protiče kroz opštinu Mionica. Površina sliva reke Ribnice iznosi 115 km kvadratnih. U jednom delu rečnog toka javlja se kras kroz koji Ribnica probija impozantnu klisuru u dužini od oko 10 km. Ta klisura je izuzetno bogata živim svetom, između ostalog naseljava je čak 15 vrsta slepih miševa. Veliko je naravno interesovanje naučnika, posebno biologa za istraživanje klisure i 2023. godine organizovano jedno istraživanje u saradnji naučnika Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i građanskih naučnika koje je predvodio ekološki pokret Okvir života. Čućete dr. Jelica Novaković.
5: Na tom tako malom prostoru zabeleženo je 944 vrste. 12 vrsta koje su prvi put zabeležene u Srbiji i od toga 6 vrsta su prvi put pronađene za svet.
4: A što se radi kad se nešto nađe prvi put za svet?
5: Kada se pronađe nova vrsta, bilo da je u pitanju neka biljka ili životinja, naučnici moraju da urade detaljno istraživanje i da to što sumnjuje da je nova vrsta da potvrde, tako što će uraditi neke analize i laboratorije. Ne može se odmah na terenu zaključiti da li je nešto nova vrsta ili nije. Na terenu se sakupljaju podaci, a onda naučnici u laboratorijama vrše istraživanja. Takođe, da bi nešto bila nova vrsta, da li za Srbiju ili za svet, moraju se provere sve vrste koje su popisane u Srbiji ili u svetu. I onda da se urade detaljne provere. Postoje ključevi za identifikaciju različitih grupa organizama i taj ceo proces traje. Tako da kolege koje su pronašle nove vrste. Sada su neke vrste u fazi objavljivanja. Napisani su naučni radovi i čeka se da ti naučni radovi budu objavljeni, to jest publikovani, i onda će biti dostupni celom svetu. Dok neke druge vrste još uvek su analize u toku, ali svakako prema podacima na području ribničke klisure su pronađene tri nove vrste stonoge, jedna vrsta žiličara i dva vrsta puža, koji su potpuno novi za nauku, koji do sada nigde nisu pronađeni osim tu u ribničkoj klisuri. Sad, ribnička klisura je specifična po tome što je ona refungijum. To je mesto gde su se biljke i životinje sakrivale tokom ledenih doba. Znači, to su sve pretpostavke, ali na osnovu nalaza i istraživanja. Zato ona krije i čuva tako te neke značajne vrste koje nisu mogle da prežive

0: i univerziteta ima i objekata koji su jako važni. Tu je škola iz 1839. Tu je i manastir. Tu su naravno sela u kojima žive ljudi i živi se, reklo bi se, vrlo idilično.
1: Da, to je tačno. Sama Ribnica ima i taj bogat kulturni aspekt, tako da kažem. Zato smo mi posle ovog projekta gde smo proučavali biodiverzitet nastavili dalje sa istraživanjem i proučavali smo ekosistemske usluge ovog područja. Ekosistemske usluge su svi darovi koje priroda pruža čoveku, uglavnom besplatno. Nekih smo svesni, nekih, nažalost, budemo svesni tek kad se to nešto izgubi. Tako, na primer, postoje podaci da kada bismo zamenili posao koji danas besplatno obavljaju pčele ili neki drugi oprašivači, čovečanstvo bi to koštalo stotine milijarde evra godišnje. Postoje procene da između 235 i 577 milijardi američkih dolara godišnje bi čovečanstvo moralo da plati za oprašivanje. Tako da smo mi uvideli da je Ribnica, taj prostor, nije samo bogata biodiverzitetom, već da je bogata i tim ekosistemskim uslugama. Postoje četiri tipa ekosistemskih usluga koje smo mi beležili na tom prostoru. To su podržavajuće ekosistemske usluge, regulacione, snabdevajuće i kulturne ekosistemske usluge. I baš te kulturne ekosistemske usluge, to o čemu smo krenuli da pričamo, jeste baš nematerijalne usluge. To je, na primer, taj manastir koji se tu nalazi, škola, i ljudi su povezani duhovno sa tim prostorom Ribnice. U toj školi su se obrazovali generacije i generacije ljudi iz tog kraja, ne samo iz tih sela koje nalažu na samu Ribnicu, već iz celog tog Kolubarskog regiona. Tako da je tu bio kao jedan centar obrazovanja Kolubarskog regiona u prošlosti. Takođe, isto tu se nalazi manastir. Različite manifestacije se tu održavaju, poput Mišićevih dana koje se organizuju svakog leta. I u ovom području jednostavno ljudi i priroda žive zajedno već vekovima. To je neraskidiva veza koju treba da sačuvamo i treba da bude jedan dobar primer i za druge prostore, ne samo u Srbiji, nego mogu da kažem i u svetu.
0: Veza ljudi i prirode na ovom mestu je jaka, posebno kada je reč o stanovništvu nekoliko sela koje okružuju klisuru reke Ribnice, Brežđe, Struganik i Paštić. Oni su opstali kroz vekove upravo oslanjajući se na snagu i dobrobiti prirode.
1: Tokom ovih naših istraživanja naročito su bile istaknute te snabdevajuće ekosistemske usluge. To su baš te dobrobiti koje direktno ljudi dobijaju iz prirode i to je ono što je ljudima najvidljivije. Voda, hrana, drvo, kamen, lekovite biljke, gljive. Mi smo radili intervjue sa lokalnim stanovništvom gde smo sa njima razgovarali kako koriste prirodu danas i kako su koristili ranije. Baš jedna baka Zlata pričala je o kako je sa Ribnice nekoliko kilometara uzbrdo vukla vodu svaki dan i to po nekoliko puta. Vodom iz reke su se snabdevali za sve potrebe domaćinstva. Takođe nam je pričala kako su prali veš. Druga baka nam je pričala kako su zimi, kad se zaledi voda, oni naprave rupu i tu su prali veš. Svi ti meštani su nam pričali o mnogo starih recepata i starim zanatima koji se danas više ne koriste. Videli smo da oni, iako ne znaju šta su to ekosistemske usluge, kako se danas nazivaju, oni su njihovi korisnici već vekovima.
0: Tamo se nalazi i muzej kamena.
1: Da, ovaj prostor ima dobar turistički potencijal. Naravno, to sve treba da bude korišćeno tako da se priroda ne naruši, a opet treba omogućiti ljudima da dođe da vide ove prirodne vrednosti. Postoji muzej kamena na imanju Petrović, koji je napravio Peca Petrović i koji je tamo vodič kroz muzej. Svima preporučujemo da posete imanje Petrović i da vide muzej kamena i kuću čaja koja se tu nalazi. Tamo se nalazi i kuća Vojvode Živojina Mišića. Takođe, klisura je isto jako lepa, ona pruža te ekosistemske usluge odmaranja, uživanja u prirodi. Mnogi slikari dođu zato što je dobra inspiracija, pesnici, umetnici. Tamo se

0: održavaju i književne večeri, slikarske kolonije, dolaze i đačke ekskurzije koje posećuju zapadnu Srbiju, to im je jedna od lokacija gde obavezno uvek svrate.
1: Tu na malom prostoru ima 18 čak pećina.
0: Neke od njih su vidljive i lako dostupne ljudima, a neke nisu. Istraživači Srpsko-bugarskog fakulteta su u nekim od tih pećina baš pronašli nove vrste za nauku. Ribnička pećina je tu najveća i najprepoznatljivija, pogotovo što ima taj jedan bršljen koji se spušta, prekriva deo ulaza u pećinu i sama ta slika je onako baš upečatljiva, upečatljiv pejzaž ovog kraja.
2: Istraživanja koje su sprovedena pokazala su da Ribnička klisura predstavlja jedno od najznačajnijih područja za očuvanje biodiverziteta u Srbiji. Međutim,
0: na reci se planira izgradnja brane visoke 42 metara. Takav zahvat bi uništio biodiverzitet i geološko nasleđe ovog kraja. Iz tog razloga naš cilj je bio da se zaštićeno područje proširi čak 5 puta da bi zaštitili ovaj veliki biodiverzitet i ove prirodne lepote ovog kraja koje se tu nalaze. Biološki fakultet je predao Zavodu za zaštitu prirode urađenu studiju gde su sve vrste popisane, pogotovo zaštićene vrste, gde se traži proširenje tog zaštićenog područja da bi sačuvali ovaj dragulj prirode koji imamo u našoj zemlji.
1: To je neki deo zaštićen, ali pretpostavljam mali.
0: Jeste, zaštićen je jedan mali deo. Ribnička klisura je spomenik prirode i trenutno je pod zaštitom 28 hektara. Ali naš predlog je bio da se poveća 5 puta.
1: Pa kakve su šanse?
0: Mi smo biolozi uvek optimisti i nadamo se da će to biti prošljeno, da ćemo sačuvati ovaj neverovatno bogat biodiverzitet koji se nalazi na ovom prostoru.
1: A šta je sa tom branom? To su samo planovi ili se nešto zna? Hoće li to da počne?
0: To su planovi, ali koliko imamo informacije od lokalnog stanovništva tamo, dolazili su da nešto premeravaju, da nešto gledaju. A sad nama je cilj, ako bi moglo da se to obustavi, to jest da se proširi to zaštićeno područje, samim tim ako se područje proširi, neće biti dozvoljeno da se izvode radovi. Ovo područje nije ni dobro za pravljenje brane zbog samog krečničkog sastava. Mišljenja su da čak da neće biti ni izvoljivo, to jest iako se napravi da neće uopšte biti dugotrajno, da ne pričamo o tome da će biti ovaj sve uništeno, potopljeno.
2: Uz proučavanje biodiverziteta proučavale su se i ekosistemske usluge koje priroda u ovom kraju pruža i na tom projektu učestvovali su i građani i to je jedan lep primer takozvane građanske nauke, odnosno građanskih naučnih istraživanja.
0: Posle proučavanja biodiverziteta nastavili smo sa drugim projektom isto u ovom kraju gde smo proučavali ekosistemske usluge ovog područja. Ono što je važno što bih istakla da je taj projekat bio projekat građanske nauke, to je da su građani zajedno sa istraživačima radili istraživanje ovog područja. Građanska nauka je nekako malo novija kod nas u našoj zemlji, tako da je ovo jedan od retkih projekata koji uključuje građane u svoje istraživanja. Tokom našeg projekta građani nisu bili samo sakupljači podataka, nego su oni bili aktivni učesnici od početka projekta do kraja. Oni su bukvalno prolazili svaki korak sa nama, planiranje, odlazak na teren, obrada rezultata, publikovanje tih rezultata, prezentovanje široj javnosti rezultata, tako da smo baš imali lepu saradnju sa građanima. Na sam naš poziv za građanske naučnike prijavilo se dosta ljudi, tako da smo morali da radimo selekciju, a posle toga su svi građani prolazili detaljne obuke kako će raditi intervjue sa lokalnim stanovništvom, prolazili su i kurs etike. Neki od tih građanskih naučnika su bili tog kraja, Ljig, Mionica, Valjevo, dok je nama bio cilj da se uključe i građani koji su iz nekih drugih delova Srbije, da ljudi steknu ove neka znanja koja posle mogu da primene u svojim sredinama. Ukupno 35 meštana je razgovaralo sa nama. Ono što smo primetili jeste da su uglavnom stariji stanovnici bili više, tako da kažem, raspoloženi da razgovaraju sa nama nego mlađi, a i naravno stariji stanovnici prvenstveno žive u tim selima koja se naslanjaju na klisuru Ribnice. Takođe, mi smo uradili istraživanje u arhivima. Posetili smo Državni arhiv Srbije i Istorijski arhiv Valjevu, gde smo prikupljali podatke o ekosistemskim uslugama od pre više stotina godina. Kao rezultat svega toga, takođe i pregledanjem naučne stručne literature, formirana je jedna baza koja sadrži preko 2000 podataka o ekosistemskim uslugama ovog kraja. Tako da, pored onog bogatog biodiverziteta, došli smo do rezultata da su i ekosistemske usluge ovog kraja jako bogate i da je najbolji rezultat kada se naučna znanja upotpune sa znanjem lokalne zajednice, meštana. Tako da je naš cilj da nastavimo istraživanja zajedno sa uključivanjem lokalne zajednice na ovom prostoru.
2: Bila dr. Jelica Novaković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Očuvanje Ribničke klisure nije samo pitanje zaštite prirode, to je pitanje očuvanja znanja, tradicije, identiteta i prirodnog nasleđa koje pripada budućim generacijama.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moje uši su čarobne.
2: Kako? Kako slušati muziku?
1: Ušima i slušalicama.
3: Muzika se sluša da bi se čula.
2: Kako?
4: Kako slušati muziku?

Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon priče o muzici Sovjetskog saveza i kompozitorima koji su pisali dela eksplicitno inspirisani komunizmom i njegovim ideolozima i liderima, drugu emisiju u ciklusu Kako slušati muziku posvetili smo jednom od retkih kompozitora koji je gotovo čitav svoj opus usmerio ka pokušaju da kroz muziku progovori o levičarskim temama, Hansu Eisleru. On je temeljno promišljao na koji način bi trebalo pristupiti pisanju revolucionarne muzike, nesumnjivo ostvarujući jedinstven umetnički opus. Međutim, pored njega postoji još niz autora koji su živeli sa druge strane gvozdene zavese, a koji su pojedinačne kompozicije ili delove svojih karijera u manjoj ili većoj meri posvetili takođe muzici inspirisanoj ideologijom političke levice. Upravo će o ovim kompozitorima biti reči u narednih sat vremena. Ja sam Radoš Mitrović.

Ovaj italijanski kompozitor je pripadao generaciji koja je obeležila 50. godine 20. veka, čineći zajedno sa Stockhausenom i Bolezom okosnicu takozvane darmštatske škole. Ono što je za njegovu poetiku bila specifičnost jeste, između ostalog, snažna političnost i aktivizam. Naime, Nono je 1952. godine pristupio italijanskoj komunističkoj partiji i svoju ideologiju je jasno iscrtavao u okvirima muzičkih dela avangardnog jezika. Tako je i prvo delo koje mu je otvorilo vrata evropskoj sceni, kantata, prekinuta pesma, Il canto sospeso, upravo sadržalo jasnu političku programnost. Ona je naime zasnovana na pismima antifašističkih boraca nastalih neposredno pre njihovih egzekucija.

Bila je ovo kantata prekinuta pesma Luis Giannona koju smo slušali u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije i Claudia Abada sa solistima. Ova kantata Luis Giannona je inače nakon premijere 1956. godine izazvala brojne pozitivne, ali i negativne kritike onih koji su smatrali da Weberovska tradicija ne pruža prostor da se na adekvatan način progovori o onome što jeste tema dela. Međutim, nesumnjivo je da je kompozicija uticala na interesovanje šire publike za muziku ovog smelog italijanskog stvaraoca.

Iako je ovo delo zapravo nastalo kao poručbina italijanskog radija, usled delikatnosti političke situacije i eksplicitnog anti-ameriškog sentimenta prisutnog u kompoziciji, delo kontrapunktu dialetico alamente, dialektički kontrapunkt za je cenzurisano, to jest nije izvedeno. To međutim nije zabrinulo Nona, koji se već suočavao sa sličnom cenzurom. Naime, svega nekoliko godina pre ovog slučaja, 1964. godine, Rai je povukao njegovo delo Osvetljena fabrika za sopran i četvorokanalnu magnetnu traku prema tekstovima Giuliana Scabie i Cesarea Pavezea. Non želeo da kroz delo osudi teške uslove u kojima rade radnici u čeličanama, sakupljujući glasove i reči radnika iz jednog postrojenja blizu Genove, dok je Scabia pisao tekst prema sindikalnim dokumentima, između ostalog. Sve to elektronski obrađeno uz improvizacije Karle Henius i uključivanje horskih deonica.

70. godine su za Corneliusa Cardio označile početak dugog perioda u okviru koga se posvetio propagandnoj muzici, nakon eksperimentalnih početaka koji su ga vodili od bliske saradnje sa Stockhausenom, osnivanju kolektiva za improvizovanu muziku AMM, a zatim i Scratch orkestra, do odbacivanja svih tekovina avangarde, o čemu piše i u poznom tekstu zanimljivog naslova Stockhausen služi imperializmu. Međutim, treba primetiti da je ovaj engleski kompozitor i pri učestvovanju organizacije ansambla za improvizovanu muziku težio jednoj vrsti egalitarnosti, na izvestan način simulirajući političke ideale ustrojstva društva na mikroprostoru muzičkog ansambla. Čuvena dela Tigra, Treatise, to jest traktat, ili Veliko učenje, posvećeno Scratch orkestru, nude specifičan način organizacije i funkcionisanja. Sastav je rušio hijerarhiju, posticao umetničko delovanje svih, a koncerti su realizovani sa ciljem privlačenja šire publike uz dodavanje programa popularne klasične muzike svirane bez prethodnog vežbanja. Članovi sastava su pravili sopstvene instrumente i aktivno učestvovali u formulisanju repertoara. Sveukupno, reč o specifičnom muzičko-političkom delovanju uz prisustvo ideja jednakosti kontrolisanog tipa komunističkog duha.

Slušali smo Cornelisa Cardewa i Fightback Band koji su izveli pesmu Radnika u Fordu i Srušimo društveni ugovor. Iako su bili bliski saradnici, Frederik Rževski je za razliku od Cardewa 60-ih godina, pre nego što je počeo da piše politički inspirisanu muziku, promovisao princip potpune slobodne improvizacije. MEV kolektiv, osnovan 1966. godine, kojem je Rževski pripadao, bio je sastav čiji je rad zasnovan na spontanosti, a što se ogleda u svakom pogledu njegovog rada, probama, nastupima i samom organizacijom improvizacije. Za razliku od Cardewa, Rževski je bio više naklonjen anarhističkim idejama, bliži celokupnom hippie pokretu, sarađujući na zajedničkim događajima sa kolektivima

Tekst je napisao Sergio Ortega, popularni čileanski levičarski kompozitor koji je pisao političke himne tog vremena. Rževski dodaje pritom citate Crvene zastave, čuvene italijanske radničke pesme Bandera Rosa, ali i pesmu Solidarnosti Hansa Eislera koju smo slušali u prošloj emisiji. Inače, tih istih godina, 70-ih, nastaju i severnoameričke balade, takođe inspirisane američkim radničkim i protestnim pesmama. Jednostavnost jeste suština dela kao i pevljivost materijala koji mogu da korespondiraju sa širokim spektrom slušalaca.

0: 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, kulturni događaj nedelje, a ove nedelje sa vama je Tanja Živković. Evo koji su događaji obeležili sedmicu koja se završava. 33. festival evropskog filma Palić, koji je svečano otvoren sinoć i traje do 22. jula. Onda premijera filma Odiseja, epski akcioni i avanturistički film režisera, scenariste i koproducenta Kristofera Nolana. Onda putopisna knjiga Luke Vladimira Pištala, još jedna knjiga ali o fudbalu, pohvala izmicanju francuskog pisca i eseiste Olivijea Geza i samostalna izložba Bliskost i sačuvane vrste autora Boža Terzića i Anđelije Ilić. Ona je otvorena u galerijskom prostoru Intera Kreative na Kosačićevom vencu. A danas, kada se igra finale svetskog prvenstva u fudbalu, što je zaista retko, da, kao što naravno svi znamo, na svake 4 godine, govorit ćemo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Dakle, o čuvenim umetnicima koji su voljeli fudbal, o svemu onome što se prelama kroz prizmu fudbala. Govorit ćemo o tome zašto je i književno i umetnički veoma zavodljivo baviti se fudbalom. I šampionat, dakle, na svake 4 godine se igra, kao što sam pomenula. I to nam je bio povod da, iako je veoma skoro bio gost baš u ovoj emisiji, pozovemo pisca koji kaže da u 90 minuta trajanja fudbalske utakmice staje celokupna istorija svetske književnosti. Dakle, na moje veliko zadovoljstvo, sa nama je Vule Žurić, pisac, eseista, zvezdaš, strastveni ljubitelj fudbala. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, i evo ja se, da se malo našalimo, se izvinjavam slušaocima što ovako često vaš gost. A u prošli put je bio povod Španski građanski rat i radiodrama koju sam uradio, koja je među vremenu emitovana, a sad je neki druga vrsta građanskog rata i opet su Španci tu, tako da je možda je to neka veza, ali vrlo rado uvek prvo gostujem na u vašim emisijama, u najboljem programu na svetu što se tiče kulture, a naročito je zadovoljstvo povezati tako dve lepe, ne znam ja kako to da kažem, nisu stvari. Dve najljepše stvari na svijetu, to su umetnost i fudbal. Tako da će mi biti zadovoljstvo i nadam se da nećemo mnogo da dosadimo slušalcima i da ćemo možda one koji ne cene toliko fudbal, a ipak vole umetnost, možda ćemo ih malo naterati da večerašnju utakmicu pogledaju možda iz nekog drugog ugla.
1: Ja sam sasvim sigurna da hoćemo. Evo, Vule, u kakvom raspoloženju vi danas dolazite kod nas? Šta kažete, evo, na 9 golova sinoć koji
2: deset,
1: su bili...
2: Deset,
1: da. Koji su bili između Engleske i Francuske i sa kolikom ste pažnjom u stvari pratili svetsko prvenstvo?
2: Pa nisam mogla da sve utakmice, s obzirom da su ove neke igrane baš u neke sitne sate. Jer sad, s obzirom da se ja već stari čovjek, pa prostata nekad pozove, gledao sam u stvari najvažnije stvari i ona neko izvođenje penala u 5 ujutru i tako. Pa dobro, svjetsko prvenstvo, koji svaki, sad kad biste pitali neko koji ide svake godine na Palički festival, pa kao kako je bilo, pa on nađe neke stvari koje su, šta je bolje, šta je lošije, a sve se svodi u stvari na gledanje filmova i na druženje sa ljubiteljima filma, to jest onima koji prave. Tako je i ovaj mundijal protekao, ovo je istorijski mundijal, s obzirom prvi put igra 48 reprezentacija, istorijski po tome što je drugi put igran na tlu Sjedinjenih Američkih Država, istorijski što je u stvari po treći put otvoren na stadionu Azteka u Mexico City-u, istorijski eto što je i Kanada učestvovala, po mnogo čemu je istorijski, a po mnogo tome isti kao i onaj koji je odigran u Urugvaju 1930. kada smo i mi igrali. Po tome što je, nije se znalo ko će doći do finala, outsideri su znali da iznenade velike, bilo je sudijskih nepravdi koje su uticale na rezultate, ali sa druge strane u finalu su se očigledno našle dve najspremnije i najodvažnije, hajde tako da kažem, reprezentacije. I nije neko veliko iznenađenje, tako da će ili Argentina po drugi put za redom, što se desilo samo 34. i 38. kad je Italija Mussolinijeva bila 2 puta svjetski prvak, da Argentina 2 puta to uradi, ili će Španija postati vlasnik titula evropskog prvaka i svjetskog prvaka, što će reći, što bi rekli u Sarajevu, da su apsolutne hađije. Tako da ništa se nije tu desilo mnogo neočekivanog. Bilo je, dakle, mnogo stvari o kojima ću vjerojatno i da pričamo, šta je sve fudbal morao da trpi. A morao da trpi zbog komercijalizacije. Ali fudbal za razliku od umetnosti, ipak je to sport. I ipak je on pre svega zabava, ili po sad ovome, kako vidim, je na RTS-u vraćen u informativu i stvar informative, ali nije stvar kulturno-umetničkog programa, da kažem. Tako da ta komercijalizacija mu ne šteti do kraja, jer sve može očito u fudbalu da se uradi, ali u tim trenucima kad je na terenu 22 igrača, sem ako neko od njih nije isključen, je jedna lopta i trojica ili petorica ili osmorica sudija, sad više nije ni važno, niti se zna, opet je to ona ista igra koja se igrala davnih dana i zbog koje je još tamo negde 20. godina, na primjer, finale Engleskog kupa između Bormuta i ne znam još neko gledalo na Wembleyu 120-130.000 ljudi, ili što je na Marakani u 50. bilo u Rio de Janeiro na toj tragičnoj utakmici 150-200.000 ljudi. Dakle, to je ista stvar, to je neki šut, to je neki dribling, odnos neki na terenu, strast, pravda, nepravda, lepota, neka vrsta baleta, atletika u svakom slučaju, neka konverzacija, neki odnos, ljubav, mržnja, zadovoljenje pravde, nepravde, sve ono, dakle, što postoji u Šekspirovim tragedijama, postoji u fudbalu. Jedino što, za razliku od tih tragedija, onaj koji pobedi ne smatra da je to tragedija, nego je neka najlepša drama, ne opet komedija, ali nešto najlepše na svetu, a svi ostali u stvari ostaju sa tim osjećanjem da su prisustvovali, iako to sad zvuči možda i pre krupno, nekoj vrsti tragedije. Ja mi Nick Hornby, onaj pisac koji je pisao onu knjigu High Fidelity, veliki navijač Arsenala koji je dočekao nakon koliko godina da prošle sezone Arsenal osvoji Premier ligu, je u stvari svedočio, hajde tako da kaže, u tom svom romanu, a i snimljen je poslije film sa Colinom Firthom, da je u stvari fudbal, da je navijanje jedna patnja. Nešto što u stvari možda svedoče i sve supruge velikih ljudi koji su strastveno vezani za fudbal. Jer vi u stvari pratite ishod, vi se nadate najboljem, 90 minuta učestvujete sa tim igračima u tim događajima, možda čak i više od nekih koji su na terenu, u tome i zna da bude problem, našto ovi s našim reprezentativcima. I onda na kraju dođe ishod za koji vam naravno ne odgovara i vi sad treba to na neki način da procesuirate, treba da analizirate, trebate da podnesete. Bogu hvala, to je igra. Mislim, ali ajde vi sad objasnite nekom ko navija sad večera za Argentinu, ako, na primjer, Španci daju gol u 85. minuti i oni ne uspiju da preokrenu kao što su dosad ili obrnuto, ajde vi objasnite nekom navijaču Španije koji je uveren da će oni, iako je to Messi, to da Messi na kraju ipak nešto uradi i da gol, kako ih utešiti? Mislim, tu nema, Čkalja se sprdao davno, ono, kad je Zvezda izgubila od Borusije finale Kupa UEFA 78-9, pa je on snimio neki skeč, savio nekim oblozima u pidžami i kaže, evo, prošlo je već 15 dana, još nisam se oporavio. A to je zaista tako, ti porazi znaju da bole, ali izazivaju emocije. I to je u stvari ono što možda sport uopšte vezuje sa aktom čitanja, gledanja, slušanja, jer vi u stvari komunicirate sa, u ovom slučaju, s umetničkim delom, a ovde komunicirate sa igrom. E sad, igra je bezazlenija, ali s obzirom ipak je više ljudi umrlo dok je gledalo neke utakmice nego dok je čitalo neku knjigu ili gledalo film, mada je bilo i takvih slučajeva, da se malo crnohumorno osvrnemo na to. Tako da sinoćna utakmica je bila interesantna, 6-4 za treće mesto. Postavlja se pitanje da li ima smisla da se igra za to treće mesto kad su ti ljudi izgubili pre 2-3 dana tu najvažniju u polufinalu, u stvari najvažnija utakmica se ispostavlja, ali bilo je lepršalo, bilo dobrih šuteva, bilo onako interesantno, malo falilo da bude 4-4, na kraju 6-4 za Engleze, i jedna fina uvertira kao u nekoj operi, opereti, fina onako uvertira za ono glavno što večeras dolazi. Večeras ćemo da vidimo šta će da se desi, tome kasnije možemo pričati, kako, po čemu će sve ta utakmica da bude drugačija, kako će jedna ozbiljna, možemo da kažemo, ajde, ili čehovska ili ibzenovska predstava u pauzi da bude pretvorena u jednu apsolutnu lakrdiju. O tome ćemo kasnije.
1: Hoćemo, naravno. A sad bih hvala da se malo prisetite i da čujemo mi, ako se ne varam, od 82. ste zaljubljeni u fudbal, u Brazil tada, a mnogo toga ste i nasledili i čuli od vašeg oca, koji je na veoma neki, kako kažete, lep i poetičan način nam detetu od možda 5-6-7 godina govorio o svim tim potezima koje su izvodili momci na terenu. Volite fudbal od malena, a eto i zasluga je vašeg oca svakako.
2: Pa, znate, ja sam odrastao u Sarajevu, odrastao u jednoj kući koja je imala prostranu baštu, dvorište, i ja se sećam odlazaka, prvo kako tata odlazi, ja sam mali, još imam možda 4-5 godina i nedelja je. Tad se utakmice igrala samo nedelja, mislim, jel? I nije bilo prenosa, sem radijskog. On je išao da gleda neku utakmicu i onda je on mene poveo sa nekih možda mojih 7-8 godina na utakmicu. Bila je sreća da je tad stadion Košavu u Sarajevu. Prvo do njega se dolazilo vrlo lepom šetnjom kroz neke drvorede. Interesantno, na isti drvored uz koji hodaju Slavko Štimac i Ali Grudić, sećaš se, doli u Belu, kad on oca prati u bolnicu, to je Kusturica malo, to ide do državne bolnice, tuda se išlo da stadion Košavu, ona hladovina, pored su neka groblja, bolnica i sve je to neki doživljaj. Kad dođete na stadion, je bio prostran, ima atletsku stazu, ima još nešto dodatno i to je bilo lijepo, tu su deca mogla se igrati. U to doba niste morali da sumnjate da neko ko priđe detetu da je pedofil, nego je bio neki radni ljudi i građani, ne znam ja, kad drugovi i drugarice. Tako da sam kao mali, nisam to puno gledao, trčkarao. E, ali onda me u nekom trenutku malo uhvatilo, to je možda otac po navodnicima kriv, jer ja sam video sam da za nekog ne bi bilo loše se navija, malo je besmisleno gledati to, a da nemaš svoju ekipu, pa se ja promenio jako mnogo sa svojih 4-5 godina na moju veliku, da se našalimo, na moju veliku tragediju, čas sam jedno 3-4 dana navio i za Partizan zbog njih, one super himne koje je pisao Bata Kovač, i tako. Ali sam u negde sa 6-7 godina i Zvezda postala, moglo se desiti da bude Sarajevo, Željo, ne znam ni, ali kod mene se desilo, moj otac pokojni je nešto, to sad ima veze sa tim životom u Sarajevu. To je bila neka vrsta kontra, on je bio veliki navijač Vojvodine u doba kad je Vojvodina bila veliki klub, kad je igrao Boškov, kad je igrao Stoza Veselinović i tako. A u Sarajevu je to bila, sad navijač za Zvezdu je bila sad neka stvar, ne pripadnosti, da ljudi ne odemo sad u politiku, ali opet neka stvar, ajde nazovemo neka stvar kao neki punk, pre panka, hajde tako da kažemo. Biti u nekoj kontri, iako je to najveći klub, svi navijači koji navijaju za veliki klub, pa oni nemaju šta, ali dobra, ali Zvezda u međunarodnim nije toliko veliki klub, pa je na kraju bila prva. Tako da je mene tata vodio na fudbal, ja sam zavoleo, iako sam daltonista, ko zna što sam ja video kakav je taj zeleni teren, možda, crtao sam na časovima likovnog, on je bio narandžast. Moja majka se rasplakala kad sam donio sam sretan kući neki rad, ja sam temperom narandžastom nacrtao teren. Dakle, kad sam video ta teren i kad sam video te igrače, nešto me je tu privuklo. Ta dva gola, mreža, onda neka pravila, onda ti dresovi. Nešto je tu bilo što mi nije bilo dosadno. I onda to polako krene, onda kod kuće tako

0: kultura gledanja utakmica kojih nije bilo toliko kao sada, bila utakmica neka subotom recimo, je ona sportska sreda čuvena, Zvezda nikad nije davala prenose međunarodnih utakmica zbog navijača koji dolaze iz celog sveta na Marakanu, onda sam to slušao preko Radio Beograda Marka Markovića, Jordana Ivanovića, preko srednjih talasa, pa se izgubi ton, pa se ne izgubi, pa se čuje ono nešto, ti ne zamišljaš u glavi šta se dešava, ali u stvari ja sam sa ocem mnogo gledao tih prenosa i moj otac, iako jako volio fudbal, umeo je jako lepo da priča, ali dok se gleda utakmica, utakmica se gledala kao neki film Tarkovskog sa zaljubljenošću, sa verom u igru, ali bez neke priče. Nije moglo, nije moglo, nego jednostavno je tako gledao. Eventualno kad nije neki offside, neki gol ili neki igrač malo na poluvremenu. Kada smo u nekoj radio televizijskoj emisiji se malo to prokomentariše, ali onda su kretale te priče. U stvari, jer ja sam stasao, počeo da gledam fudbal kad je u stvari sve to bilo prošlo, kad su i Džaja je otišao, i Šekularac je otišao, Pele više nije igrao. Svi ti junaci, priča mog oca, više nisu bili aktivni fudbaleri, a neki su već bili i mrtvi.
1: A slušali ste o njima?
0: A ja sam onda, on umeo jako lepo priča, on je bio građevinski tehničar, teo da studira književnost, nije mu se to ostvarilo, i on je u stvari očito, pošto je Crnogorac poreklom bio, sklon da lepo govori, voleo je da čita i znao je lepo da opiše, da ja vidim kad on meni priča svim staloženim ekavskim, pa kad ovaj uzme loptu, pa kad nabaci, pa ovaj samo trzne glavom, pa recimo ja nikad nisam gledao kako Bora Kostić daje gol glavom s 30 metara, ali meni moj otac to opisao, ne moram da gledam to, ili ne znam kako je Šekularac driblo, ili ovi neki drugi igrači. Tako da uvijek smo birali neke, kad je svjetsko prvenstvo, sećam se na primjer 86. prije eto, 40 godina, Sovjetski savez igrao jako dobro, za njih igralo jako mnogo igrača iz Ukrajine, iz Kijevskog Dinama, tad je veliki trener bio Valerij Lobanovski, kom je Ukrajinci su podigli pred stadion Dinama iz Kijeva spomenik. I oni su tad igrali, to je posljednje svjetsko prvenstvo igrao čak i dalje Oleg Blohin, veliki jedan sovjetski igrač, i oni su nepravdom ispali u osmini finala od Belgije iz dva ofsajda, i to je, na primjer, pamtim tu nepravdu. Onda prvenstvo 82. kad sam video prvi put kao 13-godišnja, kad sam gledao Brazil, za Brazil su tad igrali Zico, Sokrates, Eder, Falcao. Mislim, to su bili igrači, to su bili ljudi, ne znam kako vam objasnim, to su bile ličnosti. I oni onda ispadne od Italije, koja će kasnije biti, bio neki čudan, neko čudno sistem takmičenja, igrali su po tri reprezentacije u tim grupama u drugom dijelu takmičenja, Brazilcima bilo dosta nerešeno, ali oni su napadali, oni su igrali, kao da su izašli na Copacabanu, a Italijani čuveni, kakvi su već prepredeni i pametni i znaju da igraju, dali su ta tri gola, tri put prešli centar. Ja prosto nisam verovao da se ta utakmica završila. Ja i dan danas patim. Meni, ja se osjećam strašno kad mislim na tu utakmicu, ali sam imao priliku, sreću da borim u Italiji neko vrijeme, da živim sa mojom suprugom godinu dana i kusur u Italiji, i da mi Italijani ispričaju iz svog ugla, kako u nekoj garaži u mjestu Pontedera, tamo gdje prave ove Vespe, oni su u nekoj garaži gledali tu utakmicu, kako su oni bili sretni. Onda se to malo kod mene promijenilo, jer postoji naravno uvek i ova druga, ali smo znali, oni smo i pričali o fudbalu i ja sam tu došao zbog neke stipendije, neko pisanje i to, ali uvek je prvi kontakt bio, aha, Srbija, Jugoslavija, Beograd, jesi Partizan, Stella Rossa, čuvena magla kad je pala, kad je Berlusconi i Milan spasa ih magla, i tako da je fudbal bio jedno sredstvo zbližavanja, komunikacije. Vi ne vidite, ako malo znate jezik, vidite nekog čovjeka i gledali ste istu utakmicu, neka dva tima, nikad se niste vidjeli, nakon pola sata se može da izađete odatle kao najbolji prijatelj. Tako sad s mojim ocem u stvari bio najbolji prijatelj, jer on, ja sam verovao u ono što mi on govorio. E sad možda me, da završim ovaj deo, možda me malo upropastio, jer u stvari ja i dalje sagledavam fudbal na osnovu onoga kako ga ja zamišljam, a ne kako ga gledam, i onda ovo što danas da vidimo, nisu krivi ti igrači, ni navijači, ni niko, što to više nije možda to, jer to je ono što jeste, i ja to i dalje gledam sa velikom strašću. Ali kad nekog sretnem koji tu negdje moj godište ili tako, kažemo, ej, a ovaj kakav je bio, sjećaš li se onog, pa to, ali ih pamtite kao neke stare hollywoodske glumce. kao, ja se bojim da će to nestati u fudbalu, kao što u Hollywoodu zadnji su Brad Pitt, DiCaprio i George Clooney, ko će više da bude tu taj hollywoodski glumac. Tako da ja mislim, ne znam da li ćemo i dalje imati te velike fudbalere koji su onako neke ličnosti zagonetne sa plakata, neki ljudi koji imaju neku svoju tajnu u sebi, nose nešto što drugi nemaju, i to su i kad obuku odelo civilno i kad izađu na ulicu, oni su i dalje ti igrači. Bojim se da se to u današnjem fudbalu, uopšte u sportu, gubi, ali takva su vremena i glupo je da se opiremo želji da ipak, bez obzira što kao ništa nije kao ranije, da jedva čekamo večeras da počne utakmica.
1: Zastavimo samo na trenutak, ovdje slušamo muziku, pa se vraćamo priči o fudbalu i umjetnosti. Vule Žurić je gost u prvih pet.
2: Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of the

0: 11:23, ovo je emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje, a napalit ću se, kao što smo i navikli, gledaju filmovi, jer je sinoć otvoren 33. festival evropskog filma Palić i, kako kaže naš današnji gost Vule Žurić, svake godine na Paliću su slični filmovi, takođe i gosti, priče o filmovima na tom festivalu, tako je i na svetskim prvenstvima i na evropskim fudbalskim prvenstvima. A da li se gleda i fudbal ove godine, pitaćemo Anu Vučković-Denčić, ona je na festivalu na Paliću. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan, tako je. Pa znam ko juče nije gledao film u 23 ovde na letnjoj pozornici. Nažalost, to sam propustila, ali gledala sam utakmicu za treće mesto i možda u suštini nije It's Coming Home, iako su eto treći, nego je Regresa Akasa, kogoda večeras pobedi, pošto su jedni i drugi bili prvaci, ali eto, propustit ću verovatno i večerašnji film, ali nije problem, pošto je toliko mnogo projekcija tokom dana, 25 projekcija širom Palića, ali i Subotice, novogodišnjem festivalu. I evo sad gledam spisak dobitnika nagrade Aleksandar Livka i to je jedna onako poštena, dobra reprezentacija. Baš sam juče pričala i sa Radoslavom Zelenovićem o tome ko je sve ovde dolazio, ko je obeležio ovaj festival u 33 godine i previše ljudi da bi ih pomenula, ali eto, ako bi se pravila neka formacija i fudbalska, imamo tu i Purišu Đorđevića i Kena Louča, Lordana Zafranovića, Kloda Leluša, Kusturicu, Mihalkova, Šijana, zatim Kristijana Petzolda i tako dalje, do danas kada je sa nama i evo za koji minut će se i obratiti ovde na konferenciji za novinare čuveni mađarski reditelj Kornel Mondruco. I volela bih, a ja to predlažem i Vuletu, da možda on napravi, ja ću možda da mu pomognem, neku knjigu reditelji kao fudbaleri, odnosno gde bi ko stajao i ko bi bio na kojoj poziciji. Ako razmišljamo o Kornelu Mondrucu, on je jedan strpljiv igrač, ali njegova igra je dinamična uvek, dakle to nisu dosadni filmovi, uvek su angažovani i socijalno i društveno, a eto, možemo da kažemo, njegov transfer je iz Evrope, iako smo na festivalu evropskog filma, je bio i do Amerike, ima sad novi film sa američkom glumicom. Tako da, zanimljivo je ovde na Paliću i tek će biti. Festival je tek počeo i dodeljena je ta prva nagrada Aleksandar Livka, koja nosi ime velikog filmadžije iz nekog prošlog doba. Evo, nedavno smo pominjali Ernesta Bošnjaka u Somboru. To su ljudi koji su bili ispred svog vremena i koji su shvatili šta znače te pokretne slike i kinetika kao takva. Eto, to povezuje i film i fudbal, ta neka kretnja, koliko vam traju kadrovi, odnosno napad, kakva vam je završnica. Eto, nekako mislim da će i na ovogodišnjem festivalu biti filmova i autora raznih poetika i tome se uvek veselimo. To je i poenta ovako velikog i značajnog festivala, koji naravno kuburi sa novcem, to je ono što nije dobro, ali je ono važno, kontinuitet, jer znamo da se neki festivali uopšte nisu ni desili, niti će, i njihov kontinuitet prestaje. Ali eto, ako govorimo o ovogodišnjem Paliću, više od 140 filmova i kao što je na početku festivala nagradu dobio Kornel Mondruco, na samom kraju to će biti Radoš Bajić. On kao producent potpisuje film koji će i zatvoriti ovogodišnji festival.
0: Ana, hvala najlepše. Želimo divan provod i lepo vreme, mnogo filmova, ali takođe i uživanje večeras dok se bude gledala i utakmica svetskog prvenstva.
1: Nisi Ana... me pitala za koga navijam, teško je, ali ipak jedno vreme života provala sam u Španiji.
0: U Španiji, tako je. Pretpostavljam da je to tvoj odgovor. Hvala Ana, uživaj. Ovo je bila Ana Vučković-Denčić sa Palića. Slušat ćemo je narednih dana na našem programu mnogo i u kulturnim krugovima u Filmorami, a sada nastavljamo razgovor sa Vuletom Žurićem. Vule, rekli ste jednom prilikom da je možda i neka mana ovog prenosa svetskog prvenstva to što Amerikanci možda ne znaju na najbolji mogući način da prenesu u svom prenosu sve ono što mi gledamo, da malo više vole zabavu, a da je takođe veoma važan taj završetak i taj posljednji kadar i prvenstva u prenosu i utakmice naravno, a takođe kao što je važna posljednja rečenica u knjizi ili evo kao što pominje Jana kadrove u filmovima. Šta kažete na to?
2: Pa da ne budem sad da se ponavljam i da ne budem dosadan, ali ima evo verovatno i oni koji ne vole fudbal, u stvari bace pogled povremeno, su primetili da se tu nešto čudno dešava. Oni jako, ti prenosi su vrlo, tu se radi sa ne znam koliko desetina kamera. Evo, čak jedna kamera je dodala loptu ovim Englezima kad su dali gol Norvežanima. Je udarila lopta u sajlu koja vuče onu kameru, pa nije prekinuta igra. Nikad nećemo znati da li zaista udarila ili nije. Čak su Englezi dokazali da je udarila. Ono što je interesantno, mi smo naviknuti, sad toliko tih prenosa ima, imamo te kanale koji ne zna se koji im je broj, stalno su utakmice, a to se nije zato što se voli fudbal, nego zato što to kladionice u stvari obezbeđuju svojim igračima da budu informisani, hajde tako je, pa da potroše što više para, ali mi koji se ne kladimo prišvamčimo se pa gledamo te prenose i navikli smo, naročito Englezi su izmislili fudbalski prenos, ajde tako da kažem, naš najveći taj reditelj sportskih prenosa Moma Martinović je rekao kad su ga pitali šta bi voleo, kako, pa voleo bi, kaže, da to kao Englezi, jer oni, kaže, znaju da kad priušti kiša, oni znaju da kamera nađe ugao da se kiša ne vidi i da vi gledate čistu sliku. A Moma Martinović je uveo, kad je bilo evropsko prvenstvo u fudbalu ovde kod nas, tad su igrali samo 4 reprezentacije i kad smo izgubili u polufinalu od Nemaca na Marakani, on je tad prvi put u istoriji televizije direktnih prenosa sportskih uveo da se ponavljaju najznačajniji momenti posle poluvremena, su puštani jer je to video da može i onda je to ustrojeno i to su svi radili. Znači, mi smo ušli u istoriju televizije, nešto smo doprineli. Naši prenosi su uglavnom dobri, kamere, onda imali smo Blagoja Topličića, velikog snimatelja, koji je znao jednom kamerom da snimi utakmicu, kad nema sredstava, ne znam, na Banjici je Rad igrao neku utakmicu, pokvarilo se nešto bilo, on je jednom kamerom napravio, nije naravno bilo kao da gledate sa 15, ali niste imali utisak da se radi uz pomoć štapa i kanapa, zato što je čovjek razumio igru, znao je kako to izgleda na ekranu. E sad ovo imamo sve moguće, kao sad, evo, pričat ćemo posle o Ilijadi, o Odiseji, eto ja odmah obrnu to Ilijadi.
0: Da.
2: To će Kusturica da snima, da se našalim. Dakle, kao Odiseja što je radio sad Nolan s nekom novom, starom, u stvari on je našao nešto digitalno koje će da vrati u stvari na traku, pa to je nešto jako komplikovano, ta kamera je strašno teška i ne gleda se to u svim bioskopima, da ima u svetu trenutno 40 bioskopa u koji će ta Odiseja moći da se gleda, kažem, u originalu. Ali ovi imaju sve, ali ne znaju da ispričaju priču, zato što njihova priča u Americi i njihovi sportovi su drugačiji. Bejsbol, američki fudbal, to su sve sportovi koji su malo onako rasuti, tu jako mnogo ima neke pauze. Publiku njihovu ne interesuje to što interesuje fudbalsku publiku. A Englezi, pa poslije ceo svijet, su nas navikli kako se završava direktni prenos, to jest ne kako se završava, nego kako se prati rediteljski kraj jedne utakmice. Kad sudija svira kraj, gleda se ceo teren, pa onda ide se, zoomira na aktere koji se pozdravljaju, pa treneri kako idu, pa onda se zoomira na one glavne aktere koji su uticali na takav rezultat, na strelce, na tragičare. A mi ovde imamo, ne smo uopšte svesni da je utakmica završena, jer to graditelja izgleda, to ne interesuje ga fudbal, interesuje ga ti neki prizori. I mi nijednom nismo videli sudiju kako svira kraj, nismo videli taj teren u gro planu, nismo videli, nego neke nasumične kadrove koji pravom ljubitelju, možda ne i fudbala, nego dramaturgije, ne znam, nijako je naviknut na određene stvari. Pa čak je bilo da se pokazuju golovi sa suprotne strane terena, što vam potpuno pomuti percepciju, šta gledate, šta je sad ovo, kad je kamera tamo s druge strane. Dakle, u sve te oni nisu uspeli, nisu bili zainteresovani da pošalju nekog reda i da unajme ljude iz Evrope da im rade režiju. Mogli su to da urade, jer to se radilo inače. Tako da smo, mislim, zakinuti, ispašće da ja se pidlačim i da, mislim, utakmica, pa gotova je, pa, ali nemam svest da je gotova. jer mi u principu znamo uvek koji je to zadnji kadar filma. Napravi reditelj tako, ne špica, ono pre nego što počne odjavno špica, vi znate da će uskoro da usledi kraj i već ste spremni da se saberete, da malo da poredate te emocije, da vidite šta je to vama uradilo, o čemu ćete razmišljati narednih dana, ako je film dobar, a dobar film vam to radi. To, kraj filma je tek početak ovaj, gledanja, da tako kažem, tog filma. Kao i kad čitate knjigu. I u kratkoj priči i u romanu, kao što je važna prva, još važnija je ta posljednja rečenica do tačke. Ovi to nisu naučili, možda to nije ni toliko više važno, ali utiče u stvari na doživljaj, jer tako dobrih utakmica bilo je jako interesantnih, uzbudljivih mečeva u kojima su učestvovali reprezentacije koje nisu neke važne, nisu velike reprezentacije, ali su bile vrlo utakmice dramatične. Bilo vrlo nekih poteza, odnosi između fudbalera, odbrane. Sve to kadrirano dobro, ali kad treba da se svira kraj, kada se kaže ne znam, zadnja rečenica se oba ili ne znam ja zadnji neki stih, on je nedostaje, izostaje ovaj, zato što očito se radi o dve vrste izgleda u Evropi, bez obzira na svu komercijalizaciju, kao što su Evropljani prihvatili džez kao stvar vrhunske kulture, dok je to u Americi bila isključivo zabava, muzika za ples, tako i ovde fudbal poprimio ipak neke vrste, dobio je na nekom autorstvu, ne znam ja kako da to nazovem, ovaj, malo je nadišao sam to pojam igre, to na televiziji je postao neka vrsta filma koji traje sad koliko i mi smo navikli kako to izgleda i navikli smo na to sve, ovo je sad poremećeno, malo nam skreće pažnju, ali to je ništa u odnosu na ono što nas čeka večeras kad sudija otvira kraj prvog poluvremena pa kad se taj kadar razaspe. Ono, dakle, oni koji ne znaju, večerašnje poluvreme će da traje najmanje 20 minuta jer se kao na tom finalu Super Bowla oni hoće na teren da izvedu Madonu, ne znam, Coldplay, ne znam ko će još da svira i ja ne vem, mislim da će to traje pola sata. A mi, jednostavno, ljudi koji gledaju fudbal, zna se koliko traje poluvreme, 10 do 15 minuta. I sad će to nešto da traje i ja mislim da će u nekom trenutku će nas uhvati, da se malo zafrkavamo, uhvati će nas strah da li će uopšte bude drugo poluvreme. Ili će Trump da kaže, pa ovo je fantastično, mislim, ne treba nam drugo poluvreme, ajmo mi na reklame, dajte još malo Madone, još malo Shakire, koga briga to drugo poluvreme, to je fudbal i glup i dosadan, dajte malo zabavi da zaradimo para. Hoću da kažem da je FIFA to u umetnosti ne može da se desi. Mislim, zna se ipak koliko traje neka pauza, mada ima tih pozorišta, o tome sećam se, pisao je Jovan Ćirilo neke tekstove, da ima neki predstavak gde idete, pa gde u pauzi bude servirana i večera. To su, zna se da je to takva predstava. A ovo ipak je jedna utakmica, jedna stvar koja postoji već pre 150 godina i zna se da poluvreme služi da se igrači odmore, a da se preterano ne ohlade, da publika obavi šta ima da obavi i da nastavi da gleda drugo poluvreme, da ne zaboravi o čemu, zašto je došla. Jer ovo sad, i još se nešto sad postavlja pitanje, da li su naše televizije platile da mi gledamo to poluvreme? Ili ćemo i da gledamo reklame i ove neke analitičare koji nešto kao analiziraju da li ovaj igrao desno, levo, procente neke, šta će da se desi? I da li će da se pojave oni koji će da kažu, pa meni je poluvreme omiljeni deo fudbalske utakmice. Dajte nam što više poluvremena. Dajte i kod nas, neki izađe na Maca Lukas, ova Prijovićka, ne znam ja, pa mislim, ovo isto se stvari, mislim, radi. Jel? Tako da, dakle, mnogo stvari je ovo prvenstvo pokazalo koliko je svet se razvio, koliko je drugačiji i koliko u stvari su sve one neke tradicije podložne promjene, a da u stvari se ne desi ništa. Jer evo, bit će i to poluvreme danas, ali kad počne drugo poluvreme, pa ko će da se seća to da što je ta Madonna nešto otpeva, nije, nego narod će biti važnije kako će, da li će Messi da predribla nekog ili kako će da igra ovaj Rodri, da li će Arrazabal da zabije još jedan gol, šta će tu da se dešava. Dakle, fudbal uspeva bez obzira na sve, kao pa evo koji umetnosti, sva što se dešava. Evo, reče Ana Vučković kako, Denčić, kako nema para, kako mnogi festivali nisu održani. Dakle, utiče određena situacija, određena, ajde da to zovemo politikom u najširem smislu te reči, utiče na nešto što je kultura, ali kad film počne, on će uvek biti film. kad se predstava odigrava, ona će uvek biti predstava. Ljudi će, kao i pre 3000, 5000 godina, su došli u pozorište zbog toga zbog čega su dolazili i pre 5000 godina. Pa isto izgleda i fudbal će da uspe da preživi sve ove promjene i mi ćemo da, neko će ga voleti i razumeti, nekome će biti dosadan, ali će bez obzira na sve to biti to zato što njegova suština nikad neće moći da bude poremećena. A ta suština je u stvari u tom nekoj, u nekom trenutku, u nekom čudnom trenutku koji ima, ne mora da ima svaka utakmica, ali vi upravo i gledate, zato upravo što kad čitate loše knjige, pa može da se desi da do kraja te knjige ćete naići na najbolju rečenicu na svijetu. Isto tako gledate neku utakmicu koja kao ništa dosadno i ništa se dešava, ali u nekom trenutku nešto može da se desi, pa zašto vi ne biste prisustvovali u tome da imate to nekome da prepričate?

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

Ecco. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo.

0: radio.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Poštovani slušalci, mi nastavljamo emisiju u prvih pet Radio Beograda 2 i prelazimo sada na priče o književnosti u knjižari Delfi. U SKC u 16. jula predstavljeno je drugo izdanje putopisne knjige Vladimira Pištala Luke, koja je rezultat saradnje izdavačkih kuća Laguna i Agora, čime je takođe i upotpunjena edicija izabranih dela Vladimira Pištala. O ovoj knjizi su, pored autora, govorili profesor dr. Mina Đurić, književna kritičarka i profesorka na Filološkom fakultetu, i gospodin Nenad Šaponja, urednik Agore i knjige Luke. A danas o knjizi će govoriti naša Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
2: Dobar dan, Tanja. Naravno tebi, našim slušalcima i uvek dragom gostu Vuletu Žuriću, koji o čemu god da priča, priča na način da sve nas naravno zainteresuje. Tako je, ja ću danas ponešto reći o knjizi Vladimira Pištala koja nosi naziv Luke. Mi smo o toj knjizi na programu dosta govorili. Ovo je zapravo neka vrsta obnovljenog ili dopunjenog izdanja koje je objavila izdavačka kuća Laguna. Razlika od onog prvobitnog izdanja Pištalovih Luka je samo u tome što su na kraju ovih tekstova zapravo na neki način dodata razmišljanja o lukama. O lukama se dosta govorilo prethodne godine, te su nekoliko književni kritičari i teoretičari ostavili svoje zapise, uz jedan duži tekst profesora Mihajla Pantića koji je govorio prilikom dodele nagrade Ljubane Nadović koju je Vladimir Pištalo i dobio za ovu svoju knjigu putopisa. Pa je to i jedna promocija koja je održana ove nedelje, zapravo neka vrsta povoda, kao što si Tanja i rekla, da o ovoj knjizi govorimo. O ovoj knjizi se zaista može govoriti na različite načine, što zbog hibridnosti žanra u osnovi, što zbog zapravo uvek neobičnog i drugačijeg odnosa prema stvarima i pojavama koji uvek srećemo kada govorimo o stvaralaštvu Vladimira Pištala u celini. Dakle, u osnovi, kada se pogledaju ovi tekstovi, mi bismo uvek rekli da je to jedna knjiga putopisa. Dakle, pisac Vladimir Pištalo putuje diljem planete, ali zaista, i na svakom mestu u koje odlazi zapravo donosi na neki način deo sebe. On će u jednom od putopisa zapravo na neki način citirati, odnosno tumačiti Andrića i reći kako Ivo Andrić nije putovao iz sebičnog zadovoljstva, već da bi o tome pričao ljudima svog jezika. I meni se čini da Vladimir Pištalo upravo to ovde i radi. On svaki grad u koji odlazi, odnosno svaku simboličku luku, odnosno svako to heterotopno mesto koje on zapravo posmatra, uvek to posmatra na jedan izdvojen simbolički način, zapravo posmatra po sebi. Te mi onda kada sa Vladimirom Pištalom zapravo putujemo širom sveta, mi na neki način ne posećujemo samo stvarne gradove, već ti gradovi u njegovoj poetskoj imaginaciji zapravo postaju fikcijski gradovi. I svaki taj grad, manje više mi sada kada sa njim odemo, ne znam, u Buenos Aires, mi možda praktično ništa nećemo saznati o tom Buenos Airesu, ali ćemo zapravo nepogrešivo upoznati duh tog grada. A kroz duh tog grada, odnosno o duhu tog grada, će nam govoriti svi ljudi koji su nekako taj grad zapravo činili tekstom, odnosno činili nekim umetničkim delom. On će se na svakom mestu, na svakoj toj luci koju on zapravo poseti, govoriti jezikom kulture, odnosno identiteta tog naroda koji on posećuje. To je važna stvar. Važna je stvar jer ćemo mi zapravo kroz svaki grad manje više upoznati i samoga pisca, odnosno tog nekakvog i stvarnog i metaforičnog putnika. E sad, ono što takođe jeste nekako zaista važna, distinktivna i poetička crta i uopšte odnos koji on ima u duhovnom smislu prema svakom mestu koji obilazi, to recimo, evo, možda je dobro da ovde sada citiram putopis njegovu Indiji, gde on kaže: Eliot je rekao da je prevođenje jezik svetske literature. Moguće je da postoji ne samo svetska književnost, nego i svetski narod. E sad, to je interesantno. Upravo ono što mi upoznajemo čitajući ove putopise Vladimira Pištala je svetski narod. Dakle, to je onaj tipičan sumatraistički pogled uopšte na čitav svet i čista,

0: čitav duhovni prostor u kome mi živimo jeste da mi svi manje više budemo jedno i da na svakom mestu mi možemo da vidimo onog nekog ko ni po čemu ne pripada tom mestu, a zapravo po svemu pripada. Recimo, on će šetajući egipatskim muzejom videti u jednoj egipatskoj boginji svoju babu, na primer. On će prepoznati na jednom sajmu u Tokiju delove iz Ćopićeve bašte Sljezove boje. On će u Tokiju slušati Sumatru i slušat će na jedan potpuno drugačiji način. Dakle, to je taj svetski narod i to je taj, na neki način, jedan potpuno integralni prostor koji posmatramo i u ovom čisto geografskom, a i u poetičkom smislu. S druge strane, ovo su putopisi koji su izuzetno lirski, dakle, dosta je ovde muzike, dosta je ovde ritma u tim nekakvim kontrapunktskim smenama slika, pesničkih slika, slika prostora, slika duha. Mi zapravo upoznajemo jedan svet koji po svemu zapravo jeste celina. Ovo jesu različiti prostori, ali kad mi na neki način zbrojimo sve te različite prostore, mi zapravo shvatamo šta je integralni svet, odnosno šta je taj svetski narod, odnosno šta je ta ljudska rasa. Recimo, u jednom putopisu o Njujorku Pištalo govori, recimo, sa Charlesom Simićem, on mu je jedan od vodiča. On, recimo, kaže, ima i te jedne migrantske perspektive. Kad Pištalo njega pita šta je donelo ovakav duh Njujorku kakav jeste, on kaže, migranti su mu doneli taj duh. Dakle, postoji uvek, jeste to pogled čoveka koji dolazi sa strane, dakle, na neki način taj čuveni drugi, taj pogled drugoga, ali sa druge strane to je pogled čoveka koji je pokušao na neki način da potpuno uroni u neki prostor, da potpuno uroni u duh tog prostora i da ga takav uronjen na neki način opiše. I to je ono što jeste u krajnjem slučaju, ako se setimo nekakvih najopštijih primera, bila i misa Miloša Crnjanskog, dakle, o toj sve povezanosti sveta i u toj mogućnosti da kada mi ovde pomislimo na trešnje u Kini, da one cvetaju samo od naše pomisli, ne samo od mogućnosti i bujnosti njihove vegetacije. Tako da ja mislim da je zaista dragoceno što se ova knjiga u još jednom ovom, na neki način, ponovljenom izdanju pojavila i u sve te osvrte koje smo prethodne godine imali prilike da čitamo na različitim mestima, oni su neka vrsta dopune nekog novog mogućeg pogleda i misli na ovo zaista po svemu autentično delo Vladimira Pištala, gde mi zapravo njega ovde upoznajemo i kao izuzetnog intelektualca, kao čoveka izuzetnog duha, ali pre svega kao pisca. Dakle, ovo su putopisi koje možemo da čitamo kao priče, a sve ovo možemo da čitamo u krajnjem slučaju kao jedan totalni roman o nekakvom totalnom svetu, da kažemo tako.
1: Hvala najlepše, Jovana. Bila je ovo Jovana Milovančević. I Vole, evo, Jovana pominje, citiram, svetski narod. Onda kaže da budemo jedno. Zanimljivo je uopšte da posmatramo i da razmišljamo o svim onim velikanima iz različitih umetnosti koji su iz potpuno različitih razloga bili tako usko vezani za fudbal. I setimo se kako je voleo da igra fudbal, evo, takođe i pomenuti Miloš Crnjanski. Šta mislite da u stvari posebno privlači umetnike baš ovoj igri? Imali, ako ćemo, evo, da budemo možda i poetični, fudbal neke tesne veze sa tim sumatraizmom, sa tim da fudbal u stvari potvrđuje da je na neki način kao ovaj univerzalni jezik u stvari sve u nekoj vezi na svetu?
2: Pa, fudbal je verovatno najviše privlači zato što on je sam po sebi ta utakmica i taj ceo ritual, sve to najviše liči na jednu, ajde da kažemo, narodnu priču. Imam utisak da bi svako mogao da ispriča priču o utakmici, a svaka utakmica je priča za sebe. Bohumil Hrabal, veliki češki pisac, je, njegova želja je bila da napiše roman o fudbalskoj utakmici, što u principu nemoguće, jer vjerojatno bi bilo, šta bi se tu sve moglo, šta, on je sam po sebi teo da sama ta utakmica bude roman. Crnjanski je ne samo voleo da igra fudbal, da je bio odličan napadač i dobio, tad nisu bili crveni kartoni, ali bio je u Pančevu, je postao, on je kratko radio u Pančevačkoj gimnaziji odmah posle Prvog svjetskog rata,

čim se bio, to su, oni sa svojom suprugom bili su mladi bračni par i on je tu predavao fiskulturu i zemljopis, bio je nezadovoljan svojim statusom, ali igrao je za na terenima gdje se sad nalazi zatvorena pančevačka staklara gdje se sada niču neke kule i gradovi i bio je neki u Pančevu čovjek koji se hvalio kad je Crnjanski postao, to jest kad se vratio u zemlju i kad je o njemu se pričalo drugačije, gdje je bio veliki pisac, poznata ličnost, da je on lično njega izbacio sa terena u nekoj utakmici, jer ovaj bio nešto prgav ili je napravio neki faul, nije sad važno. Interesantno je, na primjer, za Crnjanskog vezano da je brat Crnjanskoj sestre Vide bio veliki futbaler pre nego što su otišli na mundijal. On je ostao rano okačio kopačke, ali posle čovjek bavio suđenjem i onda je kasnije on i pisao neka futbalska pravila. Znači, bilo u porodici Ružić je bilo tih koji se bavili futbalom, pa možda im je Crnjanski bio malo manje neprihvatljiv, ajde tako da kažem, s obzirom na tu njegovu prgavost. Ivo Andrić je više voleo košarku, ali je interesantno reći da je članska karta sportskog društva Crvena zvezda, Andrić ima broj 2 i odlazio je na utakmice, vjerovatno zato što onda, evo, pred početak prvenstva sam pisao o Pier Paolo Pasoliniju, jer napisane su i knjige o Pasoliniju kao fudbaleru, jer je bilo poznato da je Pasolini u svoj taj aktivizam i sve čime se bavio, da je on u stvari bio veliki i igrač fudbala i navijač i da je učestvovao u nekim utakmicama. Najznačajnija utakmica koju je izgubio je bila ona kad je ekipa njegovog posljednjeg filma koji je snimio igrala sa ekipom Bertolucijevog 20. veka, pa je došlo do skandala pošto se Bertolucci angažovao kao pravi dobar reditelj blockbustera, da kažem, on je angažovao i neke futbolere Parme, nekog nižerazdog kluba, to se igralo tamo u Parmi, pa je ovaj to video da je prevara ili oni su izgubili taj meč, Pasolinijeva ekipa, pa se dosta ljutio. Ali je pisao o futbalu, ja sam pisao, izašla jedna knjiga jednog talijanskog novinara koji se bavio svim aspektima Pasolinijeve ljubavi prema futbalu, kao Pasolini kao igrač, Pasolini kao čovjek koji pisao o futbalu, Pasolini kao navijač. Ima onako mnogo ljudi koji su pisali o futbalu, koji su futbal upleli, ajde tako da kažem, kod Kortasara se pominje fudbal, kod Ernesta Sabata, njegov onaj čuveni roman, meni njegov najdraži, U junacima i grobovima, proizvode neku atmosferu gdje vi poželite u stvari da uđete u taj roman, pa šta vam se desilo, jer sad kad neko govori da je takav jedan Argentinac, kad priča o nekom fudbalu, pa vi biste da prisustujete, da budete deo te atmosfere, jer sasvim je jedno pak strast u Argentini prema fudbalu, a sasvim drugo u Španiji, evo da uzmemo te, iako su slični, jeli, narodi govore istim jezikom. Međutim, potpuno to je kod Argentine, to je jedna neverovatna ostrašćenost koja izgleda prevazilazi, koja je nama teško shvatljiva, iako smo i mi kao vatreni navijači. Ali nemamo, čini mi se to, ne živi baš cela nacija. Kad kaže cela nacija živi za fudbal, oni imaju isto tu podijeljenost, dva velika kluba, ali oni, za razliku od nas, imaju i druge klubove koji ponekad se tu umešaju. Pa se znalo za koga je navio Papa Franja, nije navio ni za River Plate, ni za Boca Juniors. Ali druge su to neke strasti i onda te strasti utiču, pogotovo kad je nacija brojna, da tu sigurno ima ljudi koji se bave fudbalom na jedan drugačiji, na drugačiji način pokušavamo. Onda, evo, uzmemo Handkeovu golmana u strahu od jedne sterca, mada u principu ta knjiga nema nikakve veze sa fudbalom, ali počinje, jeli, na terenu, mislim, to je neki golman. Tako da ima tu jako, može mnogo da se nađe nekih, kako da kažem, neki moment, ako je onda urugvajski pisac Galeano je pisao fantastično baš o fudbalu. Moj najdraži pisac o fudbalu je Osvaldo Soriano, argentinski pisac, koga sam otkrio kad sam eto živio u Italiji, pa sam ga čitao na talijansko. On je bio fudbaler, napadač, doživio je povredu kolene u 25. 6. godini i ostavio fudbal. Ali je to drugačija kultura, to je kultura ozbiljnog žurnalizma i kultura gdje se mnogo čitale novine i on je radio, ja mislim, za Clarin iz Buenos Airesa. A onda je tu poslije bilo tih političkih stvari, on je živio jedno vrijeme u emigraciji i 86. iz Meksika izveštavao za Il Manifesto italijanski, za organ komunističke partije Italije. I ja sam te tekstove poslije nešto čitao u arhivi, to su

0: verovatni tekstovi gde na jedan da jedan čudesan način čovjek spaja stvarnost, ljude na ulici sa onim što on zna u fudbalu, sa onome što fudbal jeste. Tako da u stvari vi kad pogledate te utakmice, kad je evo i sad kad ih igra Argentina, iako je to sad prilično sve, ne znam nija kako da kažem, ogoljeno, ne znam kako bi to nazvao, nije više toliko poetizovano, ne gledam ja što više tako, ali opet ima nešto posebno u tome kako se oni ponašaju, navijači njihovi na tribinama, kako njihovi, kako njihov trener, na primjer, ovaj, taj Scaloni, oni daju go, on ovaj, počne čovjek da plače nakon dva minuta. Nešto se uzdržava, on kod da ga je napisao Borges. Stalno, svi se oni ponašaju kao neki književni likovi, a oni su ljudi od krvi i mesa koji jako dobro zarađuju u ovim trenucima. Ali, na primjer, najlepša priča o fudbalu je ispričao ne umetnik, nego upravo fudbaler Maradona u onom Kusturičanom filmu o Maradoni, gde Maradona kaže da je kao mali, siromašan, bosonog, igrao fudbal na nekom tu prašnjavom terenu i da su igrali čak i kad padne noć. Nisu imali nikakve svetiljke, nego je on u noći osjećao loptu. E sad, ako vi osjećate loptu po noći, pa možete misliti kako ćete igrati pod reflektorima, će to da vam bude neki problem. On je, dakle, najpoetičnije opisao suštinu veličine sopstvene, znači svog talenta, koliki je on bio virtuoz, da je on, dakle, eto, kao neko da može žmireći da svira, on je u mraku igrao lopte na osjećaj. I u stvari, vi kad pogledate njegov, Maradona je igrao na osjećaj, jer to je osjećajan fudbal. On osjeća loptu, osjeća igru. Tačno je znao Kusturica da opiše gde se našao na Marakani beogradskoj kad je dao onaj čuveni lob Diki Stojanović, kad je 80.000 ljudi je ustalo da aplaudira jer je prisustvovao nečem, Monalizi je prisustvovao. Takav lob nije zabeležen. E, ali onda ima nastavak toga, je Božo Koprivica, veliki navijač Partizana, kaže, ne priznajem taj Maradonin gol jer je postignut na stadionu Crvene zvezde. To može dotle da ide. Ali fudbal u umetnosti i umetnici u fudbalu, to je negde nerešeno. Ali ne 0-0, nego 6-6, recimo da kažem. I jako je, mislim, interesantno čitati šta imaju ljudi koji znaju kako nešto da kažu, kako govori o fudbalu, kako umeju da probude maštu i kako umeju da opišu neke fudbalere i neke trenutke, da oni postanu u stvari nezaboravni trenuci istorije umetnosti, a ne sporta.
1: Veoma ste to nekako poetično opisali. Vule, na različite načine, znaju naši slušalci, decenijama unazad bavite se fudbalom, sponama između fudbala i književnosti. I pisali ste u više navrata iz različitih uglova, ali verujem da je mnogima poznata knjiga, evo, koju ja držim u ruci, mogu vam da kažem da mi je i pozajmila naša Sara Arsenović za ovu priliku. Knjiga o jednom derbiju koju ste pisali u četiri ruke sa Božom Koprivicom, koga ste sada i pomenuli, s obzirom na to da je ovo prvo svetsko prvenstvo sada, nažalost, bez Boža Koprivice. Ja bih ga sad citirala, u jednom intervju je rekao, kad je svetsko prvenstvo u fudbalu u toku, zemlja malo drugačije zarotira. Kako vam sada zvuče te reči?
0: Pa, ja sam volio sa Božom, da moj prvi razgovor sa Božom, on me zvao nešto da pišem za časopis ovdje o Danilu Kišu. I bila je nedjelja, je bila i igrao je, sad će se igrao Arsenal, s kim, ne znam. I Božo me pitao, mi smo uvijek bili na vi, i on kaže, Vule, šta radi? Pa evo, rekao, gledam futbal, a Božo kaže, a volite futbal? Rekao, volim, pratim. A za koga, Vule, navijate? Ja sam rekao, naravno, za koga navijam, za Zvezdu. I onda je bio ono pola minuta pauze, i Božo je rekao, šteta, i mi smo nastavili da se družimo, jer on jako volio kako ja pišem, a i ja kako on piše. Ali eto, imali smo tu sreću da veliki urednik, ovo je isto je mundijal prvi bez Gorana Petrovića, koji istina nije volio fudbal, ali je voleo da uređuje dobre knjige. I Goran, kad je osmišljavao tu svoju biblioteku Srbija i komentari, jedna od prvih specifikuma srpske kulture je, došli smo do toga da je i večiti derbije, dakle, između Zvezde i Partizana, i onda smo došli na ideju da napišem, jer je ta ideja te biblioteke da piše neki stručnjak i neki pisac. Pištalo je pisao, na primjer, o marketingu, koliko znam, kad smo ga već pominjali. Vladan Matijević u humoru i tako dalje. I onda je bilo ovde, ne možeš da zoveš nekog trenera, bolje je zvati jednog zvezdaša, jednog partizanovca, i ja sam pošto sam te večeri sedeo tu u kafani kad se o tome dogovaralo, ja sam uspeo sebi da rezerviše mesto zvezdašama koje mogu da piše, puno ima zvezdaša koji umeju lepo da pišu o zvezdi. Ko bi bio taj drugi, pa meni odmah pamet od Bože Koprivice. Malo smo ga duže čekali, Goran više nije bio urednik kad je izašla ova knjiga, ali se ispostavilo da i on i ja nismo u stvari uopšte pisali ni o fudbalu, ni o zvezdi, ni o Partizanu, nego smo u stvari pričali, ja sam pomio već moga oca, ja sam u stvari ispričao priču mog odrastanja u Sarajevu i toga kako je moj otac, a Božo i njegova priča je mnogo u stvari dramatičnija. Jer on kaže da on prvi put išao na fudbal da gleda utakmicu u maminom stomaku, još ta neka Nikšićka strast. Tako da je to vrlo interesantno bilo sa Božom razgovarati o fudbalu. On je mnoge knjige o fudbalu napisao, ali to kod nas nije dovoljno cenjeno, ajde tako da kažem, deo naša kultura ipak, koliko god bila svestrana i obuhvatila, Bogu hvala, razne prevode, ali naša književnost je dosta tu konzervativna. Daj nam roman, to nam je glavno, pričat ćemo nekako da sažvaćemo, već ovo što Pištalo piše, da je naša književnost malo veća, ajde tako da kažem, i imali smo više tako sjajnih knjiga kao što je Pištalova, i izdavači bi posticali pisce da ne moraju da misle na radnju, nego da se bave ljudima. Pištalova knjiga bi mogla se čitati kao roman, ali to je u stvari sjajna knjiga o čoveku u svetu i sveta u čoveku, hajde tako da kažem, i tog svog njegovog putničkog iskustva Amerike, boravka tamo, prilike da poseti mnoge krajeve. On je ostavio knjigu koja će čitati za 50, za 100 godina će biti važna u srpskoj kulturi, zato što je u stvari doneo duh onoga što je Crnjanski radio, to je taj neki novi sumatraizam, ajde tako da kažem. E ovde nije bilo, i ta knjiga naša izašla, ona bi u nekde druge možda bila prodata više, ali interesantno da klubovi ni Zvezdan i Partizan nisu hteli tu knjigu da drže u svojim fan šopovima, kako se to danas kaže, zato što je postojala ova druga strana medalja. U stvari, to nije knjiga o Zvezdi i o Partizanu, sad ko je, mada sad iskoristio da napije, Božo je nazvao svoj deo knjige Derbi, moj derbi, a ja sam moj iskoristio davno, pre 10-15 godina su Partizanovci se zafrknuli jezički, pa su rekli mnogo smo jaki, a zvezdaši pošto vole jezik, sad se ja naravno šalim, neko je rekao aha, mi mnogo smo jači. I onda sam ja to iskoristio kao neku dosetku, to večito prepucavanje između navijača, ali ono je najlepša stvar kad imate dva najbolja druga koji navijaju, jedan navija za jedan klub, drugi za drugi, pa tog dana ne mogu da se podnesu i tako, a posle toga sednu i razgovaraju o fudbalu zato što vole igru. I to se i u svetu možda izgubilo. Kod nas pogotovo, jer kod nas ove silne podele su stvari dovele do toga i u fudbalu da u stvari imate utisak da više na stadionu ne odlaze ni pravi navijači koji gledaju fudbal, nego neki kao zaposleni nasilnici, ali tako da kažem, nije naravno svuda tako. Ali dosta ljudi oterano sa stadiona, čini mi se upravo zbog tog osjećanja nesigurnosti i besmisla na neki način, pa čak znači vi sad birate da ne idete na utakmicu, nego možda da li ćete gledati kod kuće ili nećete, nego da učestvujete u nečemu što u stvari fudbal nije. Sad smo možda malo izašli iz teme, ali sve je u stvari fudbal i kroz fudbal se razne stvari provlače i nastavit ćemo priču o fudbalu.

0: 12 sati i 10 minuta, nastavljamo emisiju U prvih pet. Naš gost je Vule Žurić, pričamo o fudbalu i o umetnosti, a sada ćemo malo govoriti o likovnoj umetnosti. Izložba nedelje naše redakcije je samostalna izložba Bliskost i sačuvane vrste autora Boža Terezića i Anđelije Ilić, koja je otvorena u galerijskom prostoru Intera Kreativa na Kosančićevom vencu. I ova izložba donosi specifične poglede dvoje autora koji govore i o svojim osjećanjima, govore o pojavama i raznolikim vrstama bliskosti. O tome će svemu govoriti moja koleginica Zoja Bojić, kao naravno i o ovom novom galerijskom prostoru na Kosančićevom vencu. Zoja, dobar dan.
1: Dobar dan. Drago mi je da sam vaš gost danas.
0: I nama.
1: Da. Pa da vam kažem nešto o ovoj zaista izuzetnoj izložbi i izuzetnom prostoru. Već smo pominjali, to su Božo Terzić i Anđelija Ilić, on je skulptor, ona je slikarka. Među njima postoji jedna harmonija, interakcija, da tako kažem, jedna zajednička poetika, kako je sam Božo Terzić to i artikulisao u nedavnom njegovom razgovoru sa nama na Radio Beogradu. I jeste, zaista postoji jedna velika harmonija između jednih i drugih radova, ali ću se malo više fokusirati na radove Boža Terzića, koji je naš veoma poznat umetnik, ajde da kažemo srednje generacije, koji za sobom ima veoma mnogo i samostalnih izložbi i izlaganja po svetu i naravno kolektivnih izložbi. Božo Terzić je također član ULUS-a i ULUPUC-a, član mnogih žirija i komisija i tako dalje. Mnogi naši slušaoci su upoznati s njegovim radom. A da im malo dočaramo kako izgledaju njegove skulpture, one su, barem ove koje su ovde izložene, na ovoj izložbi, ajde da kažemo manjih dimenzija, pa recimo visine do pola metra ili tako nekako, a drvene su, on uglavnom drvo obrađuje, i bojene su. O tome je također Božo puno pričao pre neki dan na našim radiotalasima, zašto on boji svoju skulpturu i kako dolazi do toga da baš ova skulptura bude, recimo to je skulptura mačke koja izgleda kao žena, a nosi haljinu u crvenoj boji i rukavice u zelenoj boji i one papuče nanule također u zelenoj boji. Kako to stvarno izgleda i duhovito i pametno i likovno, zaista uzbudljivo, možete da vidite u ovoj novoj galeriji i te radove i naravno radove Anđelije Ilić. Ona uglavnom slika vrane. Mm-hmm. Vrane u raznim njihovim životnim situacijama, vrane koje razgovaraju, vrane koje čekaju, vrane koje poziraju. Nailazili smo na takve vrane po parkovima i po beogradskim ulicama u krajnjoj liniji, jel, po krošnjama drveća, a nekako ih je ona ovekovečila i napravila je od njih, nekih od njih, neke je animirala na takav način što ih je humanizovala. Tako da imate vranu obučenu u sako, na primjer, i sa šeširom na glavi. I ta neka duhovita igrarija koja je zajednička jednom i drugom umetniku se vrlo očigledno vidi na ovoj izložbi. I samo još da vam kažem kakav je to prostor. Prostor se nalazi na Kosančićevom vencu broj 3. Dakle, čim uđete u Kosančićev venac, pa sa leve strane u jednoj zgradi, u jednoj lepoj starinskoj kući, i nalazi se u stvari 3 stepenika ispod te kuće u jednom veoma interesantnom prostoru koji je priredila Darija Jurišić. Darija Jurišić je zapravo diplomirani arhitekta interijera, odnosno kako li se sad pa sve to tačno zove nisam sigurna, pošto je ona diplomirala u Filadelfiji. Tako da je to jedan verovatno naziv bio u Americi, a drugi naziv je kod nas sigurno, ali u svakom slučaju bavi se dizajnom interijera na najprofesionalniji mogući način. I ova izložba je deo njene, eto da kažem, početne nove što bi rekli Amerikanci enterprise, odnosno jednog novog poslovnog poduhvata, gde ona u jednom izuzetno interesantnom enterijeru prikazuje enterijer. I pored ove izložbe takođe možete da pogledate i neke od predmeta koji će takođe bivati izlaženi u budućnosti, neki koji su ranije bivali izloženi, a koji su napravljeni od keramike ili stakla ili drveta i koji zapravo predstavljaju one unikate u enterijeru, umetničke unikate u enterijeru koje želite i da dodirnete i da posedujete, ako mogu da kažem tako, jer su veoma primamljivi. Tako da pozivam naše slušaoce i na ovu izložbu i na opipavanje ovog novog enterijera, izložbenog prostora, ali i jednog posebnog enterijera koje vredi videti.
0: Hvala najlepše, bila je ovo Zoja Bojić, govorila je o samostalnoj izložbi Bliskost i sačuvane vrste autora Boža Terzića i Anđelije Ilić, koja je otvorena u galerijskom prostoru Intera Kreativa na Kosančićevom vencu. Mi nastavljamo razgovor sa našim centralnim gostom, Vuletom Žurićem. Vule, evo, šta preko fudbala može da se, evo, i kako Zoja kaže, opipa o umetnosti i kroz nju? Fudbal je takođe dijalog, razgovor, jedna posebna dinamika, jedan poseban intenzitet između igrača, pa tako je vrlo često i u umetnosti.
2: Pa meni sad prvo padaju na pamet ove vrane koje nadleću fudbalski teren dok je utakmica, ili vrane koje ne moraju da plate kartu, nego slete na neke topole, recimo pored stadiona, i onda gledaju utakmicu. Što me opet seti ovaj isto veliki fudbalski znalac i navijač, koji je u svoja umetnička dela udenuo i fudbal, Uroš Đurić, koji je imao...
0: Upravo sam htjela da ga pomenem, tako je.
2: Da, koji ima onu svoju, onaj performans kad se nešto slikao sa raznim.
0: Jest.
2: Pa se slikao sa fudbalerima Šturma, valjda u to vrijeme iz Graca, on tamo bio na nekoj stipendiji. Jednom sam ga slušao i ja nisam to nikad prevalio preko usta, ali on je to čak rekao. Ja se sjećam kad sam prvi put gledao utakmicu na Zvezdinom stadionu, Zvezda Inter, koji Zvezda nesečno izgubila 1-0, tamo negde 82. ispala u četvrtfinalu Kupa kupova. I onda sam ja prvi put bio na tako jednom velikom stadionu, ili ipak Koševo, Sarajevsko nije toliko veliko, i drugo je to u tako velikom gradu kao što je Beograd, pa još volite da dođete tu, pa ste mali, pa ova mašta radi, i onda su tu, sam gledao celokupnu tu, muzikanti sviraju, Romi sviraju violine, trubači, pred utakmicu se sedi u oraču u Savincu, koji više ne postoji, upoznaš neke ljude, prvi put si ih video, navijači, ludnica jedna, onako krkljanac, jedan opšti praznik. I dođeš na utakmicu, onda vidiš kako dole na atletsku stazu dovoze sirote ljude, invalide u invalidskim kolicima, koji navijaju za Zvezdu i došli su da gledaju utakmicu. Uroš Đurić je opisao tu svoju strast prema fudbalu tako da je rekao da je čak u jednom trenutku bio molio Boga da mu, mislim, strašna je priča, ali govori o tom, o toj zaluđenosti fudbalom, je li bio ljubomoran na te sirote ljude, zašto oni tako mogu da idu, da uđu na teren i da gledaju utakmicu. Tako da im postoje neke neverovatne stvari. Ja nisam uradio to, ja sam izgubio prvu godinu studija zbog što sam otišao gledam Zvezda Gradska opera, nisam izašao da polažem uslov savremeni srpsko-hrvatski jezik, jedan, fonetika. Kako se tu sad prepliče sa ovom pričom umetnosti, pa to u stvari, zato sam i to počeo, koliko to ume da opsedne, hajde tako da kažem, koliko to ume da vas, kako da kažem, prigrli, i da vi toliko u tome učestvujete, budete deo toga, zato je vjerojatno ta povezanost, kad kažemo zašto umetnici, pa mislim, vole umetnici i druge sportove, kod nas vole mnogi glumci, tako vole košarku, pa ono, sede u prvom redu, pa Jack Nicholson koji Lakers je išao da gleda, pa ne znam, sad je bio Spike Lee, kad su ovi pobjedili sad u NBA-u, ova njujorška ekipa, sve to ima, ali nešto je tu s fudbalom drugačije.
0: Imamo primere i da fudbaleri vole umetnost. Evo primer Ivana Ergića, pesnika, nekadašnjeg fudbalera, veoma značajnog i ozbiljnog, jeste. Ovaj koji je sa piscem takođe, ovaj Filipom Grujićem, napisao i dramu Jezik kopačke, koji je na 70. serijnom pozorju i osvojio nagradu za dramski.
2: Da. Što će reći da fudbal, da kao fudbal kao metafora, evo, može da se uzme, ali da bude ispričana jedna priča, pa uzmite na primjer koliko se fudbal ima u nekim važnim filmima, na primjer, sad mi pada na pamet Brak Marije Braun, Fassbinderov, gde se završava sa tom, gde se muž vraća iz zarobljeništva, i onda kraj će sve da odleti, bit će ona eksplozija gasa, ali to se sve dešava tokom odigravanja čuvenog finala svjetskog prvenstva u Švajcarskoj, u Bernu, gde je laka konjica mađarska predvođena Puškašom i svim ostalim velikim fudbalerima, nakon što je pobedila Nemce u pretakmičenju, preslišala ih, ne znam, sa 7 nešto, na kraju izgubi 2-1. Gde Fassbinder, u stvari, to su sad ta neka slojevitosti nekih umetničkih dijela. Vi sad na osnovu te utakmice možete da pročitate ceo film, sve ono duboko što je on u stvari izražavao, kompleksnosti pozicije Nemaca i svega toga što se dešavalo posle Drugog svjetskog rata, gde samo 9 godina nakon završetka rata, u kom su Nemci toliko zla nanijeli, ali i njima posle, mislim, ljudima su patili posle rata, dolazi do toga da jedna reprezentacija, da postaju prvaci sveta, dakle tog nekog novog sveta, ali tako što u stvari kao potpuni outsideri dobijaju već viđene pobednike, to Mađare koji su preslišavali Engleze, koji su bili, kažu da je to najbolja fudbalska reprezentacija koja će ikad postojati na svijetu. A oni eto nisu bili svjetski prvaci. I svega toga može da se kaže, mi splete ne jedna, nego koliko takvih priča, koliko li je, pisali su i mađarski, čini se Esterhazy pisao o fudbalu, neku kao satiru, nekoj njegove tetki koja nešto prati fudbal i tako. Tako da ima toga mnogo. Evo sad slušamo ovde i neku muziku koja ima veze sa fudbalom, neka koja je direktno u tekstu je posvećena, neka koja se sluša, sad je to uvedeno. Sad ovde svaka reprezentacija je izabrala neku muziku koja će da svira kad oni postignu gol. E sad mene kopka da smo se mi kojim slučajem plasirali, verovatno bi u našem društvu se povela žestoka polemika.
0: Sigurno.
2: Jer ja pretpostavljam da bi možda bilo neko opšte da bi mogao da svira Marš na Drinu, ali da bi navijači možda izabrali neki narodnjak i to neki najnovijih koji ni ne znamo ni kako se zovu, ni ko su, ni šta su. Pa verovatno bi se tu opet povukla neka, došlo bi neke priče o podeljenosti društva i o tome, jer mada bi nas možda time rešio Zlatan Ibrahimović, koji je možda dao tu ideju, jer on je na San Remu se pojavio sa tom Nadom Topčagić. I opet, vazite, on je fudbaler koji dolazi na muzički festival, a onda posle toga kad se zagrijavaju igrači Milana na San Siru, jednom velikom stadionu koji će izgleda, kažu, da se ruši, jer su Inter i Milano vidjeli da im treba bolji i funkcionalni stadion, imaju para da prave novi, na tom stadionu dok se zagrevaju futbaleri, odjekuje Nada Topčagić. Znači, to su potpuno neke stvari koje prave odmah neku vrstu podloge teme da biste vi o tome mogli da ispričate neku priču. Ili mi pada na pamet iz one čuvene zbirke ovog Prelevića Dušana, koju ja mislim baš objavio Božo Koprivica u književnim novinama kao podlistak, baš Čelik, gde ima ta jedna, kako on ide sa svojim drugom, prvo gleda Zvezdu Partizan, pa muljaju loptu, to su neke 70. pa je 0-0, pa odu na kraju u Milanu, pa nešto, ne znam što, nešto se dešava, nije važno šta, na kraju završena San Siro, gde igraju Inter i Milano, isto tako bude 0-0, ništa. Ali dok su jedni drugi igrali 0-0, kako je Mladen Delić govorio, ništa, ispriča se cela priča, cijeli jedan karverovski svet dođe pred vas, da u stvari vi vidite da od samog tog upisivanja tog rituale, zamislite sad o te priče od nekog križavnog junaka koji želi strašnu stvar da bude invalid samo da bi mogao besplatno da gleda utakmice svog omiljenog kluba, najknjiževnija stvar, na primjer, sa ovog kao umetnički je snimak koji kruži sad po ovim mrežama, gdje je snimljen jedan slijepi dečak koga u desu Argentine, gdje mu otac drži ruku na napravljenom fudbalskom terenu da bi mu rukom objasnio kuda se kreće Messi. I onda kad Argentina daje taj drugi gol, Leutaro, kad daje 2-1, i taj slijepi dečak plače, ali on, ovaj, on to nije video, ali moj otac pomogao da on to doživi. I mislim, to su stvari, eto, koje, od kojih se može napraviti čudo jedno, ali ja mislim da i čak i ovako kad su ispričane ili samo doživljene, pokazuju koliko je prvo sport, ali u stvari izgleda ipak pre svega fudbal, koji je najpopularniji sport na svijetu, koliko fudbal ulazi u život i samim tim automatski ovaj ulazi u umetnost, zato što umetnost se bavi ljudima, bavi se komunikacijom, to, pa zašto ne bi onda o tome pisali i ti neki velikane koje smo već pominjali, a i mi koji nismo neki, mi smo mališani, ali ovaj, volimo da pričamo o tom sportu.
0: Apsolutno, i to se vidi. Zaista govorite onako iz srca. Na trenutak zastajemo samo, slušamo muziku i onda ćemo govoriti o već pomenutom filmu Odiseja.

0: 12 sati 31 minut i posle muzike iz filma Odiseja i priča, kao što smo najavili, o ovom filmu, film Christophera Nolana, koja je započeo svoj bioskopski život pre nekoliko dana, i Nolan se dakle okrenuo jednoj od najstarijih književnih dela zapadne civilizacije. O svojim utiscima čućemo od Vesne Perić. Vesna, dobar dan.
1: Da, dobrodošla. Dobar dan slušalcima, hvala. Evo, rekli si da to delo, jedno od kanonskih dela zapravo zapadne civilizacije, Odiseja, Ilijada, Odiseja, tragedije Eshila, Sofokle, Euripida i Biblija sa druge strane. I film je nekako kao umetno zapravo najpotentniji za ovakvu vrstu složenih i kompleksnih narativa. I u tom smislu je u 20. veku čak i dao velike iskorake filmska umetnost u evropskoj kinematografiji. Recimo, grčki reditelj Kakojanis je radio na Ifigeniji, na Elektri, pa Dino De Laurentiis je producirao italijansku verziju Odiseja sa Kirkom Douglasom, a nešto kasnije i sa našim jugoslovenskim glumcem Bekimom Fehmijom kao seriju na radio televiziji Italije. Početak 2000-ih je jedan spektakl koji više mi ne spada toliko umetnost, a to je Troja. Wolfganga Petersena sa Brad Pittom kao Ahilom. Ali šta je zapravo važno kada govorimo o filmskim adaptacijama? Adaptacija inače po teoriji medija jeste jedan kreativan čin interpretacije izvornog dela i rekreacija. I naravno na autoru i na umetniku koje će momente probrati, i nemoguće je apsolutno transponovati čitavu Odiseju u ovom slučaju i čitavu tu epizodičnu strukturu, pa u tom smislu šta je zapravo doneo, šta je doneo Christopher Nolan. Doneo je naravno u veliki broj flashbackova koji su neka prilika da se ispripovedu u tom nelinearnom pripovedanju, da se ispripovedaju sve reminiscencije samog Odiseja, šta za njega predstavlja tih 20 godina, moment rekapitulacije i preispitivanja da li su svi njegovi činovi, makoliko on bio vispren rad inteligentan strateg, koliko su ti činovi opravdani u smislu možda neke preagresivnosti i brutalnosti. Priča ovog puta počinje u utrobi trojanskog konja, ne počinje na samom dvoru Odiseja gde su Penelopa, Telemah i prosci, ali narativna sadašnjost jeste njegov dvor, uz, kažem, veliki broj flashbackova i sećanja samog Odiseja. Ali šta zapravo predstavlja Nolanova Odiseja? Jednu vrstu demitologizacije ovog heroja i neku vrstu skidanja tog sloja snažnog maskuliniteta koji je prisutan kod heroja, kod Odiseja. Moment njegove maskuline ranjivosti. Mi zapravo ne vidimo jedan veliki hollywoodski spektakl. Vidimo ga. To jeste film snimljen IMAX kamerom, na koji se najbolje i percipira na tim IMAX platnima. IMAX znači i

0: image maksimum, maksimum kristalne slike, maksimum te ove strukture, same granulacije filmske slike. Vidimo mi spektakl, ali sa druge strane vidimo priču o jednom čoveku koji žudi da se vrati kući posle 20 godina i ostavlja iza sebe sve krvave pokolje sa idejom da se konačno kao jedan čovek, više kao čovek, a ne kao ratnik, vrati svojoj kući. I ono što je zanimljivo u ovom smislu, gde pravi Nolan jednu vrstu iskoraka, nije samo Penelopa verna i Odiseje veran. I te epizode sa Kirkom čarobnicom i sa Kalipso nimfom, u njima ne vidimo da je došlo do Odisejevog kontakta emotivnog, seksualnog sa ovim ženama. On nekako ostaje i on ostaje veran Penelopi, što je jedna vrsta opet rušenja ove paradigme o tom maskulinitetu. I Penelopa koju tumače Anne Hathaway, naravno ona je daleko od harizme jedne Irene Papas, ali u okvirima Hollywooda je prilično zadovoljavajuće. Šta vidim u njenom liku? I njen lik je pomalo drugačiji od izvornog predloška i ona je dominantna u odnosu na svog sina Telemaha i na neki način je agresivnija, možemo reći, u nekoj ideji insistiranja na povratku svog supruga. S te strane je vrlo jedna zanimljiva epizoda koju ponovo kao odmak donosi Nolan, to je epizoda sa čarobnicom Kirkom, sa veličanstvenom Samantom Morton. Ona je britanska glumica, to je jedna briljantna epizoda i veliki broj i filmskih kritičara i gledalci su oduševljeni ovom briljantnom epizodom čarobnice Kirke, u kojoj ona kao žena govori o tome koliko muškarci mogu da budu nasilni, brutalni, što je na neki način povratak u sadašnji kontekst gde se malo više čuje ženski glas. Dakle, dodeljena je jedna uloga Homerovom liku koja proširuje i kontekstualizuje naš sadašnji, da kažemo, trenutak. I ono što je još zanimljivo, pojam koji se ponavlja u nekoliko navrata i insistira se na tom pojmu je ksenija, odnosno gostoprimstvo. Po Zevsovom zakonu svako je dužan da primi svakog putnika namernika dostojanstveno, jer nikad se ne zna da li tu može biti prerušen bog. Ali na šta nas to vraća? To je jedna vrlo suptilna politička poruka. Ksenija, šta je suprotno? Ksenofobija. Dakle, ovo je jedna vrlo lukava, odisejevski lukava Nolanova priča o tome kako je ksenofobija nešto što dominira u savremenom kontekstu, u savremenim narativima i Evrope i Amerike. I dakle, da se vratimo, ideje Matt Damon je glumac kome ovog puta zaista u potpunosti verujemo, baš zbog toga što predstavlja jednog čoveka koji nije samo Odisej, već i čovek koji je savremeni čovek, umoran od konflikata, umoran od rata i koji samo želi da se vrati svoje kuće.
1: Hvala Vesna. Hvala, verujem da će naši slušalci sa zadovoljstvom gledati ovaj film. A kada smo kod filma, ne možemo nekako, Vesna, sad kad si ti tu i sa Vuletom, da ne pomenemo filmove koji su obeležili fudbal i sve te takve teme kod nas. Montevideo film, jedan od najgledanijih svakako u našoj kinematografiji, pa eto.
2: Pa meni pada na pamet serije, da su naše neke jugoslovenske televizije, kao Više od igre i Velom isto. Milinka Smoja i ovo Slobe Stojanovića, gde se su to stvari priče upravo o tome, o Više od igre, da je fudbal nešto kroz šta možda se ispriča istorija neka. Isto je i kroz ovo Belogradić je napravio u stvari jednu malo promjenu paradigme, jer on je u stvari onda prikazao malo to međuratno srpsko društvo, ne onako kako smo ga gledali u Sava Mali, u nekim
0: nego filmima, malo glamuroznije.
2: Nego malo glamuroznije, gde je malo tu sad nešto to klasno je malo drugačije ispričano, ali opet je napravio jednu priču koja koliko god puta se repriziralo na televiziji, može se gleda, i ono kako su snimili, to je sad važno. Ja ne znam mnogo te priče, ali znam da je prvi glumac filma Život je čudo, Emira Kusturica, nije prvo bio planiran Vuk Kostić, nego neki drugi koji je slagao da zna da igra fudbal, i kad su oni shvatili da on je njih slagao, on je čovjek otpušten, on ne može da se pojavi u toj suludoj Kusturičinoj rekonstrukciji neke fudbalske utakmice sa Vesnom Trivalić, mislim, to su potpuno onako mitske scene. ali ima toga, onda John Huston koji nije imao pojma u futbalu, film koji znaš rezultat, ali uvijek možda gledaš gdje Sylvester Stallone glumi američkog golmana.
0: I Michael Caine i Michael
2: Caine, ali su igrali i Pele, i Ardiljes, i Bobby Charlton. Tako,
0: ali to je zanimljivo i taj kontekst, to su 80. I sad šta je važno, kao vraća se ta neka klanoratovska paranoja i šta time hoće se kaže, da ti saveznici koji pobeđuju

0: naciste u filmu. U stvari senka totalitarizma Sovjetskog saveza lebdi nad tim, tako da se pravi jedna opet lukava referenca na tadašnju geopolitičku situaciju.
1: Mada su Sovjeti imali ispričanu priču o fudbalerima Dinama Moskovskog, koji su kao, nije se to u stvari desilo, to je neki mit, da su igrali sa Nemcima i da je bilo rečeno ako ne puste Nemce će biti streljani. Nije se to zaista desilo, ali lako je povjerovati u tako neke stvari, da ti sad biraš između toga da daš go, što će nešto da... To su neke priče koje sve to u stvari proizilazi iz Homera, jer sigurno se može naći kod Homera ne igraju fudbal, ali sad je pitanje, možda oni koji budu večeras odlučili da gledaju Odiseju i neće toliko da, zato što će gledati jednu sličnu utakmicu. Ajde tako.
0: Yes. A i fudbal je sinematičan sport. On je takav da jednostavno vapi za filmom.
2: Pa da. Yes. Još malo muzike u emisiji Prvih pet i reklame.
3: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Madi i ruku! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: U emisiji U prvih pet nastavljamo priču o umetnosti i o fudbalu, a Fakultet za medije i komunikacije objavio je knjigu Olivijeja Geza Pohvale izmicanju, u kojoj istražuje fenomen fudbala i pojam driblinga kao oblika društvene i kulturne inteligencije i povezujući ga sa širim pitanjima slobode. I početkom juna uoči svetskog prvenstva Gez je bio gost Francuskog instituta u Beogradu i učestvovao je u razgovoru o fudbalu i o književnosti i o vezama koje spajaju te dve umetnosti, možemo tako da kažemo. I taj razgovor uz književnog kritičara Miloša Živkovića vodio je i književni kritičar i pesnik Ivan Isilović, jedan od dvojice osnivača i autora sadržaja na YouTube kanalu Bukvalisti, urednik u Kontrast izdavaštvu. On je danas sa nama. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
2: Hvala vama mnogo jer ste izdvojili vreme danas na ovako važan dan za nas. Eto, fudbal i književnost zaista imaju mnogo toga zajedničkog. Razgovarali smo o tome i sa našim gostom Vuletom Žurićem. Dakle, ta uzvišenost i igra, emocije, umetnost, sloboda, radost, rast i stil. Sve su to neke reči koje ste i vi pominjali kada ste govorili o ovoj knjizi. Pa evo da čujemo šta nam je ova knjiga sve pružila.
6: To bi onda bio vjerojatno i duži razgovor i vjerojatno da ste u studiju već to pominjali, jer mi je poznato ne samo meni nego i svima koliko o fudbalu i zna Vule Žurić, tako da pozdrav za njega u studiju. Takođe, što se tiče knjige, zanimljivo je da sam započeo razgovor o knjizi na dan otvaranja svjetskog prvenstva i da danas imam priliku na dan vjerojatno zatvaranja svjetskog prvenstva još nešto da dodam, a o kome bi moglo da se priča ako ne o Brazilcima. Tako da mi trenutno u finalu imamo Argentinu koja deli tu strast i koja gleda na fudbal kao na religiju, a ovde nam je autor Olivier Guez ponudio upravo nešto slično, znači sliku jednog nacionalnog identiteta koji se formirao u 19. i 20. veku, pre svega kroz fudbal, odnosno njemu je to bio neka prizma kroz koju je posmatrao sve. I reč je o tekstu koji je kombinacija sportske hronike, istoristike, sociološke studije, pa možda i autobiografskog eseja, antropološkog putopisa, kako god to hoćemo da zovemo, ali ono što je bitno jeste ta strast koja se kroz književne nanose koje nam nudi Olivier Guez zapravo pretvara u jedan vrlo uzbudljiv tekst koji je nekih 50-60 strana, pokušava da objasni šta se sve dešavalo u Brazilu i kako su, kad sam pomenuo postkolonijalna studija, kako se može učitati u sve to, i to su neke najvažnije tačke žanrov

0: Američkom kontinentu, onda književni bum ima definitivno tu nekog udela i ovaj tekst počinje smrću jednog garinča, završava se na Copacabani. Tako da karnevalska atmosfera vlada od prvog do poslednjeg. I dobijamo nešto što nismo znali do sada. Mi znamo da su oni kraljevi fudbala, ali nismo znali kako su to postali. Nismo se možda pitali dovoljno o njihovoj melanholiji, kako se to pita Olivier Ghez. Mi znamo i za primere tog Garinče o kome je meni otac pričao, ali ja znam i primere Adriana i Ronaldinha i evo danas Neymara, koji su kraljevi driblinga, ali koji ne traju dugo. Koji ne driblaju samo da bi preševali igrača i došli do gola, nego između ostalog i da bi zabavili publiku. E, to je nešto što se danas gubi i što ako pratite fudbal, verovatno ova knjiga postavlja i to pitanje. Može li fudbal danas u 21. veku i dalje da vrši tu neku funkciju homogenizacije društva i samo još više produbljuje klasne razlike kroz komercijalizaciju? Da li mogu ovi driblinzi da opstanu ili smo sad u eri ipak nekog sitnog pasa i neke analitike? To je nešto što, evo, ovo prvenstvo nam je odgovorilo da i dalje ne može niko to da pobedi, taj Gvardiolin sistem igre. Znači, to je nešto ovako malo rasuto, ali to su neki utisci o pročitanom i o svetskom prvenstvu.
1: Naravno, i samo za sam kraj, Argentina ili Španija večeras?
0: To su bili moji favoriti od samog početka, ali pošto sam detetu kupio Mesijev dres, nek bude Argentina.
1: Hvala vam najlepše, hvala. Ovo je bio Ivan Isilović, hvala na vašem vremenu. Eto, pitanje i za vas. Šta će biti večeras, šta mislite, Vule, i da li imate vi favorita?
2: Pa ja nemam favorita jer ja navijam za ove što driblaju na Copacabani, ali neće da driblaju kad obuku sad dres Krioka, dakle za Brazil, tako da ću gledati utakmicu kao iz čistog zadovoljstva. Vidjet ćemo, ja mislim da su Španci tu bliže, zato su odigrali loše prvu utakmicu, na prošlom svjetskom prvenstvu je Argentina izgubila prvu utakmicu od Saudijske Arabije. Interesantno je primjer da su obe ove dve reprezentacije igrali nerješeno sa Zelenortskim ostrvima. Iako su ovi prošli posle u produžecima, ali u regularnom toku Argentina nije uspela pobjedi Zelenortska ostrva, a ta ista Zelenortska ostrva su tukla nas 3-0, tako da smo mi dobri. Ja kažem, večeras će biti pobjednik drugo poluvreme, samo da se prekine, kad Trump prekine to, kad uvede to poluvreme američko, da se to nastavi, pa ko pobjedi, ko god fudbal će da pobjedi, a bit će tih driblinga i dalje, jer bez obzira na sve to šta rade fudbal je ipak u tome, u fudbalu, u nekoj finti, u nekom potezu, u nekoj varci telom, u nekom čudesnom trenutku. Tako ja se samo nadam da će i večeras biti toga da važnost utakmice i taktike koje treneri dobiju, da će u nekom trenutku sve se otme kontroli i da ćemo u stvari da gledamo ono zbog čega fudbal da volimo da gledamo, a to je da nećemo znati kako će to da se završi i da će nam biti strašno krivo kad sudija odsvira posljednji sudijski zvižduk, pa makar Amerikanci to i ne znali da snime, bit će to graj i bit će nam krivo jer ćemo morati da čekamo naredne 4 godine, ali Bože zdravlje i mira, brzo će to proći pa ćemo opet da budemo svi zaluđeni fudbalom, što i nije tako loše za čovečanstvo.
1: I nije tako loše. Bilo je još mnogo tema koje sam htela da prođemo. Pisali ste ovih dana i nedelja o doživljaju fudbala i kroz Panini sličice i kroz čuvenu muziku Mama Juanita, kroz legendarni film. Nismo mogli sve da pomenemo, ali ste nas mnogo naučili, mnogo ste nam otvorili oči što se tiče nekih važnih stvari koje se tiču ovog sporta i umetnosti i hvala vam zaista na tome. I kao što ste rekli, trebalo bi da volimo igru. To je ono što je
2: U stvari
1: važno
2: da
1: i
2: volimo ljude, jer sve se u stvari svodi na to da smo ljudi na tribinama, na terenu,
1: Svuda.
2: pored, jer ovo sad ove društvene mreže pojavljuje se, mnogi ljudi sebe snimaju. Sad svi snimaju sebe kako
1: Svoje
2: gledaju
1: reakcije kako
2: utakmicu,
1: gledaju.
2: ali bez obzira na to, sve to govori o jednoj potrebi ljudi da budu jedni uz druge i da zajedno prolaze kroz da li loše ili svetle trenutke. Najvažnije je što nije bilo nekog nasilja, nije bilo neke tuče, nego su ljudi slavili život. Bez obzira koliko to bilo komercijalizovano, koliko bilo ne znam nija kako da kažem, uprljan od tom željom da se zaradi, da se kontroliše sve, uplitanje politike u vezi s onim što se dešava u reprezentaciji Irana i tako, bez obzira pobedilo je opet čovečanstvo, hajde tako da kažem.

0: I opet će na kraju neki klinci koji su to gledali možda na nekom telefonu, možda videli samo neki odlomak koji ne mogu, nemaju čega da žive, izaći će na teren da pikaju tu loptu i onda ćemo kroz jedno 10-15 godina njih da gledamo i to će još biti naslednici tog Maradone koji su naučili da igraju fudbal i kad nema svetla, nego da igraju po osjećaju. Zato je fudbal tako lepa stvar, ajde tako da kažem.
1: Ovako ćemo i da završimo, to je zaista najlepše i najvažnije da deca iz ovog sporta izvuku najbolje što mogu. Hvala vam najlepše na vašem vremenu danas, uživajte večeras uz utakmicu, poštovani slušalci, hvala vama na strpljenju i na vremenu. Govorili smo o umetnosti i fudbalu, govorili smo o nekim važnim stvarima, sa nama je bio pisac, eseista, književnik Vule Žurić, a srdečno vas sve pozdravljaju Tanja Kosanović, Marija Kodelja, Mihajlo Medić, Zoran Tasić i Tanja Živković. I ono što bi trebalo jeste svakako da slavimo igru i da slavimo život. Prijetan dan.

0: Sada je tačno 12 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle 39 dana i 103 utakmice

Put svile. Put svile. Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz lavirinte indijske narodne bajke, čiji je naziv Krevet. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

U nekoj zemlji živeo jednom trgovac žitom. Imao je sina jedinca. Majka i otac veoma su volili dečaka, vredno su radili za njega, a on se samo igrao i zabavljao. Roditelji ga nisu naučili nikakvom zanatu, tačnije uopšte ga ničemu nisu naučili. Nisu mislili o tome da će posle njihove smrti on morati da radi. Ovim rečima počinje indijska narodna bajka Krevet, koju smo posvetili današnji put svile. Kada dečak odraste, roditelji mu nađoše nevestu, oženiše ga i mladenci nastaviše da žive zajedno sa njima. Kad roditelji umreše, sin i žena neko vreme izdržavali su se od nevelikog bogatstva što im ostavi otac, ali svaki dan novca beše sve manje. Žena je postajala sve više uznemirena. Po ceo bogovetni dan je mislila: šta će biti s nama kad novac ode? Moj muž ništa ne ume da radi. Muž primeti da žena tuguje i jedanput je upita: šta ti je? Što si tako tužna? Ona mu odgovori: od novca nam skoro ništa nije ostalo, a ti ništa ne umeš da radiš. Šta će s nama biti? Ne brini se ti, reče muž, vidjet ćeš da ja ponešto i umem da uradim. Na početku emisije čuli smo orkestar Doa Droma iz Rađastana u instrumentalnoj numeri pod nazivom Kerudin. U koji se to veštinu uzdao trgovče sin, saznaćemo pošto čujemo tradicionalnu indijsku ragu Handasdvani, koja se izvodi rano uveče, a koju mladić poziva svoju voljenu da mu ostane verna.

0: cvile.
1: Indijska narodna bajka Krevet pripoveda o sinu jednog trgovca koji za života roditelja nije izučio nikakav zanat. Posle njihove smrti živeo je sa ženom od nevelike očeve ostavštine, a jednog dana kada su potrošili i poslednji novčić, on uze sekiru i reče ženi: "Danas idem na posao, daj mi nešto da jedem." Ona je bila veoma začuđena. Šta li će on to početi da radi, mislila se, ali ćutke spremi mužu jelo, ni za šta ga ne pitajući. On pođe u šumu i tamo provede čitav dan. Išao je lagano između stabala, prilazio čas jednom, čas drugom drvetu i svakom postavljao isto pitanje: "Mogu li te poseći?" Ali drveće je ćutalo. Predveče on se vrati kući ne posekavši ni jedno drvo. Žena ga upita gde je bio i šta je radio, a on joj ništa ne reče. Drugog dana on opet ponese sa sobom jelo pa pođe u šumu. Ponovo je išao između stabala i pitao svako drvo ponaosob: "Mogu li te poseći?" Ali drveće je ćutalo i on se kući vrati bez ičega. Tako beše i treći dan. Četvrtog dana on opet pođe u šumu. Drveće je opet ćutalo. Poče da se spušta veče, bilo je vreme da se vrati kući. Najzad on priđe magovom stablu i upita: "Mogu li te poseći?" A drvo progovori: "Da, seci me."

Bio ovo ansambl Doad Roma iz Rađastana u numeri Pčela. Bogovi su volili Trgovčevo sina zato što je bio dobar. Zato su i naredili magovom drvetu da na mladićevo pitanje mogu li te posjeći odgovori potvrdno i dozvoli da bude posečeno. Kad je dobio pristanak od stabla, sin trgovca žitom se mnogo obradovao. Nečaseći, posjekao je magovo stablo, podigao ga i poneo na glavi kući. Vide žena da je se muž vraća s drvetom na glavi i poče misliti. Zašto nosi to drvo? Šta li će s njim učiniti? Tako pomisli, ali ga ništa ne upita. Ujutru mladi čovjek prenese drvo u kuću, zamoli ženu da mu donese hrane i vode za nedelju dana i založi peć, a zatim joj reče: čitavu nedelju nemoj ulaziti u ovu sobu, ne ulazi sve dok te ne pozovem. Tako se on zatvori u sobu. Žena se začudi. Šta može moj muž tamo da radi, mislila je. Ipak odluči da ga posluša, čitavu nedelju nije ulazila u sobu. Pred kraj nedelje mladi čovjek završi divan krevet od mangovog drveta. Tako divan krevet svet nije još video. Tada pozva svoju ženu, pokazuje krevet i reče: vidi kakvu sam stvar napravio. Jesi li ti sam napravio krevet, upita ga žena, tako divan krevet u životu ne videh.

Bila ovo tradicionalna indijska raga Dani koja se izvodi u svako doba dana, veruje se da donosi sreću u ljubavi. Nakon što je trgovčev sin napravio krevet, čitavog idućeg dana se odmarao, a potom odneo svoju prelepu tvorevinu pravo na carski dvor. Tamo su se svi divili krevetu i zapitkivali koga je izradio i da li se prode. Ali mladić ne htede nikome da odgovara, reče da će odgovarati samo caru. Poslaše sluge caru, ispričaše mu o divnom krevetu i rekoše da onaj koga je izradio hoće da govori samo sa carem. On naredi da mu pozovu trgovčevog sina pa ga upita: "Prode li se taj krevet?" "Da," reče mladić. "A koga je izradio? Krevet je odličan." "Ja sam ga izradio," odgovori trgovčev sin. "Pa koliko za njega tražiš?" "1000 rupija." "Mnogo je," reče car. "Za manje ga ne dam," bio je istrajan mladić. "Pa dobro, neka bude, daću ti 1000 rupija," reče car i uze krevet. Mladić mu na to kaza: "Kad budeš spavao na tom krevetu, pazi da ne zaspiš prve noći. Nešto ćeš čuti i videti." Da li je trgovčev sin obmanuo cara, saznaćemo nakon tradicionalne indijske melodije Arul Seja, koju na električnoj mandolini izvodi legendarni indijski muzičar Upalupu Srinivas sa svojim ansamblom.

0: Put svile.
1: Mladić donese novac kući, a žena se uplaši. Bilo joj je strašno jer je mislila da je novac dobijen nečasnim putem. Ali muž je umiri i reče da je novac dobio od cara za krevet. Te noći car leže na novi krevet i čim otkuca 10 časova, ču kako jedna od četiri noge govori ostalim trima. Slušajte vas tri, ja idem u obilazak careve zemlje. Stojite čvrsto dok se ja ne vratim, pazite da car ne padne. Dobro, rekoše ostale tri noge, idi da se nadišeš vazduha, a nas tri ćemo stajati kao ukopane dok se ti ne vratiš. Tada car vide kako se jedna noga odvoji od kreveta i nestade za vratima. Stiže noga na veliku ravnicu, a na ravnici se prepiru dve zmije. Jedna reče, ja ću ujesti cara. Druga

Boga joj odgovori ne, ja ću ga ujesti. Prva opet reče, ti ga nećeš ujesti, ja ću se uvući u njegov krevet i uješću ga. Nećeš moći, ne popušta druga zmija. Na krevet se ne možeš popeti, a ja ću se uvući u carevu papuču i kad je on bude obuvao, ja ću ga ujesti za nogu. Čuvši to, krevetska noga se vrati i ispriča ostalim trima šta vide i šta ču, pa dodade. Ako car ujutru strese papuču pre nego što je obuje, zmija će ispasti. A car je sve to slušao. Šta je dalje bilo, saznaćemo u nastavku današnjeg puta svile nakon jednog fragmenta iz pesme Toranija koju izvodi ansambl Maharadža iz Rajasthana.

Prva noga novog carevog kreveta u obilasku njegovog kraljestva otkrila je svađu dve zmije koje su namerile da ujedu cara. Kada je o tom obavestila svoje drugarice, u obilazak je krenula i druga noga. Sada ja idem u obilazak careve zemlje, reče ona drugaricama, a vi stojite čvrsto dok se ne vratim. Idi, rekoš ostale noge, mi ćemo se već pobrinuti da krevet ne padne. Pođe druga noga u obilazak i ugleda dolinu, a na sredini nje stari carski dvor. On beše skoro razrušen, ali zidovi su još stajali. Vetar koji je duvao dolinom, reče nozi. Ako car dođe u ovaj dvor i počne da ga razgleda, zidine će se srušiti i zatrpaće ga. Vrati se druga noga i ispriča ostalima šta vide i saopšti im vetrove reči. Kad bih ja bila car, dodade ona, naredila bih da se odmah sruše zidine, inače će se same od sebe urušiti i ubiti cara čim uđe u dvor. A car je ležao i sve to slušao. On je sasvim zaboravio na taj dvor i odavno nije bio u njemu. Treća noga reče, sad ja idem u obilazak, a vi stojite. Pođe tako treća noga u dolinu u kojoj življaše pustinjak. Hranu mu je donosila žena nekog vojnika. Ona je nosila pustinjaku hranu i učila kod njega. Ali pustinjak je nešto posumnjao u nju pa reši da proveri da li ona dobra. Jednom ona dođe nešto docije nego obično, on je upita. Zašto si zadocnila? Ona odgovori, muž me zadrža. Pustinjak joj tada reče, ja sam tvoj učitelj i ti treba da izabereš između nas dvojice koga ćeš slušati, njega ili mene. Ta žena beše zla, ode i ubi muža, zatim se vrati pustinjaku i reče, slušat ću tebe, a muža sam ubila. Tada joj on odgovori, odlazi zla ženo, kako si mogla da ubiješ muža? Znači, uzalud sam te učio dobro. Tako kao ti ne postupaju ljudi, već samo divlje zveri. Odlazi i nikad mi se ne vraćaj. Žena se vrati kući i poče da viče, a kada se svi susedi skupiše, reče im, vidite, dođeše razbojnici i ubiše mi muža. Vrati se treća noga i ispriča ostalima o zloj ženi, a car je ležao i slušao.

Bio ovo fragment pesme Mahendi koji je izveo orkestar Doa Droma iz Rađastana. Današnji put svile posvetili smo indijskoj narodnoj bajci Krevet. Ona pripoveda o jednom maštovitom mladiću koji od mangovog drveta napravio čudesan krevet i prodao ga caru. Prve noći kada je car legao poslušavši mladićev savet, nije odmah zaspao, već je usluškivao šta će se dogoditi. Svaka od nogu njegovog novog kreveta odlazila je da obiđe po jedan deo carevine i donosila vesti o onom što je videla. Kada je četvrta noga krenula u obilazak, upustila se u jednu dolinu i tu ugledala grupu razbojnika koji su nosili usnulu carevu kćer i čitavo njegovo blago, tek što su opljačkali dvor. Polete četvrta noga što je brže mogla nazad i ispriča ostalim trima o onome što se desilo. A car, čim ovo ču, skoči s kreveta, ali ne zaboravi da strese papuču. Iz nje ispade zmija. Tu se uveri da je prva noga rekla istinu. Sakupi car stražu i pojaha k onoj delini gde behu razbojnici. Čim ugledaše

se mogli urušiti. Car se uveri da je i druga noga govorila istinu. Ujutru car, kao i obično, pođe da sudi onima koji su došli radi suđenja. Tu mu ispričaše da su neki razbojnici ubili vojnika. Ali car je već znao ko je ubica. On posla po zlu ženu, sasluša je i ona sve priznade. Car se uveri da i treća noga govorila istinu. On naredi da se žena kazni, a vojnik dostojno je sahrani.

0: Put svile.
1: Car, zadovoljan proročanstvima koja mu je otkrio krevet koji od mangovog drveta napravio trgovča sin, posla sluge po mladića i reče mu: da ne beše tvog čarobnog kreveta, mene sada ne bi bilo. Ujela bi me zmija, stari dvor bi se srušio na mene,

Ćer bi mi bila oteta i moje blago nestalo, a zla žena bi ostala nekažnjena. Dođi sutra sa dosta kola i uzmi od mene onoliko novca koliko do podne možeš odvesti. Rano ujutru stiže trgovče sin sa mnogo kola i odveze kući veliko bogatstvo. Njegova žena se čudila i stalno ponavljala: kako je vešt moj muž, samo nedelju dana je radio i evo koliko zaradi. Posle toga njih dvoje živeli su srećno i zadovoljno. Poštovani slušalci, u prethodnom bloku čuli ste mladu pevačicu iz Pendžaba, Kiran Aluvaliju, u pesmi Vada. Na kraju puta svile od vas se opraštamo uz Mendi, žensku svadbenu pesmu iz žanra bangra, koju izvode članice grupe Madam Bata Sindu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.

trajno nasljeđe. Iranska mornarica je saopštila da su 4 broda nameravala da izađu iz Ormuzskog moreuza uz podršku američkih snaga nebezbednom rutom i da su 2 doživjela nesreću, a druga 2 obeshrabrena da nastave put. Iran ponavlja da je moreuz pod potpunom kontrolom njenih snaga i da nijedna kap nafte, gasa ili hemijskog đubriva neće moći da prođe bez dozvole. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Uočio je, kaže, da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja i da je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zarazom obuhvaćeno 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou 7 okruga, bez zabeleženih novih slučajeva, kaže Glamočić. Posle 39 dana i 103 utakmice svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za titulu. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 32 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 997 milibara. Severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Fasada Devojačke 13 ne samo da je za metar bila viša od dvora, već se s njim takmičila i u raskoši. U fasadnim nišama su bile uvučene skulpture. Tu devojka u hitonu nakreće amforu, druga nosi bebu. Prozori su s obrvama u vidu trouglova, terase ukrašene nizovima belih stubića. Centralno stoji statua boga novca Merkura. Krilca su mu i na šlemu i na petama. Iskoračuje iz fasade, kao da se zapućuje u grad, noseći u torbici zlatnike. Iz najnovije knjige, romana, trilera, Velika trka, autora Nenada Novaka Stefanovića, Laguna 2026. Gospodin Stefanović je sa nama u studiju i ja mu želim dobrodošlicu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Knjiga samo što se pojavila, gospodine Stefanoviću, nema ni mesec dana, u najavi je već novo izdanje. Velika trka je vaš treći roman, Ubistvo u Kapetan Mišino i jedno ubistvo u Patrijaršiji. Glavni lik je isti, samo što događaje deli više od jedne decenije, kao i motivi, a to je pronicljivi inspektor Krsta Pavlović. Da pomenemo i vaše knjige, Beograd kroz ključaonicu 100 kuća, Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, Dvotomno delo, Apis i Aleksandar, Srbija opisana kućama. Ovde navodim visokotiražne knjige štampane kod pomenutog izdavača, mada je vaš opus mnogo veći. Prevođeni ste na strane jezike, bili ste novinar, glavni urednik magazina Duga i Krug, radili u kući politika, a sada, koliko ja naslućujem, sebe doživljavate samo kao pisca. Zašto? Nećemo imati vremena da o tome pričamo, ali ako hoćete možete i da kažete. Velika trka, vaš najnoviji roman, počinje misterioznim ubistvom u leto 1939. dok Evropa klizi u rat. Beograd dobija serijskog ubicu i tu na scenu stupa dobro poznati islednik Krsta Pavlović. Na Terazijama se dogodilo ubistvo koje je uzdrmalo grad. U podrumu, nedovršenom skloništu svoje velelepne kuće, ubijen je ugledni industrijalac Božin Bojović. Na prvu pomisao, reklo bi se, zločin iskoristi. Ali nije tako i tu počinje velika trka. Ko će prvi stići do cilja, vidjet ćemo. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, sa nama u studiju Nenad Novak Stefanović, pisac, Velika trka, Beograd, 1939. godina. Gospodine Stefanoviću, ovo je vaš treći roman i uvek je tu glavni lik vispreni inspektor Krsta Pavlović. U ubistvu u Kapetan Mišinoj i u jednom ubistvu u Patrijaršiji postoji motiv. U Velikoj trci u Beogradu 1939. motiva nema. O čemu je reč?
1: Reč je o tome da se pojavilo nešto novo.

0: Nov je Beograd, nove su te ljudske sudbine, se postaje na jednom preko noći drugačije. Beograd se izmenio i ja sam hteo da uhvatim tu promenu grada. Šta se dešava u Beogradu u avgustu 1939. godine? Tektonske promene, prvo u Evropi, već se priprema se novi rat. To je vreme, avgust, kada se pravi pakt Ribbentrop-Molotov, pakt između Rusije i Nemačke, između Hitlera i Staljina, koji ima velike reperkusije i na jugoslovenske komuniste, koji postaju deo jednog saveza o kojem niko danas ne voli da priča. To je savez između Hitlera i Staljina, gde je jugoslovenska komunistička partija bila deo, pa ne dolazi Tito bez ikakvog osnova sa iskaznicom Siemensa u Beograd. Ne kažemo, pravi se u avgustu Banovina Hrvatska, potpuno se rekonstruiše Jugoslavija. Sve je drugačije, Hitler, a Beograd živi svoju sjajnu auru. Beograd živi svoje zlatno doba. Nikada lepši grad nije bio pre toga, a ja se usuđujem da kažem ni posle toga. Ja sam zato insistirao u ovoj knjizi na lepoti Beograda iz tih letnjih meseci 39. godine. On je tako lep. On je pun nekog šarma, pun, ja bih rekao, i dekadencije. Zreo već postaje grad. Jeste da ima samo 350.000 stanovnika, ali je naglo sazreo. Ima sve institucije potrebne da bi se zvao metropolom. I do čega dolazimo? Dolazimo do onoga što su govorili o Londonu. Kad je London postao svetski grad? Ne onda kad je dobio Šekspira, nego kad je dobio Jacka Trboseka. Kada zločin dolazi iz lepote grada, iz urbaniteta, neočekivano vidite da se na jednom taj grad kao ruža otvara, iz te ruže izlazi monstrum. I to je, ova knjiga se radi o tome, o toj velikoj trci lepote grada, urbaniteta i zla koje hoće da ga potopi.
1: Koliko se ja shvatila, glavni likovi su naravno ubica, zlo. Krsta Pavlović, vispreni, preinteligentni inspektor.
0: Simbol dobra.
1: Simbol dobra i taj prelepi Beograd.
0: Treći lik.
1: Jeste. I upravo mi ćemo, ovo je jedan izuzetan triler, pa nije se on rasprodao za manje od mesec dana, na gotovo 400 stranica pisan, on se čita u dahu. Kakav je Beograd? Vi Krstu Pavlovića vodite još iz ubistva u Kapetan Mišinom zdanju, pa jedno ubistvo u Patrijarši. Ubistvo u Kapetan Mišinom zdanju, to su 20. godine.
0: 24. pa 26. i onda 39. i to su potpuno različiti gradovi.
1: Jeste. Gradovi. U ova dva romana Krsta nalazi motiv. U ovom trećem, u velikoj trci 39. nema motiva.
0: Jeste, on je zbunjen. Krsta živi u Savamali. I ispred njega se dešavaju dve potpuno urbanistički nove stvari u kojima se on teško snalazi. Sa desne strane, to je prema Kalemegdanu, je pilon, znači veliki stub visećeg mosta, kralj Aleksandar. Kao on kaže, to je kao neki obelisk da je došao u Savamalu. Potpuno jedno čudo. A preko puta Krste Pavlovića, preko reke, eno, diže se sajmište. Diže se toranj, češki Škodin toranj, za kojeg se izvode padobranski skokovi kao simulacije sposobnosti. I to vam je, i on sada gleda, ona njegova Savamala više nije ista Savamala. Jesu tu lepe zgrade i Beogradske zadruge i Hotel Bristol, i to ima svoj nivo, ali evo ova dva momenta, samo sajmište koje je tako zrakasto i sa tim novim tehnologijama, sa televizijom, pa 1938.

0: 2008. godine je prva televizija u Beogradu, a radio je, na primjer, počeo da se emituje 1924. godine. A televizija već 1938. godine.
1: Koja je dama bila prva na televiziji?
0: Marica Glumica.
1: Marica Glumica.
0: Čuvena Marica Glumica, koja ima predivnu kuću gore na Senjaku. I to je njena, koja je bila i gospođa ministarka, igrala je mnogo pre Ljubinke Bobić, gospođu ministarku, kad je Ljubinka Bobić u ministarki igrala samo ono decu i klince. Dakle, Beograd je to koji krsta sada ne može da prepozna, kao da je u tuđem gradu. I onda mu se ovo ubistvo dešava prirodno kao neko nešto čemu on ne može da uhvati uzrok, ne može da uhvati koren. I on luta u toj istrazi potpuno nesnalazeći se.
1: Da li je Beograd amerikanizovan? Može li se tako reći?
0: Jedan, može se reći. Beograd dobija sredinom 30. godina nov stil u arhitekturi Art Deco. Treba praviti razliku između Art Deco i Art. Ovo T je ključno, koje pravi razliku između francuskog stila i stila koje, recimo, francuska ambasada, Art Deco, i recimo Art Decoa, to su ove glatke palate Albanije i Art aerokluba. I te vidite potpuno nešto drugo. Ne govorimo da se tamo na Novom Beogradu ili ti Zemunu, Bežanijskoj ravnici diže jedan lep aerodrom, vrlo zanimljiv, sa hangarima, i sleću avioni iz svih krajeva Evrope i Afrike, iz Kaira.
1: Do 15 aviona dnevno.
0: Jeste, sleće na travnati aerodrom. Koji, pazite, travnati aerodrom, sleće avion iz Kaira.

0: Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je Nenad Novak Stefanović, autor najnovijeg romana Velika trka Laguna 2026. godina. Gospodine Stefanoviću, počeli smo priču kako je Beograd izgledao 1939. godine i sva ta rešenja nova u arhitekturi, u zabavi, u pogledu na život. 1939. godina je godina kada sve vri na svetskoj sceni, već se osjeća rat.
1: Osjeća se to i u Beogradu, iako se tadašnje državno rukovodstvo trudilo da ostane izvan. Ja se bavim time u ovoj knjizi, njihova politika nesedenja ni na jednoj stolici čvrsto je dugo trajala, sve tamo do 1941. godine. Oni su potpuno bili uvereni da mogu da žive između ratova, što su neke države i uspele, recimo Portugal, Turska. Da li bi to uspelo jednoj zemlji koja je ovde na vetrometini, čisto sumnjam, ali je to bila tendencija. I od rata, to je najave rata, Beograd je imao dva momenta. Gradnju skloništa, pomamno su se gradila skloništa. U stambenim zgradama, u vilama na Dedinju, svaka vila na Dedinju je izgradila avionsko sklonište u svom dvorištu, a u zgradama ovde u centru grada

0: ojačavali su se podrumu i stavljala metalna vrata po, prema planovima, ozbiljnim planovima koji stoji danas u arhivu. I ta dva momenta govore o tome kako je jedino to. I recimo sirene. U Prvom svetskom ratu kada je bombardovan Beograd nije bilo sirena za uzbunu. Sada su počele te vazdušne sirene koje su praznile grad. I onda se desi da je grad potpuno prazan. Svi su morali da sa ulica uđu, ulaze i da se sklone. I to je bio grad bez ljudi. I koji je neki način zlokobno najavljivao ono što će doći već za manje od dve godine. I ja se tim naznakama budućeg rata bavim ovde. 39. oni se naslučuju, a da ne kažemo da se naslučuju i kroz to ko je taj serijski ubica.
1: Počeli smo da govorimo o tome da se negde Beograda amerikanizuje. Govorili smo o objektima koji su ne u stilu art dekoa, nego art dekoa. To je zgrada Uzun Mirkovo i na uglu i Kralja Petra, aeroklub. Njega je projektovao tada poznati arhitekta koji kasnije postaje pilot. Ne zbog vožnje aviona, nego zbog uniforme.
0: Jeste. Vojin Simeonović.
1: Jeste.
0: To je jedan izuzetan arhitekta. On ima i nekoliko zgrada u Beogradu, najpoznatiji mu je aeroklub, ali on je bio kao ličnost izuzetan. Ja sam poznao njegovu ćerku Ivanu Simeonović Ćelić, koja je bila direktorka muzeja Cepter, koja više nije sa nama od skora. Čak sam i pisao u monografiji poshumnoj njenoj i ona mi je pričala o ocu. Tako da to je jedan od sistema mog rada. Gde god mogu, gledam da imam sagovornika, svedoka epohe ili nekog iz porodice ili bliskog. Recimo, tada su Vojin Simeonović je polagao za pilota hidroplana, vojnog pilota hidroplana. I on je bio rezervni pilot zbog uniforme.
1: Divno.
0: To je bila predivna uniforma, bela, imate u njegovoj monografiji što je ćerka objavila, bela uniforma, to je, on je bio atrakcija kad se pojavi. On je bio uzdah svake moderne žene Beograda. To je njegov izgled, to je njegova uniforma. Tada je, piloti su bili na ceni izuzetnoj, a pogotovo ovih što su imali uniformu kao on. Mislite da idete da polažete te ispite. On je stvarno pilotirao hidroplanom tamo u Rijeci, gde je bila ta mornarička hidroplanska baza. I takav vam je bio Beograd.
1: Onda. Beograd ima, nismo završili priču o beogradskom aerodromu koji se nalazi na Bežaniji. Od aerodroma nema ništa.
0: Aerodrom Zemun. Ima jedan hangar samo.
1: Ima čuveni hangar Milutina Milankovića.
0: Milanković je dao Beogradu, što se tiče arhitekture, dve stvari. Obe su i dalje opstale. Prva je iz 1905. godine, a hangar je iz 1925. godine. Znači, prvo je kanalizacija. Milutin Milanković je projektovao prvu beogradsku kanalizaciju, o kojoj ja pišem ovde u knjizi.
1: Da.
0: Kao značajno detalju koje je Beograd, kanalizacija je Beograd uvela u metropole evropske. I druga stvar je taj hangar. Na aerodromu je Milanković je pre svega bio inženjer, građevinski inženjer.
1: Da.
0: A posle je krenuo u sred rata Prvog svetskog da se bavi naukom i toga je proslavilo kosmičkim ispitivanjima. I imamo taj aerodrom je bio,
1: taj hangar je bio veliki građevinski poduhvat.
0: Jeste, zato što je od prenapregnutog betona, to je bila novost. I danas se tu nalazi neki restorančići, mislim, išao sam tamo i ovako, meni tužno to deluje.
1: Ja nisam bila skoro, sada će neki bazar da bude tu.
0: Pa ne znam, to je neki 50-ak nekih restorančića i to sam, mislim, ja ne volim tako te travestiranje nekih značajnih dokumenata, pre to trebalo da bude po meni neki muzej, ne mora sve da se komercijalizuje.
1: Ali kako tih 30. Godina do 39.

0: krevete koji vi ovde obrađujete, znači pred početak rata, kako izgleda beogradski aerodrom? Tamo se ide na provod, tamo su otmeni restorani.
1: Jedan restoran.
0: Jer on ima mleveni led. Ako ti imaš mleveni led i možeš da praviš koktele, šta si ti, restauracija prvog reda ili kako se to zove?
1: Ima restauracija. Pa tri su nivoa bila u tom ugostiteljskom životu Beograda. Kafana, restoran i otmeni restoran.
0: Da.
1: Kafana je ono što svi znamo šta je, to je nešto nižeg nivoa i recimo Ruski car je bila kafana, što nije imao taj kvalitet. Restoran je bio srpski kralj, na primjer Bristol, to su bili otmeni hotelski restorani, ali otmeni. Kolarac je bio otmen, mora da ima separe i sve, ali vrhunska restauracija je morala da ima jedan moment, a to je odvojeni toaleti za dame i gospodu na dva kraja sale. Znači nije dovoljno tu kao sada što je svuda toalet, uđete desno, levo, sad ko pogodi, ne pogodi, mada sad su ti polovi, to je već postalo fluidno, ali onda je to moralo da bude, da bi bilo otmeno na dva kraja sale. I restoran na aerodromu, ja ne znam da li ima to na dva kraja sale. To je nešto što je za mene ostalo nepoznanica, ali te slike koje sam video restorana, na aerodromu je bio luksuzan, imao je terasu i gledao je na pistu. I ljudi su dolazili, pogotovo uveče kad su upale svetla i kad neki sleću avioni.
0: Bila je travnato
1: dole. Travnato, dole mirisala je trava, pošto je stalno morala da bude košena. I tamo je imala jedna stvar koja je isto bila značajna, određivala kategoriju razlike između restorana i kafane, to je bio ledomat. Znači, ono što seče led. Dobijete strugani led. Kad imate strugani led, imate koktele. I onda idete na kokteli. To strašno drči, ali su se pravili i... Ali jedan bezalkoholni koktel je bio jako popularan, zvao se lednica.
0: Lednica.
1: To je limunada sa struganim ledom i nekom mentom u tim visokim čašama koje su imale taj znak aeroputa firme naše. Preteče jata.
0: Preteče jata.
1: Je bilo vrlo zanimljivo.
0: I tu sleće od 12 do 15 aviona.
1: Jeste, dnevno sleću, ali ovi mondeni koji dođu sa svojim automobilima, tu su bili već i kupe automobili sa otvorenim krovom, to je čitav jedan sloj ovako bogat u Beogradu, oni dođu...
0: Šta je tad u modi? Škoda?
1: Škoda sa otvorenim krovom i žutim sedištima.
0: To je vozila gospođa...
1: To je Beca Ribnikar. Ona je vozila, prva žena koja je vozila tu otvorenu Škodu. I to vam je nivo. Pa evo naš čuveni istoričar Mita Đorđević, koji je posle bio u Santa Barbari na univerzitetu, on je meni pričao, kaže, ja sam za svoj 18. rođendan od oca dobio Škodu sa otvorenim, plavu Škodu sa otvorenim krovom i žutim kožnim sedištima. Oni su živjeli u Užičkoj ulici, odnosno tada Rumunskoj. E, to je to bio jedan sloj. Njihov inače bio Hotel Beograd, koji danas postoji dole na uglu Nemanjine i ove Sarajevske ulice. I to je bio taj sloj koji je išao i na Avalu. To je bio, oni su se kretali u zoni Avala, avalski restoran, gore gde su oni vozili muziku na Avalu.
0: I Bežanija aerodrom.
1: I aerodrom Bežanija. To su bile dve tačke Beograda, južna i zapadna tačka, između kojih se odvijao mondenski život Beograda.
2: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Ma digni ruku!
4: Bonus
3: sveče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Kart

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Eko.

0: I Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš dragi gost je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem ovonedeljnom sabranju je njegov novi roman, triler Velika trka. Ko će pobediti, ko će prestići do cilja, to će saznati onaj ko bude pročitao, a čita se u dahu negde koliko 370 i više stranica. Jedan od glavnih likova pored ubijenog Božina Bojovića, Krste Pavlovića, ubice je i Beograd 1939. koji naš današnji gost veoma slikovito prikazuje. Kakav je, malo čas smo govorili o beogradskom aerodromu i ko je tamo dolazio, šta se dešavalo, kakva je bila još zabava u Beogradu, bioskopi, oni su centri zabave i tu se ne gledaju samo filmovi, tu može da se popije, da se igra, da se šta sve.
1: Ja opisujem u romanu scenu u kojoj Krsta Pavlović sa svojom suprugom dolazi da se provede. Ostali su dete kod majke, kod bake u Krunskoj 11, a oni su došli u Koloseum, koji i dan danas postoji. I ta bašta postoji, jedna od retkih stvari koja je zadržana, to je bioskop Zvezda.
0: Da.
1: Ja ne znam da li je on zatvoren sada, ali mislim da se, da se otvara u nekom trenutku i tu postoji ta bašta koja je još uvek takva kakva je bila. Kad se prođe kroz katakombe bioskopske, uđe se u baštu i gleda se pravo na Zemun i tu je platno zidano. Zid, u stvari zidan zid koji simulira platno i tu su bile raspoređeni stolovi i bioskop funkcioniše kao kafana sa roštiljem. Roštilj je bio glavni.
0: Evo, pronašla sam. Izvinite što vas prekidam, kad Krsta Pavlović izvodi svoju dragu u bašti Koloseuma, znači najpoznatijeg bioskopa u to doba, dočekalo ih je džeziranje orkestra, zabavljao je pune stolove. Dobro je da su kupili karte na vreme, ispred bioskopa radio je tapkaroš, kroz zube je zbrzavao karta. Istovremeno tapkajući dlanovima, kad je ugledao Krstu, samo šmugnu kroz gužu, pa ja sad preskačem, dim, cigarete, siza, odasud. Duvan se osjećao na karameli, pokošenu travu, pletenu živu muziku i čavrljanje publike iz ćoška bašte, stizao je miris roštilja, ćumurski dim je obavijao baštu poput bele magle. Saksofonist

0: usta je najednom poskočio na stolicu. Zaljuljao se u solo deonici. Instrument mu je visio na crnoj uzici oko vrata. Publika je pljeskala, klateći se napred nazad kao točak lokomotive koja hvata zalet. Kako god se zvala ta salata od muzike, dizala je glave i čaše. Znači, nije se gledao samo film. Tamo se potpuno zabavljalo i rošte.
1: Kako ne? Ja sam uzeo autentičan bioskopski repertoar. I taj datum u kojem se dešava radnja u mom romanu Velika trka, tada se prikazivao film holivudski Fra Diavolo, u kojem su glavni glumci bili Stanlio i Olio, poznati svima komičari, ali je bila i čuvena Thelma Todd, holivudska glumica koja je nastradala, koja je ubijena ili izvršila samoubistvo. To je velika dilema bila i Beograd se time godinama bavio. Da li je Thelma Todd ubijena? Ljudi su išli da gledaju njene filmove i da procenjuju. Takođe je tada autentičan je i orkestar Bore Miljevića, koji je imao harmoniku, saksofon, gitaru i tako neku kombinaciju violine, nekih instrumenata, džez narodnih, i izvodio je i takvu muziku. Uglavnom je tada bio popularan u tim mestima i džez i swing i naročito Charleston. Narodne manje, već narodne, to su 20. godine. Ovde već je era, ulazim u eru Charlestona i swinga. I Krstao dolazi sa svojom suprugom da se provedu. Gde ćete bolje nego u bioskopu? 2,5 dinara je bila karta, što je iznosilo tada 2,5 hleba. Hleb je bio dinar. Vekna hleba, dinar, znači 2,5 vekne hleba, jedna bioskopska karta. Ali on je samo ulaz. I plus imate piće i šta naručujete od hrane. Glavna stvar je, dakle, su bili ćevapi i onda muzika. Ali film je išao u delovima jer su se menjale filmske trake. I onda se menjaju filmske trake i u tom, dok se menja traka, ide muzika, izađe orkestar na binu i ide, svira se i onda publika ustaje i igra. Sve je to bilo jako veselo onda. Sve, ljudi su igrali, bilo je, Beograd je bio grad u kojem se uživalo. Uživalo se u životu i upravo to i rade i Krsta Palović i njegova supruga, koji su ljudi državne službe, ozbiljni, ali prilika je da se, jeli, provedu autentično. Ja sam ih dobao jedan autentičan provod tada u Beogradu. I meni je izuzetno drago što sam ja mogao da uđem u tu atmosferu preko tadašnjih novina dnevnih. I ja sam se jednostavno, otišao sam posle u bioskop Koloseum na to mesto koje je srećom neizgrađeno. Dakle, ponavljam, čuće me neko pa će naravno da sruši sve to i da digne neku sandučaru, ali to mesto gde je bila bašta, bioskop gde su bili moji junaci, dakle se vidi tamo Zemun, to stoji. Začudo u centru grada stoji jedan plac koji čuva vreme. Isto, ja tu zaista mogu da osetim nenarušeno epohu svoje knjige. Eto, jedan kuriozitet, i ljudi prolaze pored tog bioskopa i niko ne sluti da tamo iza ima neiskorišćen plac gde bi mogla se zazida jedna stoliterčina i da se stavi koji milion u džep.
0: No, nemojte da dajete ideje.
1: Nažalost, ja šta god lepo vidim negde, prva stvar sebi kažem, ej, nemoj o tome da pišeš, daćeš ideju nekome, da. Odmah će da ga zgrabi i da ga... Ali eto, ja moram da kažem da uneo sam to, zahvaljujući tome što to postoji kao nenarušen ambijent, ja sam mogao da ga predočim, da prenesem u roman, jer tamo sam išao na neke zen vežbe. Uđem u taj deo, sednem i zamolim da ostanem sam i onda se transponujem u to vreme, jer je sve autentično.
0: Gospodine Stefanoviću, koji je ovog trenutka u Beogradu najstariji Beograd?

0: Znači, stari Beograđan, obišao sam ga juče. On ima sigurno preko 100 godina i ima sve zube zdrave, pazite, koji su beli. Jer ja kad sam došao da ga obiđem, on je...
1: Ma ima i više od 100 godina. On je došao u Beograd 1932. Već je bio mator.
0: A niko ne zna koliko je on. Znači, on ima preko 100 godina. Ali su mu svi zubi zdravi. On je, ja kad sam ga gledao, on je drža taka, a ja tako diše.
1: Hajmo da otkrijemo slušalcima tajnu koja je najstariji.
0: Mislim da svi znaju ko je.
1: Pa ne znam.
0: Ne, najstariji koji živi u Beogradu.
1: Koji živi u Beogradu.
0: Pa ja mislim da svi znaju ko je to.
1: Pa možda Beograđani. Ma da ne i svi Beograđani. Pa naravno.
0: Pa evo, 1, 2, 3, evo, ko se ne seti, evo, reći ćemo, to je aligator. Aligator koji živi...
1: Muja.
0: Pa ne znam što ga zovu Muja, to je malo meni blasfemično.
1: Krokodil Muja.
0: Pa ne znam, tu koga je nazvao tako,
1: koji
0: ali...
1: Koji se je nastanio 1932. godine. I još je živ.
0: Živ sa svim zubima.
1: I on je jedini koji nije kada... Sada ulazimo već u priču koja u velikoj trci je veoma lepo obrađena kod vas, a to je velika trka oko Kalemegdana 1939. godine i zbog to je velika nagrada Beograda ili Beogradski Grand Prix, poslednja automobilska trka ovog tipa održana pred Drugi svetski rat 3. septembra 1939. godine, dva dana nakon Hitlerove invazije na Poljsku, i na dan zvaničnog početka rata, kada su Francuska i Engleska objavile rat Nemačkoj, tada se održava velika trka oko Kalemegdana. Zbog velike buke životinje su htjele da polude, to je bilo gotovo strašno. Meni se čini da Muju jedino nisu...
0: Jedino njega nisu preneli u Tašmajdansku pećinu. Juče kad sam ga obišao, on je potpuno miran, on njega ništa ne uzbuđuje, i ta ogromna buka koju su pravili bolidi tadašnji Auto Unione i Mercedesa sa bolidi sa avionskim motorim, ali ti bolidi su stravičnom brzinom leteli. Kod Nebojša Kule su postigli neverovatnu brzinu za to vreme, skoro 230 km na čas. Ali je buka ogromna i Skupština grada Beograda je odlučila da iseli životinje. Za mene je to vrlo simboličan moment bio, seoba zoološkog vrta.
1: Jeste.
0: Seoba zoološkog Tašmajdanski... vrta 3. septembra 1939. godine.
1: Tašmajdansku pećinu.
0: Oni su doneli velike kaveze. To su bili kavezi koji su se osuđenici na smrt vozili na streljanje na Karaburmu. Oni su stavljeni na kamionska kola i tako su krenuli sa Kalemegdana, Vasinom ulicom, u pratnji žandarmerije, i ljudi su mogli da vide kako pored njih prolaze i majmuni, i tigrovi, i lavovi, svi izuzev našeg najdugovečnijeg aligatora koji je ostao na svom mestu, jer njega to uopšte nije uzbuđivalo, ta buka. Ali je vrlo simbolična seoba zoološkog vrta. Meni je to govori o buđenju nagona i o seobi animalnog iz tamo rezervata u grad. I namjerno sam hteo da stavim taj moment u svoj roman.

0: Na talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naš dragi gost je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem ovonedeljnom sebranju je njegov novi roman Velika trka. Ko će prestići, vidjet će onaj ko pročita knjigu, a našto će možda malo saznati iz ovog razgovora. Gospodine Stefanoviću, 1939. godina, pričali smo u prethodnom segmentu o velikoj trci oko Kalemegdana, koja se održala 3. septembra na dan početka Drugog svetskog rata. Posle toga gradonačelnik tadašnji Vlada Ilić,
1: čuveni Leskovčanin Vlada Ilić,
0: čuveni Leskovčanin koji je osnivač i Zoološkog vrta, voleo je život.
1: Pa da, on je imao Zoološki vrt u svojoj vili u današnjoj Venizelisovoj ulici i on je te životinje preselio na Kalemegdan i osnovao Zoološki vrt inicijalno od svog Zoološkog vrta. Tako da se brinuo o njima i za njihovo duševno zdravlje. Pa i je dao da se presele u pećinu.
0: Da, to smo pričali u prethodnom. Njegova vila u Venizelisovoj
1: postoji danas, što je važno, u neizmijenjenom obliku, s polja.
0: To je nekad bilo sedište Jula, pa je pretvoreno
1: Geneksa. Sad je, mislim, neka državna ustanova, recimo penzion i fond.
0: Fond, da, bio i hotel neko vreme.
1: Da, imao sam priliku da je obiđem detaljno i kada sam ovde opisivao prijem koji se zaista dogodio u 3. septembra uveče, prijem za učesnike Velike trke, pobednike i kneza Pavla koji je tada došao, mogu sam da lako zamislim kako se to desilo, jer sam obišao zgradu, dok je još bilo mnogo u autentičnijem izgledu nego što je danas. I to je taj glamur Beograda. Na tom prijemu Beograd živi jedan svoj život nezavisno od rata. Svi znaju da je počeo Drugi svetski rat.
0: Tog dana, trećeg.
1: Pa jeste, tog dana u 1 sat, u 12 sati su stigli telegrami objave Nemačkoj rata od strane Engleske i Francuske.
0: Jer je 1. septembra Nemačka napala Poljsku.
1: Napala Poljsku, koji su dva dana kasnije njima objavili rat, ali u Beogradu je ta glamurozna trka i Beograd nehaje za to. Beograd drži tu trku, kreće se swingom, Charlestonom, dole je veselo raspoloženje, dole su Italijani, Nemci, Srbi, cela jugoslovenska aristokratija i birokratija, vrh njen, i imamo jedan glamurozan prijem koji je vrlo lepo opisan u tadašnjoj štampi, a o kojem su mi i pričali neki ljudi koje sam svojevremeno intervjuisao, tako da sam mogao da unesem i te neke detalje u taj funkcionalni opis samog događaja.
0: I kao što ste vi rekli, London nije postao velegrad zato što
1: je imao Šekspira, nego Džeka Trbosika.
0: Eto, i Beograd 1939. godine postaje metropola pred rat, velika metropola, veoma amerikanizovana,
1: jugoslovenizovana. Na sve strane su latinični natpisi pomešani sa ćiriličnim. To je već jedan drugi grad, sa svim različit od onoga srpskog Beograda. Ovo je jugoslovenski amerikanizovani Beograd i kojim se lepo živi.
0: I u Velikoj trci, vašem izvanrednom romanu novom, u ovom trileru, po prvi put čuveni inspektor Krsta Pavlović se sreće sa ubistvom koje nema motiv. Nema motiv.
1: On ne može da shvati.
0: I ne može da shvati. E sad, zašto se to dešava? A volila bih, već smo tu negde, ovo je poslednji segment naše emisije, u prvoj polovini 20. veka, 20. 30. godina, kako se kriminalistika razvijala kod nas? Ja koliko sam shvatila, mi smo išli rame uz rame sa svetskom kriminalistikom. Postojale su sve metode, poligrafi, obdukcije, sve svetske metode, forenzike, metode izvlačenja istina, psihološke metode. Tu radilo se po metodama značajnih naučnika.
1: A mi smo imali trojicu velikih...
0: Jedino nije bilo DNK. To je
1: da,
0: novo.
1: Da, to je novo. Mi smo imali...
0: A čekajte, je li bilo na pravnom fakultetu neki odsek?
1: Bio je kriminalistički odsek.

0: koje se bavilo naučnim istraživanjem kriminaliteta. Ali bih pomenuo trojicu ljudi koji su bili ključni za naučno usavršavanje policije. To je bio šef sudske medicine Milovanović, koji je bio naučnik evropskog ranga i po kojem danas nosi ime institut. Bio Aleksandar Andonović, koji je stigao iz Sankt Petersburga, iz ruske carske policije. On je doneo reč forenzika u Beograd. Mm-hmm. On je bio forenzičar. On je doneo vrlo savremene metode, što za mene bilo iznenađenje. Ima i njegova knjiga Andonovićeva u kojem on detaljno opisuje. On je bio direktor tehničke policije. I ta tehnička policija, koja nije bila u početku mnogo cenjena, ali je rešila mnoge slučajeve. I treći čovek, naučnik koji je usavršio našu policiju tada, to je bio Archibald Rice, profesor univerziteta u Lozani, koji je pre svega doneo metode policijske škole, školovanja policajaca, i doneo je metode fotografisanja i preko fotografije analize kriminaliteta. Tako da su to, eto, izdvojam njih trojicu sa kojima...
1: A to su bile i neke dve škole?
0: Pa škole su bile tada jedna starija škola i ova nova koju su došli, recimo ta starija škola, to je bila...
1: Kako prepoznati kriminal?
0: Da, Lambrozova škola, koja je išla po tome da je kriminalno nagon inherentan čoveku. Dobro. I da se on iskazuje kroz njegove biološke osobine. Ne znam, morate imati ovakav oblik glave, ovakav oblik grudnog koša koji govori koja ste vrsta kriminalca ili da li ste potencijalna žrtva. Lambrozi je bio uveren da se sve vidi
1: kako izgleda, da li je prilepljen
0: ili ne.
1: Dajte palac da vidim.
0: A glavna stvar je bila
1: palac.
0: Najlakše je bilo sa palcem. Da li je palac, eto, svako možda pogleda u svoj palac. Kriminalci, to jest ubice, imaju po Lambrozu, da se neko ne nađe slučajno poznat, imaju zarubljen palac.
1: Kako zarubljen?
0: Pa eto, pa obično su palčevi na vrhu, jagodice su kružni, polukružni.
1: Jeste.
0: Ali kod ubica po Lambrozu, on je zarubljen, on je, znači, ravan, četvrtas palac. Mi imamo... E da vidim kakav je vaš palac.
1: Pa
0: on je
1: četvrtost.
0: Tako, više ste, pa vi ste ubica iz potaje, što Lambroz bi vas stavio na poligraf. E, i to su, tu je, znači, ta neka granica gde se po Lambrozu istraživalo, međutim, Krsta već pripada drugoj policijskoj školi, savremenijoj, koja ne ide od tih jednostavnih stvari kao što je Lambrozovo gledanje kriminaliteta po izgledu, ali i on se bavi više hemijska analiza, otisci prstiju, istraživanje metoda postupnosti, slediti trag, postaviti teoriju zločina, pa onda ići nekom dedukcijom. Naravno, prvi poligraf koji je stigao u Beograd, kada je malo kasnije nego što je stigao elektrokardiogram, koji je uveo kod nas doktor Stanković, posle čuveni Radenko Stanković, on je doneo prvi elektrokardiogram, a za njim je došli i ovi neki preteče poligrafa. Do tada su inače poligrafsko istraživanje koje je Krsta radio se obavljalo tako što se uhvate za ruke, onaj ispitanik. Uhvatite ga za ruke,
1: da,
0: i držite ovde.
1: Kako?
0: Uhvatite i ovde ga držite za žilu kucavicu. Za obe ruke držite ga za žilu kucavicu, gledate ga u oči i onda mu se postavlja pitanje.
1: I šta, meri mu puls?
0: I meri mu puls. I koji je iskusan istražitelj, tada je važilo pravilo da on samo na osnovu tog merenja pulsa i cimanja ruke i nekih pokreta može da ustanovi da li govori istinu ili ne.
1: Bili smo tu zaista napredni. Početkom 1939. već počinju probe zvučnih sirena, uzbuna. Prvi put grada ostaje bez ljudi. Evo, ja ću da pronašla sam sad dok smo pričali.

0: počeli. Smetno je suma dopis o probi sirena za vazdušnu opasnost. Službenicima policije naloženo da poštuju naredbu o vazdušnoj uzbuni. Ulice su morali biti prazne, Krste je prikočio Topolinu u Pop Lukinoj i ušao u prvi haustor. Ljudi su trčali da se sklone. Zaprećene su bile visoke novčane kazne. Počinju probe. Pred rat.
1: Počinje rat.
0: Počinje rat.
1: Najavljuje se dolazak onoga što su ljudi mislili da neće doći. Recimo kada su Geci Konu prijatelji savjetovali da ode u Švajcarsku dok je vreme. Geca Kon nije mogao da veruje da će on morati da ode. On je rekao, pa dobro, bio je i pre rat, proći će rat. Što, nije verovao da će doći rat. Iako Geca Kon je bio milioner, mogao je da zakupi avion i da ode sa porodicom gde god je hteo, ali on nije verovao. Tako da je ostao. Po ostalom, svi Jevreji koji su ovde ostali
0: u čitavom ovom vašem...
1: Ostali su verovali da neće biti
0: povećem
1: rata.
0: Romanu, velika trka, ljudi ne veruju, prosto ne žele da veruju.
1: Ne žele da veruju. Neki su znali.
0: Recimo,
1: Čelebonovići su na vreme uspeli da pobegnu. Ali ljudi su generalno mislili, ali oni su posebna vrsta ljudi, jedno, sa posebnim čulima za opasnost, ali ljudi generalno ne veruju da može doći neka kataklizma. Svi misle da će sve biti kao što je danas, da će biti sutra, da će se nastaviti neki Shangri-La ovde, kao što ja sad verujem, da će sve biti ovde u redu.
0: Takođe, poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio je pisac Nenad Novak Stefanović, a povod našem sabranju njegov najnoviji roman Velika trka, ko će prvi stići do cilja. To ćete videti kad budete čitali. Laguna 2026. Dragi Nenade, ja vam se najlepše zahvaljujem na ovoj izuzetnoj knjizi. Ona se ne ispušta kad se uzme. Triler, evo, nije prošlo ni mesec dana, već ide drugo izdanje. Da li su ljudi željni trilera ili su željni vašeg pisanja, ne znam. No, važno je da se čita. Poštovani slušalci, kao što rekoh, naš gost je bio pisac Nenad Novak Stefanović, autor knjige Velika trka. Nenade, od sveg srca vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
1: Hvala.
0: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 14 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je s građanima u Lapovu. Podsjetio je da je do specijalizovane izložbe Expo u Beogradu ostalo još 300 dana. Najavio je da će sutra ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka. Rekao je da uskoro počinje unutrašnje opremanje 1500 stanova u kojima će boraviti učesnici izložbe. Radovi na objektima specijalizovane izložbe u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice zadovoljne su dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor Expa Igor Kovačević. Istakao je da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske jedinice napale 3 naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti i pogodile još jedan objekat naftne industrije u istom regionu. Prema njegovim rečima, u vodama Crnog mora zabeleženi su precizni udari na ruske tankere iz takozvane flote iz senke. Udaljenost ciljeva od granice Ukrajine iznosila je oko 600 km, tvrdi Zelenski. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, bore se večeras za titulu prvaka sveta. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Vreme sutra. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna 28 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je koncept vremena u fizici. Iako je vreme jedan od osnovnih intuitivnih elemenata svakog poimanja sveta, razumevanje fizičke prirode vremena spada u najkrupnije i najdalekosežnije naučne i filozofske probleme u istoriji ljudske misli. Koncept vremena u fizici se kroz istoriju značajno menjao i razvijao. Od Njutnove pretpostavke o apsolutnom vremenu, što na isti način protiče za sve delove pasione i sve posmatrače u njoj, preko teorije relativnosti koja nas uči da vreme nipošto nije nezavisno od zbivanja i da na njegovo proticanje bitno utiču gravitaciona polja i pomeranje posmatrača u odnosu na odabrani referentni sistem, pa sve do savremenih pokušaja izgradnje objedinjene fizičke teorije, među kojima ima i takvih gde vreme više ne figurira kao entitet po sebi. Vreme je, dakle, i pored ogromnog napretka u našem upoznavanju sveta, u mnogome nepresušna zagonetka, koja i dalje uzbuđuje, zaokuplja i nadahnjuje naučnike, filozofe i umetnike. U koje nam sve aspekte vremena tek predstoji da valjano proniknemo, ponajpre će, ne bez izvesne ironije, pokazati vreme. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Naša tema je vreme. I naravno, na početku bi bilo dobro da malo prošetamo kroz istorijat koncepta vremena u fizici. Ako se ne varam, on nije uvek bio ovakav kakav je u današnjoj fizici.
1: Pa tačno, koncept vremena se razvijao kako se razvijala i fizika, i od nekog najintuitivnijeg pojma vremena koji, u kome imamo neku podsvesnu, podsvesni doživljaj, pa do pojma vremena kako ga razumemo danas u fizici opšte teorije relativnosti i fizici kvantne mehanike, prošlo je mnogo izmena i modifikacija i mnogo promena u razumevanju pojma vremena.
0: Odakle bismo mogli da počnemo? Od stare Grčke ili možda od Njutnovih zakona?
1: Pa, moderna fizika počinje od Njutnovih zakona, ali pojam vremena je daleko stariji, jel tako? Znači, možemo da počnemo i od stare Grčke, ako hoćete, ali u modernoj fizici pojam vremena je postao interesantan i počeo da bude proučavan na jedan naučni način, za razliku od prosto intuitivnog sagledavanja, od Njutna pa novamo.
0: Šta odlikuje Njutnov koncept vremena? Po čemu je on specifičan u odnosu na ono što je bilo pre i ono što je bilo posle?
1: Pa, Njutn je bio prvi koji je uveo pojam vremena eksplicitno u fiziku. Uveo je pojam vremena kao i odnosno nije samo uveo pojam vremena, nego mu je dao neke osobine. Rekao je vreme ima te i te osobine, nema te i te osobine ili tako nešto. To je nešto što je karakteristično za Njutna. Pre Njutna ljudi su uglavnom govorili u opštim terminima i podrazumevali su prosto raznorazne osobine vremena, ali nisu eksplicitno govorili, nisu eksplicitno zadavali kako glase te osobine. Kod Njutna je, na primjer, karakteristično to da on kaže da je vreme nešto što teče neprekidno, ravnomerno i nezavisno od bilo kakve fizike koja se događa u prostoru.
0: E sad, naravno, ako se ne varam, još pre Njutna, Galilei je ispisao prvu relaciju u kojoj figurira vreme. Zakon slobodnog pada, gde naravno imamo kvadrat vremena kao proporcionalan brzini padanja. To je empirijski zakon, ako se ne varam.
1: Jeste.
0: Međutim, reći da je empirijski podrazumeva da moramo nekako da merimo vreme. Šta je tačno Galilei merio kada je merio vreme?
1: Pa kada merimo vreme, sad ja ne mogu da znam tačno šta je Galilei radio, ali merenje vremena je u stvari upoređivanje kretanja objekta koji vas interesuje sa kretanjem objekta koji predstavlja referentni objekat koji zovemo časovnik. Znači, to je instrument koji se kreće na određen način, da kažem na ravnomeran način, kao kazaljke na satu, na časovniku. Merenje vremena se svodi na informaciju upoređivanja položaja datog fizičkog sistema koji posmatramo sa položajem kazaljke na časovniku. To je način na koji se izvesan relacionistički način razume da merimo položaj nekog tela u nekom trenutku vremena.
0: Mislim da Galilei još nije imao časovnik u smislu zupčanika i kazaljki, nego da je koristio isticanje vode,

0: ali princip je naravno isti. Pre toga je koristio i svoj puls.
1: Tako je. Počelo je, postoji čak i jedna anegdota da je Galilej posmatrao kretanje klatna i primetio da se klatno ljulja, matematičko klatno, da se ljulja ravnomerno u vremenu, u smislu da ga je upoređivao oscilovanje klatna sa otkucajima svog srca. I video je da svaki put određen broj oscilacija klatna odgovara odgovarajućem broju otkucaja srca, njegovog srca. I onda je na taj način definisao pojam ravnomernosti. Naravno, nije prošlo dugo vremena gde su doktori, lekari, merili puls pacijenta upoređujući ga sa oscilacijama klatna, što je u stvari ista stvar, samo sada klatno koristite kao aparat za merenje vremena, a ne puls.
0: Jednom rečju, neophodna je neka pravilna pojava, ritmička ili ciklička pojava, koja nam je onda na neki način etalon vremena.
1: Tako.
0: Samo vreme, neposredno, bez pojava koje se menjaju, mi ipak ne možemo da merimo. Nije mogao ni Newton.
1: Ne, nije mogao ni Newton i to nije moguće u principu. Vreme je, sada ovo sad možda malo skačemo u kontekstu opšte teorije relativnosti, vreme je jedna koordinata, jedan parametar i kao takva, pošto u opšte teorije relativnosti mi možemo koordinate prostora i vremena da biramo kako želimo, sam pojam vremena nije merljiva veličina. Ono što vi možete da merite je upoređivanje dve merljive veličine i njihovu, da kažem, evoluciju, njihov međusobni odnos. I onda kroz takvu vrstu merenja stičete informaciju o pojmu vremena.
0: Prostor i vreme z Njutna čine pozornicu fizičkih zbivanja. Međutim, naravno, kasnije u modernoj fizici sa teorijom relativnosti saznajemo da vreme ne protiče za svakoga isto. Kako to objašnjavamo?
1: Pa to je bio veliki uvid koji je imao Albert Einstein, da pojam proticanja vremena zavisi od načina na koji se krećemo. U suštini, pojava specijalne teorije relativnosti, Lorencovih transformacija i relativnosti simultanosti, odnosno specijalne teorije relativnosti i svega toga što je Einstein nas naučio, sadrži se u Maxwellovoj teoriji elektromagnetizma. Znači, Maxwell je, pokušavajući da ujedini električne i magnetne pojave, napisao jednačine, koje danas zovemo Maxwellove jednačine elektrodinamike, i te jednačine, koje su veoma dobro potvrđene eksperimentalno, te jednačine su imale osobinu, to se stručno kaže simetriju, koja odražava Lorencove transformacije između prostornih i vremenskih koordinata, a ne Galilejeve kakva je bila, koje su, da kažem, karakteristične za Njutnovu fiziku. U tom smislu, kretanje kroz prostor neophodno implicira i kretanje kroz vreme na određen način. I te dve stvari su zavezane jedna za drugu, da kažem, Lorencovim transformacijama, i zbog toga vi ne možete jednako da se krećete kroz vreme ukoliko mirujete ili ukoliko se istovremeno krećete i kroz prostor.
0: I naravno tako smo došli do slavnog pojma prostor vremena.
1: Tako je, prostor vreme je praktično neizbežan pojam u kontekstu počev od specijalne teorije relativnosti. Vi ne možete prosto, to jest niko ne može prosto da posmatra pojmove prostora i vremena odvojeno jedno od drugih. Jer upravo te Lorencove transformacije, odnosno ti zakoni relativističke fizike, zavezuju te pojmove jedan za drugi i ne možete ih posmatrati odvojeno.
0: E sad, naravno, ovo zvuči kao da smo došli do rešenja, ali kao što znamo, teorija relativnosti sa jedne strane i kvantna mehanika sa druge nisu kompatibilne, odnosno gde jedna može da se primeni, druga daje besmislene

0: govore i vice versa. Šta je ostalo nedorečeno u našem shvatanju sveta zajedno sa prostorom i vremenom?
1: Pa, ostalo je u stvari mnogo toga nedorečenog. Ono što nam je teorija relativnosti dala, kako specijalno, tako i opšta teorija relativnosti, nije samo jedan završan, zaključan, finalan pogled na pojam vremena, nego naprotiv, kroz kombinovanje, odnosno kroz upoređivanje sa kvantnom fizikom, opšta teorija relativnosti nam je više dala pitanje nego odgovora kada je u pitanju vreme. I sada mi moramo da izvršimo neku vrstu pomirenja između kvantne fizike sa jedne strane i relativističke fizike sa druge strane, i tek kroz uspostavljanje te, da kažem, fundamentalne teorije svega, koje bismo tako zvali, tek u okviru te teorije bismo mi mogli da damo pravilno tumačenje, jednoznačno, odnosno konzistentno, u potpunosti konzistentno tumačenje pojma vremena.
0: Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta ćemo govoriti o strelama vremena i o našem doživljaju vremena.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Markom Vojinovićem. Naša tema je vreme. Dakle, sada je došlo na red da objasnimo malo pojam strele vremena. Prostim rečima, budućnost se za sve nas veoma razlikuje od prošlosti. Ponajmanje i zbog toga što budućnost još ne znamo, dok prošlost imamo u sećanju. Kako je moguće da nešto što u fizici vrlo često u jednačinama nema nikakvu razliku, jednačine mogu da se čitaju najčešće sa oba kraja, na obe strane, je intuitivno toliko različito? Gde nastaju te strele vremena?
1: Pa ovako, to je vrlo duboko pitanje kojim su se bavili mnogi ljudi. I da bismo to razumeli pravilno, da kažem, da možemo pravilno da postavimo pitanje, važno je da razlikujemo jednačine koje opisuju fiziku od njihovih rešenja, odnosno od konkretnih funkcija koje rešavaju te jednačine, koje nam daju opis jednog konkretnog fizičkog sistema. Jer jednačine same po sebi su zakoni fizike, oni obuhvataju mnogo pojava istovremeno, a onda vi definišete kroz rešavanje jednačine, definišete takozvane početne ili granične uslove koji biraju jedno iz mnoštva rešenja jednačina. Svako pojedinačno rešenje definiše jedan konkretan fizički sistem. E sada, na primer, evo da vam dam primer, u okviru Njutnove mehanike, zakonitosti koje vladaju Njutnovom mehanikom, drugi Njutnov zakon i sve sile koje možete da zamislite, koje funkcionišu tu u nekom fizičkom sistemu koji se vlada po Njutnovim zakonima. Dakle, te zakonitosti su iste ukoliko vi obrnete smer vremena. To znači da su zakonitosti ne razlikuju šta je prošlost, a šta je budućnost. Sa druge strane, konkretno rešenje tih zakona, odnosno drugog Njutnovog zakona, koje, na primjer, opisuje čašu vode koja stoji na ivici stola i evoluciju te čaše vode kada se ona preturi i padne na patos, to rešenje razlikuje šta je prošlost, šta je budućnost. Razlog je prosto u tome što u jednom trenutku vi imate situaciju u kojoj se čaša vode nalazi na stolu, a u drugom trenutku, kasnijem trenutku, imate situaciju u kojoj se imate na patosu prosutu vodu i imate razbijenu čašu. Obrnuta fizička situacija u kojoj bi vaše rešenje Njutnovih jednačina opisivalo situaciju u kojoj se čaša podiže sa patosa, delići čaše se podižu sa patosa i sklapaju se u jednu kompletnu celu čašu, dok voda koja je bila prosuta po patosu se takođe podiže na sto i uliva u čašu. Takvo rešenje jeste moguće po Njutnovim zakonima, na istina, baš zbog toga što su Njutnovi zakoni kažemo invariantni, odnosno ne menjaju oblik kada promenite smer vremena, ali samo takvo rešenje nema smisla intuitivno, jer mi nikada ne vidimo da se takve stvari događaju. Činjenica da mi ne vidimo da se takve stvari događaju se zove strela vremena, i to je ono što razlikuje prošlost od budućnosti na nekom psihološkom, odnosno makroskopskom nivou.
0: Često možemo da pročitamo da zapravo postoje najmanje tri strele vremena. Termodinamička, kosmološka i naravno ova naša psihološka. To što ste upravo rekli, mi ne vidimo čaše koje se same sklapaju iz krhotina. Nažalost, ono što je slomljeno, teško će se samo ponovo zaceliti, lasnu vodu kamen baciti, već je teško izvaditi, kaže naša narodna poslovica. Međutim, postoje i mišljenje da su te strele vremena ipak objedinjene na nekom fundamentalnom nivou, da ipak postoji samo jedna.
1: Tako je. Sve te tri strele vremena na izvestan način se pozivaju na jedan zakon fizike koji se zove drugi zakon termodinamike. U pitanju je iskaz da entropija fizičkog sistema, entropija je jedna fizička veličina koja se može meriti, entropija fizičkog sistema može samo da raste sa protokom vremena. Znači imate jednu fizičku pojavu koja nije ista kada obrnete smer vremena, proticanje vremena. Jer nešto što je moglo samo da raste iz prošlosti u budućnost, ako obrnete smer vremena, gledate iz budućnosti ka prošlosti, ono će da opada. I to je u suprotnosti sa iskazom da ta veličina može samo da raste kako vreme odmiče. Tako da je drugi zakon termodinamike u tom smislu protivreči, da kažem, svim ostalim fundamentalnim zakonima fizike mikrosveta, koji imaju tu simetriju, oni ostaju zaista isti kada promenite smer vremena. Međutim, drugi zakon termodinamike nije mikrozakon, on ne odgovara, on se ne odnosi na jednu česticu ili na jedno konkretno telo. Drugi zakon termodinamike je osobina kolektivnog ponašanja velikog broja čestica u prirodi. I na tom jednom kolektivnom nivou mi vidimo neku vrstu emergentnosti strele vremena. Sve tri strele vremena koje ste naveli, i psihološka, i kosmološka, i ova svakodnevna termodinamička, to su sve tri te strele vremena su u stvari tri različita aspekta važenja drugog zakona termodinamike.
0: Što znači praktično da mi bez statističkog prilaza, onoga što zove statistička mehanika, što je začeo Ludwig Boltzmann početkom 20. veka, mi ne možemo u stvari do kraja da razumemo pojave koje podrazumevaju vreme, koje nisu simetrične u vremenu.
1: Ne možemo da razumemo našu svakodnevnu intuiciju o tim pojavama. Kao što rekoh, mi možemo bez Boltzmannove statističke fizike da razumemo na izvestan način kako čaša vode može da se prospe i da se razbije, ali ne možemo da razumemo zbog čega suprotan proces nije mogući. Za to nam je potrebna Boltzmannova teorija.
0: E sad, naravno, mala digresija pre nego što se vratimo termodinamičkoj slici o vremenu. Mnogi ljudi, naročito pisci i poklonici naučne fantastike, često postavljaju pitanje da li vreme može da teče unazad i da li je moguće putovati kroz vreme u budućnost ili čak u prošlost. Ako se ne varam, pored čisto tehničkih pitanja u koje nećemo zalaziti, ostavit ćemo ih tim piscima, tu postoje određeni logički paradoksi. Šta je logička barijera da bilo ko od nas putuje u prošlost? Ako se ne varam, tu postoji onaj paradoks da bismo mogli da naudimo pređašnjem sebi ili nekom svom pretku i da onda se nikada ne bismo ni rodili.
1: Tako je. Standardan paradoks koji se najčešće citira je da čovjek putuje unazad kroz vreme i onda ubije svog dedu pre nego što se začne njegov otac ili tako nešto. I onda nastaje paradoks u smislu da ukoliko se on nije nikada ni rodio, onda on nije mogao da se vrati unazad kroz vreme i da ubije svog pretka, a to znači da se on u stvari mogao da rodi i onda jeste mogao da se vrati u prošlosti da ubije svog pretka, a to znači da nije mogao da se, i tako u krug. To je tipičan logički paradoks koji se zove paradoks dede ili tako nekako u literaturi. I to je jedna logička nemogućnost. Znači, to je ono što ljudi obično citiraju, da je zbog takvih razloga putovanje u prošlost nije moguće.
0: Naravno, i mi očekujemo da bez obzira na napredak naše tehnologije i poimanja, da ova logička priroda paradoksa bude trajna prepreka svakoj realizaciji putovanja kroz vreme, da li ipak postoje alternativne fizike koje bi to dozvolile?
1: Pa postoji nekoliko načina na koje vi možete da zaobiđete paradokse. Jedan od načina je vezan za opštu teoriju relativnosti. U okviru opšte teorije relativnosti postoje rešenja, to je otkrio Kurt Gödel, rešavajući Einsteinovu jednačinu opšte teorije relativnosti. Ta rešenja se zovu zatvorene vremenske petlje. To su prosto rešenja u kojima data čestica ili dati fizički sistem putuje unapred kroz vreme, pa se onda malo putuje unazad kroz vreme, pa se vrati, da kažem, po vremenskoj osi na mesto u trenutak iz koga je krenuo. I tako radi u krug. Takva rešenja sama po sebi ne dovode do paradoksa, ali razlog zbog koga takva rešenja ne dovode do paradoksa sastoji se u tome da je Einsteinova teorija relativnosti potpuno deterministička teorija, odnosno u njoj nema nikakve mogućnosti za bilo kakvu slobodu volje. Odnosno, da kažem, na jeziku ovog paradoksa koji smo malo prediskutovali, čovek koji bi otputovao u svoju prošlost i pokušao da ubije svog dedu ili nekog pretka, ispostavilo bi se da ne bi to mogao da uradi. Zašto? Zato što on to de facto nije uradio, da kažem, kada pogledate celokupnu istoriju. Takve situacije jesu konzistentne logički, ali mogu da budu logički konzistentne samo ukoliko zabranite svim akterima u fizičkom sistemu u kojem se to odvija da imaju bilo kakvu mogućnost da bilo šta promene. Tako da sa te strane putovanje kroz vreme jeste dozvoljena stvar u kontekstu opšte teorije relativnosti, ali je skroz nerealistično.
0: Da li je to Herbert George Wells možda naslutio još u svom slavnom romanu Vremenska mašina ili Vremeplov, kada je najpre dozvolio svom junaku da otputuje u daleku budućnost i da odatle donese jedan cvet koji ima moćnu poetiku i simboliku, ali ne pravi nikakav paradoks. To što je on tu u Velsovo doba hiljadama godina pre nego što će jednoga dana nići iz zemlje, logički ne sprečava potonja zbivanja. A onda na kraju romana odlazi u prošlost i nestaje. Wells kao da ni sam nije verovao da može logički završiti putovanje u prošlost povratkom u sadašnjost.
1: Da, takve stvari jesu konzistentne. Znači, dokle god je opis putovanja kroz vreme koji posmatramo ne podrazumeva da vi možete da odete u prošlost i da nešto promenite u odnosu na onu prošlost koju već pamtite da se dogodila, takve stvari ne dovode do paradoksa. Takve vrste putovanja kroz vreme su potpuno, što se logike tiče, znači što se tiče logičkih paradoksa, nema nikakvih problema. Možete da imate drugih problema, možete da imate problema sa, ne znam, zakonom održanja energije ili sa nekim fizičkim zakonima inače, ali što se tiče logike kauzalnosti, odnosno poretka uzroka i posledice, takve stvari u principu ne moraju da budu protivrečne.
0: I naravno slavna scena sa kojom smo manje više svi odrasli, kada u filmu Povratak u budućnost Marty McFly iskomplikuje upoznavanje vlastitih roditelja došavši iz njihove budućnosti, a onda polako gleda kako na slici nestaju on i njegovi brat i sestra. Zapravo on bi već bio nestao pre nego što bi stigao da bilo što iskomplikuje, a ko bi onda to iskomplikovao?
1: Tako je. To je jedna tipična situacija u kojoj imate paradoks. Znači, ukoliko je akter u putovanju kroz vreme u stanju nešto, bilo šta da promeni u svojoj pređašnjoj istoriji, naići ćete na paradoks. I to je upravo situacija sa kojom se sreće Marty McFly u filmu. Normalno, hollywoodski filmovi su više stvar zabave nego stvar logičke konzistentnosti, ali to je jedan primer kako on može da nastane takva vrsta paradoksa. U tom smislu fizički zakoni zabranjuju postojanje, odnosno mogućnost, takvu vrstu mogućnosti putovanja kroz vreme.
0: Do duše, u budućnost možemo da odemo poslužujući se trikom. Dovoljno je da se krećemo veoma brzo u odnosu na ostatak onog sistema iz koga smo pošli i u koji želimo da se vratimo, na primjer Zemlja, ili da pronađemo pogodnu crnu rupu sa veoma jakim gravitacionim poljem i da provedemo, kako se nama čini, kratko vreme blizu nje, a to će biti dugo vreme za ostatak pasioni.
1: Tako je, to je sigurno moguće. Jedna od osobina pojma vremena je, kako nas uči opšta teorija relativnosti, je njegova lokalnost. To znači sledeće, tempo kojim će da kuca časovnik koji ja nosim sa sobom zavisi od toga kuda ga ja nosim. Znači, zavisi od mog kretanja kroz prostor i zavisi od gravitacionog polja u kome se ja krećem. Drugim rečima, kao što kažete, ukoliko ja sa svojim časovnikom priđem blizu nekoj crnoj rupi, moj časovnik će kucati sporije nego časovnik nekog ko ostane daleko. I posle toga kad se udaljim ponovo od crne rupe i vratim se tamo, uporedim svoj časovnik sa časovnikom svog brata blizanca, na primer, ispostavit će se da je on mnogo stariji od mene. Drugim rečima, ja sam na jedan tehnički način otputovao u budućnost. Putovanje u prošlost na taj način, nažalost, nije moguće ipak.
0: Drugim rečima, malo pre smo imali posla sa stvarnim paradoksom, a u ovom primjeru, iako se to zove paradoks blizanaca, naziv je pogrešan jer zapravo nije reč o paradoksu.
1: Ne, to mam posla, to uopšte nije paradoks. Mislim, zove se paradoks zato što su ljudi mislili da jeste. Međutim, ne, to je jedna eksperimentalno proverena činjenica. Znači, čak je primenjena u industriji. Znači, uređaj za određivanje vaše pozicije na zemlji, Global Positioning System, GPS, mora da koristi činjenicu da je vreme koje protiče za satelit u orbiti oko Zemlje protiče brže nego za nas ovde na površini Zemlje. To je slično kao kad ja priđem blizu crne rupe pa se posle udaljim. Samo je normalno za zemljinu kuglu efekat mnogo manji, ali je izmerljiv. Znači, ceo taj efekat paradoksa blizanaca koji biste pokušali da izvedete u eksperimentu, vi biste zapravo to i izmerili i videli biste. Ja mislim da su ljudi čak i pravili eksperimente od momenta kad su atomski časovnici postali dovoljno tehnološki usavršeni da možete jedan časovnik da ostavite na zemlji, a drugi časovnik da odnesete na međunarodnu svemirsku stanicu, pa posle da ga vratite natrag. I onda uporedite ta dva časovnika, i to je već rađeno koliko ja znam, i postoji razlika. Tako da blizanac koji je sve vreme bio daleko od izvora gravitacionog polja će svakako brže da ostari od onog koji je bio putovao više.
0: Protiv naše intuicije, ali ne protiv logike, niti protiv suštine teorije relativnosti, koja je empirijski potvrđena. Sada ćemo opet malo zastati, a za nekoliko minuta vratit ćemo se suštini pojma vremena i upitati se da li ono uopšte na nivou fundamentalne fizike i postoji.

Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Markom Vojinovićem. Naša tema je vreme i sada dolazimo do najnovijih fizičkih teorija koje nastoje da pomire teoriju relativnosti i kvantnu mehaniku,

0: možda kvantna gravitacija na petljama koja dosta obećava, ali ima i drugih varijanti. Neke od njih uopšte ne pominju vreme, nije li tako?
1: Tako je. U stvari, u bilo kojoj teoriji kvantne gravitacije, koja, kao što kažemo, pretenduje da pomiri opštu teoriju relativnosti sa kvantnom fizikom, vi morate na izvestan način da odustanete, na ovaj ili onaj način, da odustanete od pojma vremena kao suštinskog primarnog pojma. I vreme i prostor na izvestan način postaju ono što se kaže emergentni pojmovi. Znači, to je nešto što se vama pojavi u teoriji kao posledica funkcionisanja vaše teorije. To nije nešto što vi ubacite u teoriju kao postulat. Odnosno, teorija sama po sebi sadrži i bazira se na nekim drugim pojmovima koji ne sadrže u sebi ni pojam prostora, ni pojam vremena, a onda pojmovi prostora i vremena izviru iz teorije.
0: Zapravo to ne znači ipak da vreme ne postoji. Kada kažemo ljudima vreme ne postoji, većina nas će zamisliti zamrznuti svet. Sliku koja je kao kadar koji je ostavljen negde, zamrznut u pokretu. Ono ipak postoji u smislu da se događaju promene i kretanja.
1: Svakako. Vreme ne postoji u onom smislu u kome smo mi najviše navikli da razmišljamo o vremenu. Vreme kao pojam se pojavljuje kao posljedica, da kažem, teorije, konkretno u lup kvantnoj gravitaciji, odnosno u kvantnoj gravitaciji na petljama, a i u nekim drugim modelima kvantne gravitacije. Vreme se pojavljuje kao posljedica delovanja, odnosno posljedica rješavanja jednačina, da tako kažem, koje opisuju teoriju. Pritom, u glavnini primjena, znači kada biste rješavali jednačine na način da opišete svakodnevni svet na svakodnevnim skalama, na skalama koje su, da kažem, reda veličine jedne sekunde ili jednog metra ili jednog kilograma ili tako nešto, normalno da biste dobili opis koji će da odgovara klasičnoj fizici i u kome imate pojam vremena na isti način kao što ga imate i u klasičnoj fizici. Sa druge strane, ukoliko primenite teoriju na neke vrlo, vrlo egzotične situacije, na izuzetno mala rastojanja ili na izuzetno kratke intervale vremena ili na izuzetno velike mase, na primer, ukoliko pitate teoriju šta se događa u centru crne rupe ili ukoliko pitate teoriju šta se dogodilo na početku univerzuma u trenutku velikog praska, za takve situacije vam teorija opisuje fiziku na način u kome se pojam vremena praktično ne pojavljuje. I ukoliko vi pokušate čak i na silu da uvedete pojam vremena u takvu priču, to vreme koje možete da uvedete na takav način je suviše različito od onoga što bismo mi očekivali da vreme zadovoljava, odnosno da je to nešto što teče pravolinijski, što je kontinualno i u okviru čega entropija raste, na primjer, i tako dalje. U tom smislu, postoje fizičke situacije za koje vreme svakako postoji i mi ga opažamo na način na koji smo navikli, ali postoji neke egzotične fizičke situacije koje, prema teoriji, ne mogu da uhvate, odnosno pojam vremena nije prisutan u takvim egzotičnim situacijama.
0: Ako se ne varam, da bi nam pojasnili šta to zapravo znači, autori ovakvih teorija kao što su Carlo Rovelli i Alan Kohn pominju poređenje između vremena i toplote, iako naravno opet nikome ne zvuči da su to dve slične stvari, tu postoji jedna paralela. Na koji način je vreme kao toplota?
1: Pa, paralela je vrlo dobra u stvari. Kao što svi znamo, toplota je nešto, neki efekat koji mi osjećamo intuitivno, u smislu da kad pipnemo nešto što je vruće, mi osjećamo da je to nešto što je vruće. I čak imamo i jednačine i teoriju koja opisuje kretanje toplote, prostiranje toplote. Kad zagrejete metalnu šipku na jednom kraju, na određenu

0: na određenu temperaturu, onda vi možete da izračunate kojom brzinom se ta toplota prostire ka drugom kraju metalne žike. I to se zove proticanje toplote. I toplota se ponaša slično nekom fluidu, slično nekoj tečnosti, prelazi sa jednog tela na drugo i slično. Sa druge strane, ako pogledate šta se događa na nivou pojedinačnih molekula i atoma od kojih je sastavljeno svako telo, to pojedinačno telo, ti pojedinačni atomi nemaju u sebi pojam toplote. Pojam toplote je nešto što je osobina kolektiva, gomile raznoraznih atoma. Ali pojedinačni atom nema toplotu, on ima jednu drugu osobinu, on ima kinetičku energiju, odnosno energiju koju pridružujemo njegovom kretanju. Ta energija je na izvestan način odgovorna za pojavu koju zovemo toplota, ali sama kinetička energija nije isto što i toplota. Ona ima sasvim drugačiji smisao i sasvim drugačije značenje. Na isti način, da kažem, postoji ta vrsta paralele između pojma vremena, znači i nekih pojmova u kontekstu kvantne gravitacije. Pojam vremena je nešto što možete da pridružite velikom kolektivu tela u određenim situacijama, kao što možete pojam toplote da pridružite mnogočestičnim fizičkim sistemima. Sa druge strane, ako je odete na mala rastojanja, na mali broj čestica, pojam toplote više nema smisao i na sličan način, po analogiji, u kvantnoj gravitaciji pojam vremena više nema smisao.
1: Ovo je sve zaista fascinantno, a sada za kraj ostalo je samo još da vas upitam šta je to što bismo mogli da se nadamo da ćemo dalje razumeti. Ako se ne varam, ovo još uvek ne možemo i da potvrdimo empirijski, ove teorije ne daju predviđenja koje možemo da testiramo za sada. Koji je neki dalji put da možda pomerimo još dalje granice razumevanja vremena?
0: Pa jedan od velikih hendikepa, da kažem, nedostataka kvantnih teorija gravitacije je odsustvo eksperimenata. Mi ne možemo da proverimo ni jedan model kvantne gravitacije koji imamo, koji smo osmislili teorijski, prosto zbog toga što su iz tehničkih razloga, znači energije i uređaji koji su potrebni da bismo mogli da izmerimo takve efekte, prevazilaze našim tehničkim mogućnosti onoga što ljudska vrsta može da uradi na jednoj planeti i tako dalje. Zbog toga mi ne znamo koji od modela kvantne gravitacije koje smo formulisali, a formulisali smo ih mnogo, ne znamo koji od tih modela je tačan, a koji nije. Svaki od tih modela daje neku različit pogled na svet, da kažem, na nekom fundamentalnom nivou. I zbog toga što ne znamo koji je tačan, koji odgovara fizičkoj realnosti, a koji ne, mi ne možemo da kažemo kakve osobine ima fizička realnost na fundamentalnom nivou. Ono što sigurno možemo da radimo je da pregledamo sve te modele koje smo konstruisali i da upoređujemo šta oni imaju zajedničko. Znači, osobine koje imaju svi ti modeli su verovatno neizbežne. A osobine koje ima samo jedan model, a nemaju ni jedan drugi, to je verovatno osobina samo tog modela. U tom smislu je ispitivanje pojma vremena i razumevanje pojma vremena na tom nekom najdubljem nivou jedna priča koja nema kraj nigde blizu, da kažem, što se tiče našeg svakodnevnog života. To je jedna beskonačna priča za koju je neophodno da imamo vrlo, vrlo duboko i dobro potvrđeno eksperimentalno razumevanje kvantne gravitacije. Dokle god to nemamo, pojam vremena ostaje na fundamentalnom nivou otvoreno pitanje.
1: Smemo i da kažemo, vreme će pokazati sve, pa možda čak i šta je vreme.
0: Svakako. Možda će vreme pokazati i da vreme ne postoji.
1: Ostaje mi da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da poželim i vama i svim vašim koleginicama i kolegama i u buduće vreme nove proboje u razumevanju vremena.
0: Hvala i vam.
1: Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu, a naša tema bila je vreme. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.

Ruska umetnost predstavljala je novinu, jer su to bili prvi pesnici koji svoje stihove nisu pisali na latinskom, nego na lokalnom jeziku. Trubaduri, budući sa juga Francuske, su stvarali na starom provansalskom dijalektu, na oksitanskom, jer im je podjednako bilo važno da se njihovi stihovi razumeju, kao i da se sačuva njihov jezik. No, osim reči, umetnosti trubadura važna je i muzika, koja je po pravilu pratila poeziju. Pretpostavlja se da su trubaduri često bili autori i teksta i muzike, što govori o visokoj i obrazovanosti i talentu ovih umetnika. Najstariji ovakav pesnik muzičar, čije ime znamo i čija su dela sačuvana, bio je Guillaume de Poitiers, deveti vojvoda od Akvitanije i Gaskonje i sedmi grof od Poitoua ili Poitiersa, zvani Trubadur, koji je živeo krajem 11. i početkom 12. veka, između 1071. i 1126. godine. U službi njegovog oca bio je još jedan trubadurski pionir, čuveni Markabri ili Markabran, koji nije pripadao aristokratskim krugovima i koji je radio na nekoliko dvorova na jugu Francuske i u Španiji. Bio je veoma popularan u svoje vreme i pisao je opsežne šansone raznolike tematike, od krstaških do angažovanih satiričnih i ljubavno-romantičnih kao i pastoralnih, ali najviše je onih u kojima kritikuje senzualnu, lažnu ljubav po njemu, nasuprot čistoj, savršenoj i jedinoj pravoj ljubavi. Sačuvane su četiri njegove pesme i tri melodije koje mu se pripisuju.

0: Čuli ste i pesme trubadura Berengija de Palua, Raimona de Miravala i anonimnog trubadura 12. veka. Izveli su ih članovi ansambla Unicorn.
1: Antikoskop.

Trubadurska tradicija je i u fokusu Antikoskopa, u kome ćemo govoriti o jednom od poslednjih umetnika ove vrste, ali truveru, Adamu Delalu. Dok su trubaduri nastali na jugu Francuske, truveri su karakteristični za severne delove zemlje i pojavili su se nešto kasnije, sredinom 12. veka, kada je do ovih krajeva stigla trubadurska umetnost. I ovi pesnici muzičari su stvarali na lokalnom jeziku, umesto na latinskom, ali bio je to starofrancuski. Truverska poezija uz to, iako jeste tretirala kao osnovnu temu vitešku ljubav, jednostavnija je, vedrija i komunikativnija od trubadurske i zato je bila popularna i izvan dvorova.

Bila je ovo šansona Troveric Trubadruke Kontese de Dija, a izveli su je članovi ansambla Esperion 21 na čelu sa Žordijem Savaljem. Trubadurske pesme su organizovane strofično, gde svaka strofa ima istu melodiju, sa izuzetkom poslednje, zvane Tornada, koja je kraća od ostalih, pa samim tim uz nju ide samo deo muzike. Ima i prokomponovanih trubadurskih pesama, odnosno onih bez refrena ili ponavljanja. Njihova melodija je jednostavna, monofona, da bi tekst bio razumljiv. A ipak bila je to prava simbioza dve umetnosti, o kojoj je pisao i Dante. Trubaduri su svoje stihove pevali u spratnju na žičanim instrumentima, poput laute ili drugih srodnika i preteča gitare, zatim psalterijuma i slično. Trubadurske pesme su se vremenom razvile u žanrove ili vrste, od kojih je jedan od najpoznatijih kanso, ljubavna pesma koja govori o lepoti vrlinama žene. Tužna ljubavna pesma sa temom rastanka

Nastala su tri tipa pesama, Trobar Leo, Laki, namenjen svima i otuda veoma popularan. I ovog tipa je većina pesama trubadurki. Zatim Trobar Klus, zatvoreni, najzahtevniji, vrlo složenog načina izražavanja sa mnoštvom komplikovanih metafora. I Trobar Rik, bogati, koji se po složenosti i sofisticiranosti nalazio između prethodna dva. Današnju priču o trubadurima završit ćemo šansonom jednog od najpoznatijih, možda i najboljih trubadura 12. veka, Bernara de Ventadorna, koji je najveći broj šansona pisao u formi Trobarleu, a ostavio ih je veliki broj. Sačuvano je 45 njegovih pesama, a od toga čak 19 sa muzikom, 18 u celini, a jedna u fragmentima muzike. Upravo njegovo delo jeste bilo od velikog značaja za nastanak i razvoj truverske umetnosti, jer su njegove šansone bile veoma popularne, posebno na severu Francuske, kao i u drugim zemljama, a pre svega u Engleskoj gde je jedno vreme živeo. Šansonu Bernara de Ventadorna izvešće Klemenčić Konsort. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sledeće nedelje sa novom temom i stare muzike.

still.

0: sa lleva en un mentreses mens seu de l'anà vas midons suitemens.
1: Šesnaest sati i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Lapovo, obišao je štandove starih zanata i razgovarao sa građanima. Najavio je da će država uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u tom mestu. Rekao je i da će, zahvaljujući investitorima iz Azerbejdžana, biti finansiran put do sela Kijevo i Dobrovoljica. Podsjetio je da je do specijalizovane izložbe u Beogradu ostalo još 300 dana. Sutra će, kaže, ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji bez zabeleženih novih slučajeva, izjavio je ministar Dragan Glamočić na sastanku regionalnog kriznog štaba u Šapcu. U 618 aktivnih domaćinstava uginulo je ili je eutanazirano više od 28.000 svinja, što je, ukazuje, ogromna šteta za ekonomiju. Za razliku od Obrenovca, gde mnoga zaražena domaćinstva nisu obeležena, u Šapcu su, kaže Glamočić, sve mere preduzete iako je situacija povoljnija. Najveći deo Mačve, gde se nalazi između 250 i 300 hiljada grla, nije zahvaćen zarazom i država će, kaže ministar, zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske jedinice napale 3 naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti i pogodile još jedan objekat naftne industrije u istom regionu. Prema njegovim rečima, u vodama Crnog mora zabeleženi su precizni udari na ruske tankere iz takozvane flote iz Sinke. Udaljenost ciljeva od granice Ukrajine iznosila je oko 600 km, tvrdi Zelenski. Dve najbolje fudbalske selekcije, Argentina i Španija, bore se večeras za titulu prvaka sveta. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 28 stepeni. Prema merenjima od 16 časova u glavnom gradu je izmereno 34 stepena. Relativna vlažnost vazduha 39%. Pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije,
2: o herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući pečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Naš današnji gost je gospodin Igor Stanković, osnivač i direktor MTS Dvorane u Beogradu, nekadašnjeg Doma sindikata. Igore, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, iskreno zadovoljstvo i Duško, hvala na pozivu.
3: Molim. Vi niste producent po struci, ali pokazalo se da ste se u ovoj oblasti veoma snašli, da ste više nego uspešni. Kada i kako je došlo do toga?
4: Da, hvala na pitanju. Pre svega, školovanje za producenta je jedan veliki izazov. Veliki broj producenata u Srbiji je završio fakultet dramskih umetnosti sa zvanjem producenta i oni su danas veoma uspešni u tome. Ali takođe, sa druge strane, veliki broj značajnih producenata koji su ostavili trag kako u pozorišnoj produkciji, tako i u filmskoj produkciji sa velikim nagradama je nekako ušao u produkciju iz nekih potpuno drugih sfera. Produkcija je neki vid organizacije, produkcija je neki vid dobrog poznavanja, usaglašavanja u pripremi brojeva u nekim Excel tabelama, dobro planiranje, a onda tako, nakon toga dobra realizacija, odnosno mogućnost pregovora. Samim tim producent je jedan u neku ruku kreativni biznismen, čovjek koji se kreativno bavi brojkama i podržava kreativnost autora, bilo autora kroz režiju, bilo autora kroz glumu, bilo autora kroz scenariju, muziku i sve ostalo. I na kraju producent zaokruži, ali da ne ulazim i na objašnjenje šta je producent, kako sam ja završio i došao do segmenta posla, jednog od segmenta posla kojim se danas bavim, kroz neku dugu istoriju, sad kao neko ko ulazi, ko je ušao u šestu deceniju sa 50 godina, mogu da kažem da su to neke godine davnih dana bile kada sam se bavio i muzikom, kada sam vrlo uspešan bio u tome i svi su onda bili kao, ma to ćete sa Igorom, to ćete sa Igorom, a meni tada i nije bila baš zamisao da ja budem kao frontman tog nekog benda, ali nisam ni sebe ni proglasio time, ali uvek je bilo kao on će da napravi te dogovore, jer su svi nekako bili sigurni da će setup na bini, dogovori oko karata, dogovori oko nastupa biti dobro organizovan i nakon toga ulazimo u svet kompjutera, počinju studije, organizacija, gomile stvari koje je vezana za to i nekako ulazak u svet filmske distribucije, koji nije produkcija, ali svaka produkcija jedan mora da završi sa plasmanom filma tako na kraju. Tako da sam ja na neki način ušao u svet filma, a nakon toga i u svet muzike sa kraja. Ne sa početka, ne kako jedan film ili filmsko delo, serija nastaju od ideje, kreacije, nekog tritmenta, nekog malo kratkog sinopsisa, pa do scenarija, finansiranja i samog snimanja. Ja sam ušao u svet filma sa samog kraja, onda kada je film gotov, šta sa filmom uraditi, i iskreno ponosan sam na to.
3: Možete li sad ovako kad razgovaramo pa razmišljate o tom vremenu iza nas, odnosno iza vas, šta ste i kako sve radili, možete li malo preciznije da pokušate definisati šta je to u stvari što je vas privuklo toj vrsti posla? šta se desilo, koji klik, koja dobra situacija da ste vi prosto bili privučeni u ceo taj sistem?
4: U sve ovo sam na neki način ušao preko tehnike koja me je jako zanimala. Znači, baveći se muzikom, završio sam u tehnici, u praćenju tehnike, svih tih tehnologija, naravno u to vreme takozvanih PC-eva, što će verovatno današnjim generacijama zvučati kao neka strana izmišljena fraza.
3: Jeste već.
4: Da. Radeći od najosnovnijih stvari, organizujući, programirajući, instalirajući, prelazeći na satelitsku tehnologiju, dekodirajući putem kartica različite i otvarajući, ovo nije pristojno da sada kažem, ali to su bili dani 90-ih, tako da je to sve bilo u ono vreme potpuno normalno, jer nije bilo drugačije mogućnosti. Do toga da sam pratio jako sadržaj, odnosno sve ono što se emituje na satelitskim kanalima i na neki način bio neko ko savetuje, prati šta bi to moglo da bude interesantno za preuzimanje. U to vreme nije bilo kupovine, samo da se razumemo. Za preuzimanje sa satelita, za obradu nakon toga, 2000-te donose veliki preokret, donose legalizaciju i na neki način, kako sam već bio u toj vrsti sadržaja, znajući šta je to interesantno televizijskim kanalima, ali ne i bioskopima, odlučio sam se da bi bilo možda interesantno i zanimljivo da iz jednog segmenta potpuno onoga za što sam se školovao sam se za biznis i financije, ali završio kao poreski inspektor sa 22, 3, 4 godine. To vreme koje donosi te promene, te divne promene 2000. godine i to verovanje da ulazimo, postajemo deo Evrope, da ćemo vrlo brzo biti deo Evropske unije, legalizacija svega, ta neka svetlost koja je postojala je dovela do toga da i ja se odlučim na taj jedan smeo korak, odlazak na filmski market, obezbeđivanje nekih filmskih prava, par naslova, vrlo skromno za sam početak, dogovor sa televizijskim kanalima, između ostalog tu je bilo par filmova.

0: koji su, ma to je bio jedan film koji je trebao da bude u bioskopima, ta neka moja smelost, ja ne znam kako sam u stvari uopšte bio smeo u to vreme da odem i da izmolim prikazivače u to vreme, taj stari Don Sindikata, Beograd Film, svi oni koji su u to vreme postojali, Beograd Film da ne zaboravimo, sa Balkanom, Kosmajem, 20. oktobrom, Kozarom, Jadranom, Zvezdom, Odeonom, Slobodom u Zemunu, Slavicom na Voždovcu, bioskopi su to, da. I taj sam početak, ulazak u taj svet, bioskop, i skoro sam imao razgovor sa kolegama koji se nekako pripremaju za ovo što je u ovom trenutku, kao što smo i nas dvojica spomenuli, taj neki, evo sad sedim u jednom predivnom okruženju, da postoji kamera, ovo bi bio podcast i mi bi sada bili deo moderne tehnologije, modernog sadržaja koji mladi u ovom trenutku izuzetno cene i izuzetno konzumiraju.
1: Yes.
0: Sedeći sa kolegama, rekao sam im, ako se osmelite da uradite to, znajte i dublje uđete u film, da ćete zauvek ostati u filmu. I svedok sam sa ponosom da imam kolega u kancelariji sa kojima radim preko 20 godina. Tako da kada jednom u filmu, zauvek u filmu.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Dakle, neverovatno u vašem slučaju zaista nešto što je posebno. Vi ste ekonomista po struci, a napravili ste jedan iskorak koji ekonomisti, profesori nisu očekivali, a to je da uđete u neprofitnu ekonomiju umetnosti i kulture. I tu ste se jako dobro snašli, očigledno, i rešili taj najveći izazov na najbolji mogući način. Kako ste uspeli u početku, je li bilo muke da pomirite taj neophodnu dozu entuzijazma u ovoj struci, kulture i umetnosti, i onog što je osnovna ljudska potreba, egzistencija?
0: Pa da, to je vrlo, bez puno razmišljanja, razmišljanje, biznis, posao, je, pretpostavlja realne osnove, finansijski sektor pretpostavlja jedno dobro planiranje i pretpostavlja jedan pristup, duboku analizu i odluku i akciju. Kad je u pitanju kultura, to je, verovatno je to samo jedna zasluga ludosti, da se pristupi, da se uđe u nešto nepoznato i da se napravi plan koji je u stvari sigurno nepostojeći. Postoji kao ideja, kao vizija, ali kao realnost je on sigurno neodrživ, i svako ozbiljan iz sveta biznisa, znate, to su pitanje bankara koji dolaze, kojima smo se obraćali za neke kredite, i to je ono, ali ovo, sve ovo lepo i sve ovo, ali to je toliko nepredvidivo.
1: Tako je.
0: Svako stvaranje jednog kreativnog dela, znate, ne mora da uopšte bude, da ima taj svoj neki završetak na kraju. Znate, čak i slikar obezbedi platno, obezbedi boje, investira, prvo investira svoje financije u neko delo, onda investira celog sebe i svoje vreme, i na kraju uopšte ishod je neizvestan.
1: Tako je.
0: Nekad se dođe do remek dela, nekad se dođe do nečega što se četkom prekrije, pa se ponovo preslikava iznad toga. Takođe, film je, ulazite u jednu sferu finansiranja filma, u prvoj godini obezbedite finansije, u petoj godini shvatite da morate da odustanete od tog projekta, jer dalje od te prve godine i tog prvog finansiranja inicijalnog niste otišli dalje. Svedoci smo da se to sada trenutno u Srbiji sa mnogim filmovima i projektima dešava. Jednako i u ovom poslu. Svaki put je bilo luđe, izazovnije i, ma ne mogu da kažem smeliji, jer to nije bila hrabrost, to je bilo samo verovanje i taj jedan entuzijazam. I dalje mislim da bilo šta u životu što se radi sa entuzijazmom i sve ono u što se veruje, sada zvučim kao neki mudrac sa Tibeta, sve ono u što se veruje, to se na kraju i ostvari sigurno. Posvećenost, ono što mogu da vam kažem, i to je jedna anegdota, a to je sa jednog festivala, kada sam ja otišao sa sinom koji sad ima 17 godina i tad je bio jako mali, ja sam svo svoje vreme provodio što sa gostima, što u organizaciji festivala, što u rešavanju problema. I u jednom trenutku da jedan poznati reditelj Miroslav Momčilović se okrene i Bane Trifunović, koji su bili gosti, okreću se: Igore, ode ti sin u vojsku, nisi ni primetio. Ono, to je kao ono, pa ne obraćaš pažnju ni na koga, samo si fokusira na posao. I na kraju, kada sam stvarno tih prvih 10 godina je bilo u takvom ritmu da, kada bi rekao, a zvučat će kao floskula modernog vremena koja se ovih meseci vrlo koristi, radim, sada ne toliko, ali onda je to bio rad od nekih sigurno 16 sati dnevno, i to je dalo taj neki rezultat. Hrabrost, verovanje, okruženje, pre svega ljudi, kolege sa kojima sam, porodica sa kojom sam okružen, i na kraju i svi oni, čak i konkurencija je pomogla na način da nas učini koncentrisanijim, da nas učini fokusiranijim onome što, čemu stremimo i zašto smo tu u stvari.
3: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
3: Producentske priče.

0: Poštovani slušaoci, ovo je emisija novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče, a naš gost danas je gospodin Igor Stanković, direktor MTS Dvorane u Beogradu. Igor, vi ste na duži vremenski period zakupili celu zgradu i prostor nekadašnjeg doma sindikata. Šta je vaš cilj, šta je vaša misija, šta ste vi to zamislili?
1: Da, to je sada već bilo pre nekih pre dosta godina, znate, i onda to je bio jedan poduhvat koji je za sve nas opet bio neki put u nepoznato. Radili smo dotad sa domom, sa dvoranom doma sindikata, koje u to vreme bila društveno preduzeće, prikazivali filmove u njihovim salama, organizovali filmske festivale, imali jednu izuzetnu saradnju. To su bili divni ljudi iz nekog vremena koje je bilo vrlo nezahvalno. To su bile 80. kada su ti ljudi bili tamo, to su bile 90. za koje svi govore ne ponovile se, to su bile godine neke vere, nade, i onda je došao trenutak da društveni oblik svojine organizovanja preduzeća ne postoji. Oni su otišli po sili zakona u stečaj, mi smo se izuzetno angažovali i nekako bili tu najagilniji, prihvatili sa stečajnim upravnikom, sa privrednim sudom u to vreme, organizovali planom reorganizacije, predali nešto što je zdušno prihvaćeno od strane kako zakonskih normativa, sa strane zakonskih normativa, od strane svih oni koji odlučuju, jer dvorana doma sindikata je vrlo specifična. To je spomenik kulture koji ne može da promeni svoju delatnost. 2017. godine smo ušli u rekonstrukciju dvorane doma sindikata. Transformacija iz društvenog u privatno vlasništvo je završena s kraja 2016. 2017. smo ušli u rekonstrukciju po sredstvima koje smo imali. Ja ću vam to sad reći, znate, vrlo je još jedan dokaz te pohvale ludosti. To je da smo ušli u rekonstrukciju sa obezbeđenih i dogovorenih 1,5 milion eura bankarskih kredita. Sam predmer na prvi na stolu rekonstrukcija velike sale i ulaznog hola, to je samo bilo predviđeno u prvoj fazi, je koštao nekih 1,8 miliona i mi smo tada rekli da u redu, nema problema, ajmo da to odradimo pa ćemo stati negde, sačekati neka nova sredstva. Naš kompletna rekonstrukcija, bez opreme, bez ičega, to je bila samo građevinska rekonstrukcija sa klimatizacijom, novom elektroinstalacijom, novim svim požarnim sistemima, i onda smo bili ok, ajmo da to uradimo, bioskop će raditi sa strane kako to već može i jednog dana ćemo završiti. Ušli smo i na neki način, kako sreća prati hrabre, a ja bih dodao i lude, završili smo, ušli, videli da to nema smisla da sad radimo veliku salu i ulazni hola, da bioskopske sale ostavimo da rade i da funkcionišu. Odlučili smo da sve zatvorimo. Na kraju rekonstrukcija trajala 10 meseci, preko 1100 kamiona građevinskog šuta, otpada je bilo iznešeno i rekonstrukcija na kraju završena sa nekih 5,4 miliona eura. Mi smo to završili, krediti su došli, svi su, nisu mogli da veruju, dve banke koje su nas pratile nisu mogli da veruju da smo mi toliko smeli i da verujemo u taj projekat da će se vratiti. I sve je bilo divno. Otvorena je dvorana 26. aprila 2018. godine velikim koncertom simfonijskog orkestra RTS-a sa Franceskom Tristanom, koji je pijanista, ali i DJ, i to je bio jedan spektakularni koncert. To postoji dalje na YouTube-u. Sigurno će svako ko to odgleda uživati u tom koncertu. U ono vreme je rađen u Full HD-u. I nastavili smo dalje, vrlo skromno. Trebalo je neko vreme da se sve to, da sve to zaživi. Te bioskopske sale, kojih sada ima 5, pored te velike, pres centar. Kako je sve to divno krenulo, 2020. godine dolazi trenutak velikog zatvaranja. I ako su svi na bilo koji način bili ugroženi, kultura je doživela potpuni kolaps.
0: Da, nažalost, tako je bilo. Dakle, vi ste u jednom trenutku zaista da kažemo, u tipično tranzicionom momentu imali hrabrosti da iskoračite kao preduzetnik u nečem što pre vas, ja mislim da nije niko ni uradio, a boga mi, teško će i posle vas. Ali ipak, vaše iskustvo nešto u svemu tome dobro govori. Recite mi, molim vas, šta je onda to danas MTS dvorana i kako je organizovano? Kako funkcioniše?
1: MTS dvorana je pre svega kulturna institucija, spomenik kulture koji funkcioniše kao izuzetna kulturna institucija. Vođeni smo objektima koje smo videli u Evropi. Pre svega uzor su nam bili Bankside u Londonu, MK2 biblioteku u Parizu i u mnogome smo preuzeli njihovu filozofiju poslovanja. To je da jedno mesto koje ima u sebi koncertnu salu, jedno mesto koje ima 5 bioskopskih sala, koje ima izuzetan noćni jazz klub u kome se dešavaju izuzetne stvari takođe. Odskoro je dobio jedan kongresni deo, prostor sa 3 modularne sale ili jednom velikom koji se zove Central Hall i koji se nalazi ispod glavnog hola, sa pres centrom, galerijom u kojoj se dešavaju takođe izuzetne izložbe slika, sa prostorom koji je jedini u gradu koji ima dečiju biblioteku grada Beograda. Da, pored toga, 2 restorana, mesto za relaksaciju, znači jedan potpuno drugačiji segment, jedna od retkih sala u ovom regionu koja ima takođe instaliran Dolby Atmos, najsavršenije ozvučenje u velikoj sali, lakustik kojim se ponose najveće koncertne dvorane, jedan potpuno drugačiji. A sve to, e sad šta je? A sve to u duhu prošlog vremena. Sve to na način kako je to bilo zamišljeno davnih 50. godina. Arhitekta Petričić je zamislio kao jedan otvoreni prostor koji će odavati, odisati svetlošću. Pre svega korišćeni su mermer, kameni materijali, zamislite u to vreme, to je vreme post... period posle Drugog svjetskog rata, gde je odlika da kamen bude na fasadi, ali da unutrašnji delovi prostora budu svedeni, bez velikih staklenih površina. Tako da je to jedan prostor koji se znatno razlikuje, koji je oplemenio samo ceo taj trg, ondašnji Marksa i Engelsa, danas trg Nikole Pašića. Današnja MTS dvorana, odnosno dvorana Doma sindikata, je institucija koja zapošljava preko 80 stalno zaposlenih radnika, preko 40 studenata koji stiču svoja prva iskustva i zarađuju svoj prvi novac, bilo kao razvodnici, bilo kao hostese na događajima, bilo kao garderoberi, bilo kao prodavci na pultu gde se karte prodaju. Sa tim posebno ističemo i sa ponosom ističemo da smo neko ko je veoma posvećen toj edukaciji mladih ljudi. Dvorana u kojoj se, koja je otvorena 365 dana, prostor koji je otvoren 365 dana, prostor u kome se godišnje dešava preko 400 događaja.
0: Na dobrom ste putu da tu neprofitnu, tradicionalno neprofitnu ekonomiju umetnosti i kulture pretvorite u nešto što je svakako uspešan poslovni rezultat. Da li se slažete? Siguran sam da verujete da ste na tom putu.
1: Ponovo ću reći da ne razmišljamo. Kad bi razmišljali, verovatno bi danas odustali. Šalim se, naravno. To je jako dobro pitanje. Hvala vam na tome. Da, ideje da kultura ne bude samo subvencionisana. Ideja je da kultura dobije prostor da živi. Naravno, postoji segment umetnosti koji se mora i kulture koji se uvek mora finansirati. I postoji nešto što je kroz kulturu postaje i treba da bude opšte dobro. Jer se sigurno kroz 20, 50, 80 godina nećemo sećati nekih stvari koje smo sad napravili ili biti ponosni na ove današnje staklene zgrade ili biti ponosni, jer je to trend koji će sigurno proći. Znate, Pariz je izgrađen onda i ostao je od onda onakav kakav jeste i zato se smatra najlepšim gradom, jednim od najlepših gradova. Trend se menja, trendovi prolaze, ali sigurno ćemo biti ponosni na kulturu i ono što kultura iznedruje. Tako da će dvorana biti jedan sigurno put u budućnost sa osvrtom i ponosom na prošlost. A što se tiče preduzetničke doze u svemu tome, da li je to održivo, jeste, mora da bude i moramo da verujemo da će budućnost doneti bolje dane, da će kultura biti prepoznata, da će, ono za što se zalažem u kratkim crtama je sigurno da se uvede da maturanti srednjih škola, završni razred gimnazije dobije kultur pas, da dobije određeni novčani iznos koji će biti upotrebljen za odlazak u pozorište, odlazak na koncerte, kupovinu knjiga, kupovinu ploča, odlazak na filmove, na neki ulazak u muzeje, na neki način tu vrstu edukacije, kulturne edukacije. To je put u neko bolje sutra. Znate, lepo je deci obezbediti patike i dati to da se napravi ta akcija da deca dobiju neke patike sa nekim lancima sportske opreme. Ali mislim da je potrebnije ovom društvu i ovom trenutku u kome se nalazimo da država, grad participiraju u jednoj kulturnoj edukaciji naše mladosti, onoga što dolazi. Zemlja sa kulturom je zemlja sigurno sa budućnošću. Zemlja sa novim patikama je dobra, ali znate, to je vrlo kratkoročno. Kultura nas nadahnjuje i opet ulazim u taj moj entuzijazam i tu ulazim u ono što u šta verujem i verujem da će privatni sektor, kako je to i pokazano, praviti dalje uspehe. Film je dokaz toga da se strukturalna šema finansiranja filmova drastično menja. Biće to u budućnosti vrlo drugačije. Filmovi će se finansirati privatnim sredstvima. Muzika se već finansira privatnim sredstvima. Doći ćemo do toga da se javni fondovi, javna sredstva usmjeravaju ono što je stvarno neophodno. Da ne mešamo da komercijalne manifestacije trebaju da budu finansirane. Tradicija jeste važna, ali ako je nešto komercijalno, ne treba da bude finansirano na način, a da s druge strane ono što ne može komercijalno da bude isplativo, ne bude finansirano.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
0: Poštovani slušaoci, povodom gostovanja gospodina Igora Stankovića u našoj emisiji razgovaramo i sa filmskim rediteljem i producentom gospodinom Igorom Toholjem. Igore, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite mi, molim vas, vi ste, koliko mi je poznato, dosta sarađivali sa vašim imenjakom Stankovićem. Možete li nam reći nešto kakva je to saradnja bila i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
4: Ja mogu da kažem prvo da je naše poznanstvo dosta dugo traje, dakle četvrt veka, od 2000. godine negde, i ono je započelo u stvari saradnjom koja se ticala prikazivanja filmova koje je Igor distribuirao u okviru filmskog programa Doma kulture Studentski grad. On je još tada imao jedan repertoar koji je bio onako brižljivo odabran i profilisan drugačije, dakle, od standardnog bioskopskog repertoara koji se u to vreme nudio, i tu smo mi započeli zapravo saradnju u tom domenu koja se kasnije nastavila, mogu da kažem, u svim oblicima, dakle, koje poznaje kinematografija, od distribucije, zajedničkog organizovanja i koncipiranja filmskog festivala do produkcije sad jednog dugometražnog dokumentarnog filma, a 2017. godine smo radili na jednom zajedničkom dokumentarcu koji je bio posvećen tada 60-godišnjoj istoriji Doma sindikata. Dakle, 2017. smo prvi dugometražni dokumentarac radili zajedno, on kao producent, ja kao reditelj i kao scenarista, tako da je ta saradnja vrlo plodna, i ako ona ima neki svoj prirodan, dakle, tok, nije stalno, dakle, u nekoj vrsti kontinuiteta, nije kontinuirana, ali i ja mogu da kažem da je povodom svakog od tih projekata ili ideja, tu bih izdvojio svakako i festival DOK koji se održava u februaru u MTS dvorani, rekao bih da je to Specifičnost je ta što Igor je kao vrlo dinamičan i ambiciozan čovjek, ima, dakle, posebne načine motivisanja svojih saradnika na neki način. On će znati o čemu se radi, znači ovdje, i to je onako eksplozivna saradnja koja ima svoj

0: neki prirodan tok, uspone i padove vrlo dinamično, ali iz priloženog se vidi, dakle iz onoga što je do sada u našoj međusobnoj saradnji nastalo, rezultati su itekako vidljivi. Sve što smo započeli smo i završili, i to mogu da kažem sa uspehom. Imalo je odjeka i u javnosti i ima neku i kulturološku i da kažem kinematografsku vrednost.
1: Igore, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama lepo, viđenja.
1: Prijatno.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. They tried to make me go to rehab, I
1: said no, no, no. Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Eko. Poštovani slušalci, i dalje smo u studiju sa gospodinom Igorom Stankovićem, direktorom NTS dvorane u Beogradu. Igore, po svemu bavite se vrlo uspešno preduzetničkom ekonomijom oblasti kulture i umetničke delatnosti, što je veoma retko i što podrazumeva veliko znanje, kreativnost, svakako i hrabrost. Ali da li ste do ovog momenta zaista negde zadovoljni, lično i profesionalno u tom poslu, u odnosu na onu prvobitnu motivaciju i odluku?
3: Da. Vrlo jednostavno. Prošle godine smo obeležili 20 godina poslovanja firme koja je u stvari iznedrila toliko i koja u stvari stoji iza MTS dvorane, a to je distributerska kuća Megacom Film, koja je osnivač mnogobrojnih festivala, producent festivala, koje je takođe zastupnik, ekskluzivni zastupnik najvećeg hollywoodskog studija za Srbiju i region, Disneya, koji u svom portfoliju ima kompanije poput 20th Century, Searchlight, Marvel, Pixar, Lucasfilm. To je jedna od stvarno ogroman filmski konglomerat koji na našu ponos donosi veliki broj filmova kako u Srbiji, tako i u regionu. Naše poslovanje je takođe zastupljeno u svim republikama bivše Jugoslavije sa kancelarijama i sa kolegama koji tamo rade. Samim tim, to je jedan segment koji izgleda vrlo skromno. On jeste skroman, ali je zasnovan na ubeđenju i ljubavi, ali je poslovno veoma širok u tom segmentu kancelarije i broja ljudi koji su angažovani. Sa druge strane, kao neko ko organizuje veliki broj filmskih festivala, počeši od koordinaciji sa drugim stranim institutima, tu su dani francuskog filma, tu su dani italijanskog filma, festival autorskog filma, dalje Kids Fest je tu, Duna Film Fest, a takođe velika obaveza na neki način je, ali istovremeno i velika čast je organizovati i vratiti na velika vrata Beogradsko proleće, koje je obeležilo 60. 70. i 80. godine prošlog veka kao jedan od najvećih muzičkih festivala koji se upravo dešavao u Domu sindikata, vratiti ga na velika vrata i sada već 6 godina za redom u tom nekom novom ruhu sa tim nekim novim entuzijazmom realizovati ga svakog aprila na velikoj sceni Doma sindikata. Tako da sigurno zadovoljstvo postoji svim onim što je učinjeno, ali sa druge strane velika čast i veliko ispunjenje je to zadovoljstvo kolega koji sada, mnogi od njih su u samom tom okruženju unutar dvorane, unutar distribucije, pronašli na neki način svoje opredeljenje, pronašli svoj put, zahvaljujući tome stvorili porodice, egzistenciju vide kroz rad, a ne samo to, ne samo kroz rad, već i kroz jednu satisfakciju gde nema pritisaka. Sa druge strane, deo smo i najvećeg, jednog od u ovom trenutku pretenduje da bude najveći lanac bioskopa koji se izuzetno širi, to je Cine Grand sa svojim bioskopima kako u Beogradu, tako i po unutrašnjosti. Otvorene su tri nove lokacije, tri nova multiplex bioskopa, Čačak, Šabac i Tivat u Crnoj Gori. Tako da, iskreno, puno je posla, ali taj trenutak šale, jedne radosti kada se radni dan završi, naročito kada se radna nedelja završi, na neki način svi sa radošću pričaju, komuniciraju, okupe se na tom nekom zajedničkom druženju koje je u stvari kao neka praksa, ne kao neko pravilo i praksa, u stvari je to samo jedan jednostavni poriv koji dolazi iz potrebe za druženjem sa ljudima sa kojima, znate, posao je mesto na kome provodimo više vremena nego sa svojim najmilijim. To je 8 sati, 5 dana, aktivnih 5 dana nedeljno. Kada to preračunate sa vremenom koje provodimo sa svojim decom ili sa svojim najbližim, to je sigurno više u odnosu na to koliko provodimo sa njima.
4: Iza kulisa.
5: Iza reflektora.
4: Producentske priče.
2: U vašem poslu, praktično na umetničkom tržištu kulture, veoma je važna publika. Veoma je važno promišljanje duha vremena u tom smislu. Svakako, ta programska koncepcija koju smo već pominjali je izuzetno važna i suštinska. Da li se slažemo u tome da su odluke u pojedinačnim programskim konceptima zapravo najvažnije u tom smislu?
3: Apsolutno, zato što na neki način, kao na TV-u, urednik koji formira i koji je zadužen za segment programa, formira na neki način celu generaciju, formira na neki način celo društvo svojim izborom. Programska koncepcija u našem konkretnom slučaju, koja je uslovljena i određena na film i muziku, u velikoj meri definiše odrastanje novih generacija, trendove kojim se serviraju putem tih koncerta i filmovima koji se nalaze u bioskopima. To je velika odgovornost i velika se pažnja pridaje tome da se napravi balans. Nismo isključeni. Sada bi neko rekao, ne, postoji jedna isključivost. Dvorana Doma sindikata MTS dvorana je otvorena za sve koji pružaju kvalitetan program. Tu ima i novokomponovane muzike. Narodni orkestar RTS-a proslavio svoj 90. rođendan na velikoj sceni dvorane. Imali smo koncerte i velikih, značajnih izvođača zabavne muzike, veliki broj bendova, grupa koji proslavljaju svoje tradicionalne i obeležavaju svoje godišnjice, ali veliki broj takođe muzičara koji se bave klasičnom muzikom. Na velikoj sceni, u velikoj sali dvorane, nastupa i Beogradska filharmonija, dolazi i Big Band orkestar RTS-a. Da ne zaboravimo da su tu obeležene neke od velikih godišnjica, ali i susreta velikih džez muzičara. Tako da to nasleđe koje smo dobili iz tog nekog prošlog vremena, 60. i 70. Koje je bilo poznato kao neki svetionik, bilo za nas usmereno da ga ne dotaknemo, ali da se sve vreme oko njega okrećemo, iskreno verujem da to uspešno i radimo. 60. i 70. su dvoranu obeležile po velikim koncertima Charlesa Aznavoura, Louis Armstronga, Ella Fitzgerald, Artura Rubinsteina, i mi se trudimo da i u današnje vreme imamo velikane muzičke scene. Da li je lako? Ne, nije. U vremenu u kome se trenutno nalazimo, sve je teže i teže. Finansije su limitirajući faktor svakako, ali ne odustajemo.
2: Gospodine Stankoviću, siguran sam da tek neke nove stvari planirate i osmišljavate. Možete li delić od toga da nam otkrijete čemu dalje težite, da li postoje neke novine, bilo u distribuciji, bilo u kom segmentu umetničke produkcije i stvaralaštva?
3: Da, svakako. I hvala vam na tom pitanju. Ova zemlja postaje uskraćena za neke od značajnih kulturnih manifestacija. U prethodnoj godini nisu održani neki od najvećih festivala. Pitanje je da li će biti održani. Ne preuzimamo odgovornost da se mi bavimo time i da beogradskoj publici, srpskoj publici napravimo repliku tih nedostajećih manifestacija koje su otkazane, pomerene ili jednostavno iz različitih

0: kao neko podsjećanje na amanet našeg najvećeg filmskog i realno jednog od najvećih kompozitora Zorana Simjanovića, da se orgulje rekonstruišu koje se nalaze u velikoj sali dvorane. To su neki izazovi tehničke prirode, a što se koncerta tiče, svakodnevno težimo. Koncertna sezona se planira bukvalno sada za narednu godinu i verujemo da će okruženje u kome živimo biti mnogo otvorenije za sam pojam kulture, a da će u tom trenutku kultura biti jedino čime ćemo se baviti i na neki način kritikovati, ulaziti u to kritičko osvrtanje da li je kulturni događaj zadovoljio ili nije, i da to bude jedini vid rasprave ovog i neslaganja ovog društva.
1: Gospodine Stankoviću, hvala vam na učešću u našoj emisiji.
0: Hvala puno i hvala vam.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa gospodinom Igorom Stankovićem, osnivačem i direktorom NTS dvorane u Beogradu. U ime ekipe koja realizovala emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Lapovo, obišao je štandove starih zanata i razgovarao sa građanima. Najavio je da će država uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u tom mestu. Rekao je i da će zahvaljujući investitorima iz Azerbejdžana biti finansiran put do sela Kijevo i Dobrovoljica. Podsjetio je da je do specijalizovane izložbe u Beogradu ostalo još 300 dana. Sutra će, kaže, ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Amerikanci pokušavaju da vrate Ormuzski moreuz u stanje u kojem je bio pre sukoba, ali u tome sigurno neće uspeti, naveo je komandant revolucionarne garde. On je također zapretio osvetom i odmazdom onima koje Iran smatra odgovornim za ubistvo vrhovnog vođe Alija Hamneija. Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi koja se održava u kineskom Šangaju, učenici matematičke gimnazije u Beogradu ostvarili su zapažen rezultat. Jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje. Stefan Šebez je osvojio zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrnu, a Jegor Gramačikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac bronzano odličije. Na takmičenju je učestvovalo 666 učenika iz 119 zemalja. Dve najbolje fudbalske selekcije, Argentina i Španija, bore se večera za titulu prvaka sveta. U 21 čas počinje sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je pobedila Francusku 6-4. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle 39 dana i 103 utakmice svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, boriće se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Prenos je u 21 čas na prvom programu naše televizije, a u isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je sinoć pobedila Francusku 6-4. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Lapovo, obišao je štandove starih zanata i razgovarao sa građanima. Najavio je da će država uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u tom mestu. Rekao je i da će, zahvaljujući investitorima iz Azerbejdžana, biti finansiran put do sela Kijevo i Dobrovoljica. Podsetio je da je do specijalizovane izložbe u Beogradu ostalo još 300 dana. Sutra će, kaže, ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka. Ruska vojska izvela je jedan od najžešćih napada na Kijev sa više od 40 balističkih raketa i 120 dronova. Ima i mrtvih i ranjenih. Uništena je fabrika municije i oštećene su stambene zgrade. Moskva je potvrdila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre i infrastrukturne ciljeve u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Istovremeno su dronovima pogođena dva ruska tankera u Crnom moru i plutajući kran u Azovskom moru. Napadnuta su i tri naftna skladišta u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa članovi Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Alana Gilberta izvode dela Anne Klein, Maxa Brucha i Johannesa Brahmsa. Solistkinja je violinistkinja Maria Duenjas. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Baltičko more u dvorani Berwaldhallen u Stokholmu. Od 21 sat i 20 minuta u emisiji Žene u muzici slušat ćete dela Lili i Nadje Boulanger. U 22 sata i 15 minuta repriziramo dramu Valentina Rasputina, Rudolfio. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Vek harmonike reprodukujemo snimak promenadnog koncerta Branka Džinovića, zabeležen 2023. godine u Kolarčevoj zadužbini. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. Scensku muziku Johna Antila i Alberta Hinastere emitujemo u ponoć, a od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Ethel Smyth, Karla Reinekea, Franza Reisensteina i Josefa Reinbergera.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta održanog na prošlogodišnjem festivalu Baltičko more 28. avgusta u dvorani Berwaldhallen u Stockholmu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Nastupali su članovi Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Alana Gilberta. Solistkinja je bila španska violinistkinja Maria Dueñas, koja je sa ovim umetnicima interpretirala prvi koncert za violinu i orkestar u G-molu, opus 26 Maxa Brucha. Pored ovog dela, na programu je bila i prva simfonija u C-molu, opus 68 Johannesa Brahmsa, kao i kompozicija Nemirni okeani Anne Klein iz 2018. godine, kojom je započelo veče. Ovo delo Anna Klein je napisala za dirigentkinju Marin Alsop i orkestar Taki Concordia, povodom nastupa na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Svetsku premijeru imalo je 2019. godine na svečanosti na koje Marin Alsop uručena kristalna nagrada foruma za zalaganje za raznolikost u muzici. Naslov i inspiraciju kompozitorka je pronašla u pesmi Žena govori, Audre Lorde, karipsko-američke spisateljice, radikalne feministkinje i aktivistkinje za građanska prava. Reč je o kratkoj kompoziciji primarno namenjenoj ženskom orkestru, a pored sviranja uključuje i upotrebu glasa i udarce stopalima o pod. Prema rečima Anne Klein, zamišljena je kao prkosno, energično delo koje slavi snagu žena.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je prva simfonija u C-molu, opus 68 Johannesa Brahmsa, u izvođenju članova Elbske filharmonije Severno-Nemačkog radija pod upravom Alana Gilberta. Bio je to snimak koncerta zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Baltičko more 28. avgusta u dvorani Berwaldhallen u Stockholmu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

Te otputovao u Rusiju na turneju. Upoznao je mladu, nadarenu pevačicu Raisu Mišecku, koja se preselila u Pariz da bi kod njega učila pevanje, a potom mu je 1877. postala supruga. Bračni par je ubrzo postao poznat i cenjen u muzičkim krugovima Pariza, a među njihovim prijateljima bili su, između ostalih, i Charles Gounod, Gilles Massenet, Louis Vierne, Camille Saint-Saëns i Gabriel Fauré. Nadja Boulanger rođena 1887. a Lili 6 godina kasnije, 1893. godine. Odrastajući zajedno, sestre su od najranijeg detinjstva pružale jedna drugoj podršku u bavljenju muzikom. Međutim, smrt njihovog oca 1900. godine predstavljala je za mlade umetnice veliki udarac, a posebno za Nađu, koja je preuzela odgovornost za financije i obezbeđivanje neometanog obrazovanja za sebe i svoju sestru. 1904. godine osvojila je sve nagrade na takmičenjima koje je organizovao Parijski konzervatorijum iz orgulja, klavirske pratnje i kompozicije. Smatrala je da osvajanje Prix de Rome predstavlja vrhunac za jednog kompozitora, pa je na ovom takmičenju učestvovala čak 4 puta, a drugom nagradom ovenčana je 1908. godine za kantatu Sirena. Nekoliko godina kasnije i Lili Boulanger odlučila da postane kompozitorka i osvoji nagradu na ovom prestižnom takmičenju. Prvi put je učestvovala 1912. ali zbog narušenog zdravlja nije uspela da završi sve etape takmičenja. Ipak, sledeće godine uspeva da osvoji ovu prestižnu nagradu. Početak Prvog svetskog rata 1914. godine prekinuo je planove sestara Boulanger da svojim delima velikom brzinom osvajaju muzičke scene. Nađa se priključila feminističkoj organizaciji Uniji muzičkih pedagoškinja i kompozitorki, dok je Lili bila aktivna u pružanju pomoći ranjenim vojnicima i njihovim porodicama. U tom periodu Lili Boulanger komponovala, između ostalih, i temu i varijacije za solo klavir, a delo odražava ratnu stvarnost, ali i njenu borbu sa narušenim zdravljem. Nađa Boulanger pomagala sestri u borbi sa bolešću, što je dodatno usporilo njen rad. 15. marta 1918. Lili Boulanger preminula sa samo 24 godine. Nakon njene smrti Nađa se posvetila promovisanju dela svoje sestri i pedagoškom radu. Postala je jedna od najistaknutijih profesora muzike u svetu, a među njenim učenicima su bili i Aaron Copland, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim, Astor Piazzolla, kao i naša istaknuta kompozitorka Mirjana Živković. Posle dinamičnog života ispunjenog usponima, padovima, uspesima i razočaranjima, Nadja Boulanger preminula u Parizu 22. oktobra 1979. godine. Izvori navode da je u poslednjim nedeljama života vodila zanimljive razgovore sa Leonardom Bernsteinom. Kada ju je upitao kakvu muziku zamišlja, Nađa Boulanger mu je odgovorila: muziku koja nema ni početak ni kraj. Prvi deo večerašnje emisije ispunit će dela Lili Boulanger. Slušat ćete kako pijanista Duko Burher svira dva prelida, tri klavirska komada i temu sa varijacijama.

Čuli ste kako je holandski pijanista Duco Burgers interpretirao stvarenja Nadje Boulanger. Do kraja emisije slušat ćete kako ovaj umetnik uz pratnju članova ansambla Felix Kolektiv pod upravom Antonija Šefera izvodi fantaziju za klavir i orkestar Nadje Boulanger.

Poštovani slušalci, bila je to fantazija za klavir i orkestar Nađe Boulanger, koju su odsvirali Duko Burhers i članovi ansambla Felix Kolektiv pod upravom Antonija Šefera. Time je završena emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Treba da siđete.
1: Oh, hvala. Umalo da prođem stanicu. Danas na poslu. Ludnica. Umoran sam, a u 8 očekujem telefonski poziv. Da znaš, baš si me spasla. Devojčurak. Ne više od 15-16 godina. Okruglo žmirkavo lice. Pa zahvalio sam se. Pada sneg.
0: Pada sneg. Ne.
1: Sad išao kući. Sačekat ću poziv, pa ću izaći opet. A devojčurak još ide sa mnom. Šta li s njom treba? A šta ne treba razgovarati?
0: A ja vas znam.
1: A jeli? Ali kako?
0: Pa tako. Vi stanete u zgradi 112, a ja sam iz 114. U proseku mi dva put nedeljno idemo zajedno tramvaje. Samo što... Vi naravno mene ne primećujete.
1: Zanimljivo.
0: Šta je tu zanimljivo? Ništa nije zanimljivo. Vi odrasli obraćate pažnju samo na odrasle. Vi ste užasni egoisti. Hoćete reći da niste?

0: se uopšte ponašati? Šta se sme, a šta se ne sme s njom govoriti?
1: A vi mi još niste rekli ni kako se zovete.
0: A ti baš moraš to da znaš.
1: Da, pa šta onda? Ne znam se zašto, ali neki smatraju da ako hoću da znam kako se neko zove, to obavezno znači da gajem nekakvo nezdravo interesovanje za njega.
0: U redu, sve mi je jasno. Ako ti je to neophodno, zovem se Rudolf.
1: Kako?
0: Rudolf. Šta je sada?
1: Rudolf.
0: Rudolf.
1: Rudolf. Mislila sam da se tako može zvati samo slon u menažeri.
0: Šta?
1: Nemoj da se ljutiš. Ali smešna je časna reč, smešna. Šta da radim kad jeste?
0: Ti si derle.
1: Svakako, derle. Pa ti si odrastao čovjek.
0: Koliko imaš godina?
1: 16.
0: A ja 28.
1: Pa kažem ja, ti si odrastao i zoveš se Rudolf.
0: A ti kako se zoveš?
1: Ja, nikad nećeš pogoditi.
0: Pa ja neću ni da pogađam.
1: I da hoćeš, ne bi pogodio. Zovem se Io.
0: Kako?
1: Io.
0: Ništa ne razumem.
1: Io, eto, ispunjava obavez. Io.
0: I-o. I-o.
1: Smešno ti je, jeli? Ništa nije smešno. Io je obično letonsko ime, a ja sam letonka.
0: E, izvini, ali stvarno mi je bilo smešno. Eto, sad smo kvit, jel' tako?
1: Dobro. A koji ti je broj telefona?
0: Ti ne treba da ga znaš.
1: Bojiš se?
0: Ne, nije to.
1: Odrasli se boje svega na svetu.
0: To je tačno.
1: A sad ide.
0: Pa trče kući. Io.
1: A drugi put ćeš me poznati u tramvaju.
0: Svakako da hoću.
1: Do tramvaja.
0: Kojim ćemo se zajedno voziti. Šta mi je sa...

0: ovde te svaki dan zivka nekakva klinka.
1: Kakva klinka?
0: Ne znam. Mislila sam, ti ćeš znati.
1: Nemam pojma.
0: Dosadila mi je.
1: Boga mi veselo.
0: Stigao je. U kupatilo, izvolite. Zovite nešto kasnije.

0: Da?
1: Rudik, zdravo, stigao si.
0: Izvolite, ko je to?
1: Ne prepoznaješ me? Rudik, pa ja sam, Io.
0: Io? Zdravo, Io. Ti si izgleda pronašla pogodnije ime za mene.
1: Da, sviđa ti se.
0: Tako su me zvali kad mi je bilo toliko koliko je sada tebi.
1: Molim te, ne pravi se važan.
0: Ne, zašto? Pa, šta treba, Io?
1: Rudik, a ona? Je li ona tvoja žena?
0: Da.
1: A zašto mi nisi rekao da si oženjen?
0: Oprosti mi. Nisam znao da je to toliko važno.
1: Svakako da je važno.

0: Šta? Voliš je?
1: Da. Io, slušaj, molim te, nemoj me više zvati.
0: Prepao se, prepao se. Samo, Rudik, nemoj da pomisliš da ja... Ti, naravno, živi s njom, ako hoćeš. Ja nemam ništa protiv. Ali, opet, ne može se ni tako. Nemoj zvati. A možda će meni biti potrebna pomoć.
1: Kakva pomoć?
0: Kako kakva? Pa, recimo, neki zadatak. Iz jednog rezervoara voda se nikako ne preliva u drugi. Onda mogu, zar ne?
1: Ne znam.
0: Svakako da mogu. A nje se ne boj, Rudik. Jer nas je dvoje. A ona je sama.
1: A koga?
0: Ama tvoja žena.
1: Doviđenja, Ijo.
0: Umoran si, jel da?
1: Da.
0: E, pa dobro. Stegni mi šapu i idi na spavanje.
1: Stežem ti šapicu.
0: A s njom nemoj ni da govoriš.
1: Dobro, u redu. Neću. To je Io. Tako se zove ta devojčica. Zgodno, zar ne?
2: Da.
1: Nije mogla da reši zadatak sa dva rezervoara. Ide u sedmi ili u osmi razred, ne sećam se više.
2: I jesi li joj pomogao oko zadatka?
1: Ne, sve sam ispozaboravljao. A to sa rezervoarijama je stvarno komplikovano.

0: Na zgradi preko puta ulazi, kao usne harmonike čiji se metal sjaji, svetle u četiri pravilna reda. Grad još spava. Pola šest. Molim.
1: Rudik, Rudik.
0: Jo, pa ovo je već... Đavo bi ga znao šta.
1: Rudik, slušaj me. Ne ljuti se. Ti još ne znaš šta se desilo.
0: A, šta se desilo?
1: Rudik, ti više nisi ni Rudik. Ti si Rudolfio. Rudolf Io. Ala zvuči, a? Malo pre sam to smislila. Rudolf i Io zajedno ispada Rudolfio. Kao kod Italijana. Hajde, brzo ponovi.
0: Rudolfio.
1: Tako. Sada ti i ja imamo jedno ime. I ne možemo biti rastavljeni. Kao Romeo i Julija. Ti si Rudolfio i ja sam Rudolfio.
0: Slušaj, da li bi ti drugi put mogla da me krštavaš u neko pristojnije vreme?
1: Ali kako ne razumeš da nisam mogla da čekam? Eto, a onda i vreme ti je da ustaješ. Rudolfio, zapamti, u pola osam čekam ti na tramvajskoj stanici.
0: Neću danas ići tramvajem.
1: Kako to?
0: Uzeo sam predah.
1: Šta si uzeo?
0: Predah, tako se kaže. To je slobodan dan koji dobiješ vanredno. Neću danas ići na posao.
1: A, tako. A šta ću ja?
0: Ne znam. Idi u školu, šta bi drugo?
1: A tvoja žena isto ima predah?
0: Nema.
1: E, onda još i nekako. Samo ne zaboravi, mi se sad zovemo Rudolfio.
0: Lud sam od sreće. Dođe vola. Dođe vola i dođe vola. Spremit ću čaj. Na zgradi preko puta već su osvetljena tri prozora.

0: lice kao u svetice. Ni trunke onoga što se zove griža savesti. A ja upravo perem pod.
1: Zdravo, Rudolfije.
0: A ti si...

0: se dogodilo?
1: Ja sam uzela predah.
0: Tako dakle. Zbrisala znači, a? Pa ajde, ulazi kad si već došla. Sad ću ja biti gotov.
1: Rudolfio, mislim da si nesrećan u porodičnom životu.
0: Otkud ti sad to?
1: To se lako da videti. Naprimer, ti brišeš pod bez ikakvog zadovoljstva. Ako srećnih, to nije tako.
0: Ajde, ne izmišljaj.
1: Hoćeš da kažeš da si srećan?
0: Ništa neću da kažem.
1: Eto, vidiš.
0: Bolje ti skini kaput.
1: Bojim ti se.
0: Šta?
1: Pa, muškarac.
0: To. Kako si se onda usudila da dođeš ovamo?
1: E pa, ti i ja smo Rudolfio.
0: Da, stalno zaboravljam. A to naravno meni nameće određene obaveze.
1: Svakako. Rudolfio, a ja sam danas plakala.
0: Što, Io?
1: Ne Io, nego Rudolfio.
0: A što, Rudolfio?
1: Zbog moje starije sestre. Napravila je skandal kad sam odlučila da uzmem predah.
0: Ja mislim da ima pravo.
1: Ne, Rudolfio, nema. Jednom se može. Kako ne shvatate? Znaš li koliko sam sada srećna što razgovaram s tobom?
0: Ona se tek razvija. Možda kroz samo godinu dana njeno lice će se izdužiti i postati lepo. I imaće svog momka.
1: Tramvaju sam dodirnula rame. Ispred kuće lakat. I rukovali smo se. Sada će prići i zaštitnički mi staviti ruku preko leđa.
0: Sve će biti dobro.
1: Hoće li, Rudolfio?
0: Hoće.
1: Ja tebi verujem.
0: Dobro.
1: Rudolfio?
0: Da.
1: Što si se ti tako rano oženio? Jer još 2 godine ja bih se udala za tebe.
0: Ne žuri. Ti ćeš i ovako poći za nekog dobrog momka.
1: Ja bih voljela za tebe.
0: On će biti bolji od mene.
1: Jel, misliš da ima boljih?
0: Ima. Ima i 1000 puta boljih.
1: Ali to nećeš biti ti.
0: Ajde, bolje da popijemo čaj.
1: Dobro. Rudolfio? Rudolfio, ti i ja imamo najlepše ime. Evo vidi, čak ni pisci nemaju lepše. Možda jedino ovo ima. Exuperi. Jel da je lepo?
0: Da, da. Nisi ga čitala?
1: Nisam.
0: Uzmi, pogledaj. Samo bez predaha, važi.
1: Važi. Rudolfio, bolje da ja krenem. Mogu li? Nemoj da kažeš tvojoj ženi da sam bila ovde. Nećeš. Rudolfio...

Šta je u stvari tuga? Najčešće je neobjašnjiva i neotkrivena, ali u prirodi tekako postoji.

0: Dakle, došlo i proleće. Iz prirode. Brzo i bez nagoveštaja. Ali ljudi su za tih nekoliko dana dolaska proleća postali bolji, prešavši put od očekivanja do ostvarenja. Prolećni snovi su veštinom iskusne gatare prorekli sreću i ljubav.
1: Izvinite, vi ste, čini mi se, Rudolfio?
0: Da.
1: Moja ćerka je Io. U posljednje vrijeme ona mnogo govori o vama, ali ja sam malo...
0: Ne brinite, između Io i mene je najljepše prijateljstvo. I ničeg lošeg u tome ne može biti.
1: O, svakako, svakako, ali Io je svojeglavo dete i ona nas uopšte ne sluša. I ako biste vi uticali na nju, razumete, u takvim je godinama da se moram bojati, može načiniti glupost. I još me plaši to. Uopšte nema drugarica među devojčicama iz razreda, pa ni među vršnjacima.
0: A to nije dobro.
1: Da, znam, ali mislila sam, budući da imate uticaja na nju...
0: Razgovarat ću s njom, ali mislim da je Io dobra devojčica. Nemojte toliko brinuti.
1: Ne znam, malo sam...
0: Doviđenja. Razgovarat ću s njom. Sve će biti u redu.

0: Halo?
1: Io?
0: Rudolfio, kako si divan što si se javio. Rudolfio, a ja opet plakam.
1: Ne sme se tako često plakati, reče on.
0: Sve zbog malog princa. Žao mi ga. Jer on je stvarno bio kod nas na zemlji. Bio je, jel da?
1: Mislim da je bio.
0: I ja isto mislim. A mi nismo znali. Pa to baš užasno. I da nije Egziperija, nikad ne bismo saznali. Nema on zalud isto tako lepo ime kao mi.
1: Da, da.
0: A znaš šta još mislim? Dobro je što je zanavek ostao mali princ. Jer bilo bi strašno kad bi odjednom, posle, postao sasvim običan. A kod nas i onako ima i suviše mnogo običnih.
1: Ne znam.
0: Ali ja znam. To je tako.
1: A jesi li pročitala Planetu ljudi?
0: Sve sam pročitala, Rudolfija. Mislim da je Egziperi veoma mudar pisac. Čak te hvata strah od toga koliko je mudar. I dobar. Sećaš se, Barka otkupljuju na slobodu. Daju mu novac, a on ga daje za cipele deci i ostaje bez ičega.
1: Da, da, da. A sećaš se Bonafusa? On je upropašćavao i pljačkao Arape, a ovi su ga mrzeli i u isto vreme voleli.
0: Zato što bi im bez njega pustinja bila najobičnija. A on ju čini opasnom i romantičnom.
1: Ti si sjajna, ako sve to tako shvataš.
0: Rudolfio?
1: Slušam te. Rudolfio?

0: Što si tako tiha?
1: Nje stvarno nema.
0: Žene?
1: Ama da.
0: Nema je.
1: Ona ti je jedna dunda.
0: Šta?
1: Dunda, eto šta.
0: Ma gde si našla tu reč?
1: U našem velikom jeziku, gde ništa pogodnije za nju nema.
0: Ali Io, ne sme se tako.
1: Ne Io, već Rudolf.
0: Ma da, da, da, da.
1: Tu skoro ja pozovem i nabasam na nju. Znaš šta mi je rekla? Kaže, ako zoveš zbog rezervoara, bolje se obrati nastavniku. Mislim da je ljubomorna na mene.
0: Ne verujem.
1: Rudolfio, a je li da sam ja lepša? Jer ja se još nisam sasvim razvila. Meni sve to predstoji. Eto, vidiš, klimaš glavu. Ja mislim da je vreme da se ti razvedeš.
0: A ne govori gluposti. Ja tebi odviše dopuštam.
1: To je iz ljubavi, zar ne?
0: Ne, ne, ne. Iz prijateljstva.
1: Kako se zoveš?
0: Ko? Žena?
1: Pa da.
0: Klava.
1: Opa, svaka čast.
0: Prestani.
1: Rudolfio, ja nisam normalno, prosti mi, nisam htela.
0: Samo bez cmizdrenja.
1: Neću, neću. Rudolfio, daj da se dogovorim ovako. Ja danas nisam bila kod tebe i ništa nisam govorila. Jel važi?
0: Važi.
1: Računi da sam ti ovo doviđenja teka telefon.
0: Važi.

0: Šta ja radim? Putujem i vraćam se. Putujem poslovno i vraćam se neposlovno. Ona više nije telefonirala. Maj je. Na sunčevim terazijama leto već je sasvim prevagnulo nad prolećem. Kad kažem sebi, javit ću joj se sutra, onda znači da se neću ni javiti. E kako drugčije nego tako? O, zdravo, Io.
1: Ne Io, nego Rudolfio. Jer mi smo i dalje prijatelji, zar ne?
0: Svakako, Rudolfio.
1: Bio si na putu?
0: Da, juče sam se vratio, u petak.
1: Jednom sam telefonirala, nije te bilo. Rudolfio, hoćeš da ti nešto kaže?
0: Svakako, hoću.
1: Ja sve vreme čeznem za tobom, Rudolfio.
0: Ludica si ti.
1: Znam, ali ja ne čezim za nekim tamo dečacima. Mnogo me za njih briga. Ti ćeš sada svojoj klavi.
0: Ne, ne. Hajde da prošetamo.

0: codziennie. Preskaczysz dżąbę i hrpę smecia. A onda dasz nekome ruku, pomažući mu da pređe.
1: On ćuti. Rek, voda.
0: A ona ćuti, što uopšte ne liči na nju. Ha, ispred reka i voda.
1: Rudolfio, mene još niko nijednom nije poljubio. U usne.
0: U usne se ljube samo najbliskiji.
1: A ja?
0: Lupila mi je šamar. Mora biti da mi je lupila šamar. Lupila mi je.

0: Rudolfio, izvinite, molim vas. Nedelja je rano jutro, verovatno sam vas probudila.
1: Ne, ništa, samo izvolite.
0: Rudolfio, i on noćas uopšte nije dolazila kući. Očajni smo, ne znamo šta da radimo, šta da preduzmemo, to je
1: najprije se umirite. Možda je ostala kod drugarice.
0: Ne znam, ja ne znam što...
1: Biće da je tako, najverovatnije. Ako se uskoro ne pojavi, tražit ćemo je. Samo se smirite. Kroz 2 sata ja ću vas pozvati.

pet školskih dana. Zbornik zadataka iz algebre. Ako iz jednog rezervoara u toku 2 sata prelivamo vodu u drugi rezervoar,

0: kao da vidim sebe odozgo. Ulazim u njihov stan, skidam mantil. Njena majka mi ćutke pokazuje vrata njene sobe. Šta ja radim ovde? Io sedi na krevetu, s nogama podvijenim poda se. Ljulja se i gleda kroz prozor. Šta ja radim ovde? Rudolfio? Ona se okreće, ne kaže ništa. Rudolfio? Ona najzad progovori. I to prezrivo.
1: Prestani. Kakav si ti, Rudolfio? Ti si najobičniji Rudolf. Najobičniji Rudolf, shvataš?
0: Šta ja radim ovde? Prilazim prozoru i oslanjam se. I pokušavam da se nasmešim. Ona se ljulja i federi škripe. Pa dobro, ali objasni gde si bila.
1: Ma idi, dođavala.
0: Šta ja radim ovde? Klimam glavom. Odlazim do čeviluka i uzimam mantil. Ne odgovaram na nema pitanja majke. Silazim niz stepenice. I odlazim. Dođa.

Nedelja je. Na ulici je malo prolaznika. Nikome neće zaustaviti da popričamo. Šta ja radim ovdje? Prelazim pustaru i spuštam se na obalu reke. Voda

3. decembra 2023. u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Promenadni koncerti. Program koji je ovaj harmonikaš interpretirao bio je sačinjen od kompozicija koje pripadaju različitim stilovima i predstavljaju neku vrstu retrospektive Džinovićevog rada poslednjih nekoliko godina. Ovaj harmonikaš rođen je 1981. godine u Šapcu, a studirao je u klasi profesora Radomira Tomića u Kragujevcu. Master studije završio je na Univerzitetu Anton Bruckner u Lincu, a 2017. godine je doktorirao na Univerzitetu u Torontu i tako postao prvi harmonikaš iz Srbije koji je završio doktorske izvođačke studije harmonike. Naučni deo rada podrazumevao je istraživanje načina na koji su dijalozi između Sofije Gubajduline i poznatih izvođača na harmonici uticali na kreaciju i interpretaciju njenih dela. Prva tačka na koncertu u Kolarčevoj zadužbini bila je kompozicija De Profundis Sofije Gubajduline, njeno prvo ostvarenje za harmoniku koje sada spada u red antologijskih. Naslov ovog jednostavačnog dela odnosi se na psalm 130, koji počinje stihom "Iz dubine ka tebi vapim, Gospode." I jedno je u nizu dela ove autorke u kojima je koristila religiozni simbolizam. Kompoziciju De Profundis Sofije Gubajduline svira Branko Džinović.

Čuli ste kako je Branko Džinović interpretirao kompoziciju pod nazivom De Profundis Sofije Gubajduline. Snimak je zabeležen na koncertu koji je ovaj harmonikaš održao 3. decembra 2023. u Kolarčevoj zadužbini. Naredna tačka na programu bio je čuveni komad za harmoniku pod nazivom Ptica trkačica Johna Zorna, inspirisani stoimenim crtanim filmom. Jedino delo posvećeno harmonici u opisu Zorna nastalo je 1986. po porudžbini Gaja Klusevika.

0: Čuli ste kompoziciju Ptica trkačica Johna Zorna u interpretaciji Branka Džinovića. Ovaj harmonikaš je od studija prevashodno zainteresovan za savremenu muziku pisanu za harmoniku, kroz koju suvereno demonstrira rafinirano vladanje instrumentom, odličnu tehniku i izuzetni sluh za zvučni kolorit kompozicija. Od 2018. godine deo svog umetničkog istraživanja usmerio je i na projekat Nova muzika za harmoniku i različite instrumente, u kojima sarađuje sa domaćim autorima koji imaju, prema njegovom mišljenju, drugačije ideje i pristupe komponovanju. Na taj način ovaj umetnik, osim što inicira pisanje novog repertoara za harmoniku, želi da gaji program koji je u isto vreme interesantan za publiku, a tehnički i zvučno izazovan za izvođače. U okviru ovog projekta do sada su realizovana tri koncerta: muzika za violončelo i harmoniku, muzika za elektroniku i harmoniku i najnoviji muzika za saksofon i harmoniku iz 2022. godine. U okviru poslednjeg projekta Džinović je imao saradnju sa Aleksandrom Vrebalov, koja je za njega i saksofonistu Milana Savića tada napisala kompoziciju Tigris Verses, Stihovi Tigrisa. Van muzički sadržaj, kao što naslovi sugeriše, jeste reka Tigar, a 11 stavova zamišljeni su tako da se muzički tok ne odvija linerno, već se bacaju dve kockice. Broj bacanja se unapred dogovori, a zbir brojeva na kockicama određuje broj stavova koji će se svirati. Pre svakog stava kompozitorka čita svoje stihove Tigris Verses ili stihove iz pesme Tigrisa Ibna Arabija, srednjovekovnog arapskog filozofa, sufimistika i pesnika. Muzički parametri koji su zadati jesu precizni, ali su otvoreni na način da interpretatori u svakom trenutku mogu da prave izbore u odnosu na to šta se odvija u muzičkom toku. U tom smislu muzičari utiču na izgradnju dramaturškog toka kompozicije. Slušate sada kompoziciju Tigris Verses Aleksandre Vrebalov u aranžmanu za violončelo i harmoniku i pet bacanja kockica. Sviraju Aleksandar Latković violončelo, Branko Džinović harmonika, a u ulozi naratora čućete autorku.
1: 8. Kada ona odsvira svoj trozvuk, zaboravit ćete maestralnog brata Kalifa Al-Hadija. A kad zapeva, ko je uopšte bio Anžaš, taj gonič Kamila sa očaravajućom pesmom?

12. Kroz nju, devojku koja živi u Ajadi, u naletu mošusa i šafrana, lepota pada u rasulo.

U Hadimatu, u smeru Salme i Sindada, kunem se. Zaljubio sam se odavno u devojku koja živi u Ajadi.

6. Golubica na grani što se njiše, žalosno guče. Rastužila me je.

8. Kad ona odsvira svoj trozvuk, zaboravit ćete maestralnog brata Kalifa Al-Hadija. A kad zapeva, ko je uopšte bio Anžaš, taj gonič Kamila sa očaravajućom pesmom?

Čuli ste kompoziciju Tigris Verses Aleksandre Vrebalov u aranžmanu za violončelo i harmoniku. Svirali su Aleksandar Latković violončelo, Branko Đinović harmonika, a u ulozi naratora čuli ste autorku. Sledeća tačka na koncertu, održanom 3. decembra 2023. u Kolarčevoj zadužbini, bila je Danca Pompeana, Unerito Romano Imaginario, odnosno Pompejski ples, imaginarni rimski obred za harmoniku i violončelo Draška Adžića. Prema rečima autora, poseta Napuljskom zalivu i arheološkom nalazištu u Pompeji ostavila je toliko snažan uticaj na njega da je u svojoj imaginaciji želeo da mu se vrati i da proba da osmisli muziku iz vremena Pompeje. Iako delo u naslovu ima ples kao odrednicu, taj ples je umeren i spor i zapravo je kompozitorova asocijacija na sunčani Mediteran. Sviraju Branko Đinović harmonika i Aleksandar Latković violončelo.

Slušali ste Pompejski ples, imaginarni rimski obred za harmoniku i violončelo Draška Adžića u interpretaciji Branka Džinovića i Aleksandra Latkovića. Poslednja tačka na koncertu koji su ovi umetnici održali 3. decembra 2023. godine u Kolarčevoj zadužbini bila je veliki tango Astora Piazzolle, koji je autor posvetio Mstislavu Rostropoviću. Delo je originalno napisano za violončelo i klavir, a sada ga slušate u aranžmanu za violončelo i harmoniku. Sviraju Aleksandar Latković i Branko Džinović.

0: Čuli ste veliki tango Astora Piazzolle u interpretaciji violiniste Aleksandra Latkovića i harmonikaša Branka Džinovića. Bio je to snimak sa koncerta koji je Džinović održao 3. decembra 2023. godine u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Promenadni koncerti. Time je završena emisija Vek harmonike koju na talasima 3. programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. Scensku muziku Johna Antila i Alberta Hinastere emitujemo u ponoć. Od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Ethel Smyth, Karla Reinekea, Franca Reisensteina i Josefa Reinbergera.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju

0: emisiju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati sedmi deo romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
3: Tog vrelog, sušnog leta 1935. Grenier je prošao kroz kratak period telesne požude, jače nego i jedne koju je doživeo u mladosti. Usred avgusta učini se da bi se šestonedeljna suša mogla okončati. Veliki olujni oblaci sklopiše se iznad celog severnog Ajdaha i zarobiše vrućinu pod sobom dok se u atmosferi sticala vlaga i uslovi za padavine, ali kiše ne bi. Grenier je imao osjećaj da je sazdan od olova, težak i bezvredan i usamljen. Crvene kuje nije bilo već godinama, ostarila je, razbolela se i nestala u šumi kako bi sama umrla, a on je nikad nije zamenio drugim psom. Jedne nedelje otišao je peške u Meadow Creek i ušao u voz za Bonners Ferry. Putnici u klimavom vagonu behu spustili stakla, a svako ko je imao dovoljno sreće da sedi kraj prozora i isturivao je lice ka vlažnom povetarcu. Nekoliko ljudi koji su izašli u Bonnersu bez reči se raziđe, poput pretučenih zatvorenika. Grenier se zaputio ka lokalnom vašarištu gde su pojedini nedeljom postavljali tezge i gde bi mogao pronaći sebi psa. U drugoj ulici metodistička pastva je pevala. Grad Bonners se nije drugačije oglašavao. Grenier je i dalje u retkim prilikama išao na službu kad bi se podudarila s njegovim odlaskom u grad. Ljudi su tamo lepo razgovarali s njim, prepoznavali su ga iz vremena kad je gotovo redovno dolazio s Gladys, ali uglavnom bi na posletku zažalio kad ode. Vrlo često je plakao u crkvi. Živeći na Mojiju uz pregršt sitnih poslova što su mu odvlačili pažnju, zaboravio bi da je tužan čovek. Kad bi himne počele, onda bi se setio. Na vašarištu je razgovarao s dve kutenejke, sredovečnom skvo i gotovo odraslom devojkom. Bile su odevene tako da zadive nekoga, te dve polutanke i veštice u plavim haljinama od jelenje kože s resama i trakama oko glave, s kojih su visila pera vrane, jastreba i orla. Imale su leglo vrlo vukolikih kućića u vreći od stočne hrane, kao i risa u kavezu od vrbovine. Vadile su kućiće jedno po jedno da ih prikažu. Neki čovek se upravo udaljavao od njih i rekao im, taj vukopas nikad neće biti kršten. Zašto je ono plavo? Pitao je Grenier. Ko je? Onaj kavez u kojem vam je zatvorena stara mačka. Na jednoj od njih dve, na devojci, prilično se videlo belačko poreklo, a imala je i pege i svetlu kosu. Kad je pogledao te dve žene, međunož je mu otežao od žudnje i straha. To je samo farba da ne žvaće pruće. Risu pripadne muka od nje, rekla je devojka. Mačka je imala krupne šape s papirjastim čupercima, kao da nosi iste čizme kao i njene zatočnice. Starija žena je držala nogu tako da joj je Grenier video potkolenicu. Počešala ju je ostavivši duge bele tragove na koži. Taj prizor mu je toliko pomutio pamet da se obreo 400 metara daleko od vašarišta pre nego što je to shvatio, bez kučeta jer su mu pred očima nekoliko dugih minuta bili samo oni beli tragovi na mrkoj koži. Znao je da se nešto loše dogodilo u njemu. Kao da su mu putene nedovršene misli raznele tlo pod nogama i bacile ga u jamu sveopšte seksualne manije, a onda je zaključio i da je bioskop Rex na glavnoj ulici također skrenuo s uma. Ispred je stajao ogroman plakat odštampan u lokalnim novinama koji je vrištao od požude. Samo u četvrtak 22. avgusta najizazovniji film godine, Gres i ljubavi, kao ni jedan film do sad. Gledat ćete prirodan položaj, abortus, transfuziju krvi, pravi carski rez. Ako lako padate u nesvest, ne ulazite. Obučene medicinske sestre na svakoj predstavi. Na bini živi modeli, između ostalih i gospođica Galveston, pobednica izbora za najlepšu ženu u Galvestonu u Teksasu. Zabranjen ulaz za mlađe od 16 godina. Matine samo za dame, noćna predstava samo za muškarce. Uživo profesor Howard Young, dinamično predavanje o seksu. Otkrićete izazovne činjenice. Istina o ljubavi, jednostavne činjenice o tajnim gresima, bez okolišanja. Grenier je pročitao najavu nekoliko puta. Grlo mu se stegnulo, utroba zatreperila, a u udove

se spustila obamrlost za koju je, iako je bila slaba, bio uveren da je zaljuljala celu aveniju poput čamca. Zapitao se da li je poludeo i da li bi možda trebalo da ode kod psihijatra. Lepota. Nekako je pronašao put do obližnjeg železničkog perona kroz konfuznu maglinu žudnje. Gresi ljubavi dolaze 22. avgusta u četvrtak. Pored veznih vrata u

1. avgusta. Probudio se sav orošen u dvorištu, kostiju promrzlih do srži, ali kad se setio koji je dan došao, srž mu planu kao kjerozinska mast, pa se zacrveni toliko da mu oči zasuziše, a sline iscureše iz nosa. Smesta je krenuo ka putu, ali se potom okrenuo i sumanuto tumarao po svom parčetu zemlje. Nije mogao da stisne petlju da se pojavi u gradu tog dana, čak ni da se pojavi na putu ka gradu da ga neko vidi, žitko se topeći od pohote za kraljicom Galvestona i žudeći da diše vazduh oko nje, da udahne isparenja seksa, greha i lepote. To bi ga ubilo. Ubilo bi ga da vidi, ubilo bi ga da ga vide. U mračnom bioskopu punom bestelesnih glasova u razgovoru o prostim činjenicama tajnih grehova, umro bi. Propao bi u pakao, gde bi zanavek trpeo telesnu torturu pred gnusnim i smrdljivim poglavarom sve lepote. Stajao je go i klatio se u dvorištu. Njegova žudnja mora biti da je posve neprirodna, pripadao je onoj vrsti ljudi što može da se pari sa zverima ili, kako je davno čuo da je neko sročio, da trti kravu. Iza brnare je pao na lice i zgrabio smeđu travu. Izgubio je dodir sa svetom i nije došao sebi sve dok sunce nije prešlo preko kuće i dok ga od vrućine nije zasvrbela kosa. Pomislio je da će mu šetnja rashladiti uzavrelu krv, pa se obukao i krenuo ka putu, a onda prema potoku Placer, nekoliko kilometara dalje nestajući. Popeo se uz jelensku guduru i sišao na drugu stranu i onda se uspeo do kanadskog basena gde je neprestano pešačio satima i razmišljao samo lepota, lepota. Lepota će mi doći glave, na kraju ću je ždrati kao pas lešinu, valjati se u njoj poput psa, na kraju ću sav biti štrokav i pogan od lepote. O, u tom Galvestonu su dopustili da se od toga napravi parada, u tom Galvestonu su od bludnice lepote načinili kraljicu. U Suton sve je stalo, stajao je na litici. Uspeo je da se vrati u svojevrsnu arenu oko vodene površine što se zvala Smrčino jezero i sad ga je gledao od ozgo, stotinak metara ispod sebe, njegovu ravnu površinu, mirnu i crnu poput opsidijana, u zagrljaju senki okolnih litica, okruženu dvostrukim prstenom četinara i njihovog odraza. U daljini je video kanadski deo stenovitih planina i dalje okupan suncem, njihove snežne vrhove, stotinama kilometara daleko, kao da je zemlja usred postanja, a planine tek preuzimaju svoj tvar od oblaka. Nikad nije video toliko veličanstven predeo. Šume što su mu ispunile život behu toliko gusto popunjene i toliko visoke, da su ga uglavnom sprečavale da vidi koliko je svet daleko. Ali sad mu je delovalo jasno da ima dovoljno planina za svakoga da nađe sebi svoju. Prokletstvo ga je pustilo, a pošast pohode odjezdila i skrasila se u jednoj od onih dalekih dolina. Pažljivo je sišao između stenja niz liticu i došao do obale jezera u noć, pa je tamo prespavao sklupčan pod pokrivačem koji je napravio od smrčinog granja, na ležaju od smrče, iscrpljen i udobno smešten. Propustio je prikaz lepote u Rexu te noći i nikad nije saznao da li se time spasao ili uskratio sebi nešto. Grainier je ostao kod kuće naredne dve nedelje i tek onda ponovo otišao u grad. Naposletku jeste pribavio psa, velikog mužjaka od one vučne rase s dalekog severa s kojim je drugovao mnogo godina. Sam Grainier je poživeo preko 80 leta, sve do potkraj 1960-ih. Za života je putovao na zapad svega nekoliko desetina kilometara nadomak Pacifika, iako okean nikad nije video, i na istok do grada Libija, oko 65 kilometara unutar Montane. Imao je jednu dragu, svoju ženu Gledis, posjedovao jutro zemlje, dva konja i kola. Nikad se nije napio, nikad nije kupio vatreno oružje ni razgovarao preko telefona. Redovno je putovao vozovima, mnogo puta automobilima, a jednom i avionom. U posljednjoj deceniji života gledao je televiziju kad god bi došao u grad. Nije imao predstavu ko su mu roditelji i nije ostavio nasljednike iza sebe. Gotovo svi u tom kraju poznavali su Roberta Grainiera, ali kad je umro u snu u nekom trenutku u novembru 1968. ostao je da leži u svojoj brvnari celu jesen i celu zimu i nikome nije nedostajao. Dva šetača pronašla su njegovo telo na proleće. Sutradan su se vratili s lekarom koji je napisao potvrdu o smrti, pa su mu njih trojica na izmence se služeći lopatom koju su našli naslonjenu na brvnaru, iskopali grob u dvorištu gde počiva Robert Grainier. Onog dana kad je kupio vučnog psa u

0: Bonersferiju, Grainer je prenoćio kod doktora Simsa, veterinara, čija je supruga izdavala smeštaj. Doktor beše nabavio nekoliko ulaznica za aktualnu predstavu u bioskopu Rex, demonstraciju talenata čudesnog konja Teodora, jer je upravo bio pregledao njenu zvezdu, odnosno tog konja Teodora, u funkciji stručnog lica. Teodor je imao krvavu stolicu, rekao je njegov vlasnik kauboj. To je bio loš znak. Bolje uzmi ovu kartu i idi da se čudiš njegovim čudima, rekao je doktor Graineru, tutnuši poklonjene propusnice gostu, jer za pola godine ne bi bilo nikakvo čudo ako njime nahrane pse i pretoče ga u lepak. Grainer je sedeo te noći u zamračenom bioskopu Rex među ljudima manje više nalik sebi, među svojim svetom, prekaljenim ljudima severozapadnih planina, od kojih su većinu malo više očaravali blistavi kostim i čarobni laso Teodorovog vlasnika, nego sam Teodor, koji je pokazao da ume sabirati i oduzimati tako što lupa po pozornici kopitama, stajati na zadnjim nogama i vrteti se u krug i izvoditi druge stvari koje je svako od njih mogao obučiti konja da uradi. U predstavi s čudesnim konjem te večeri 1935. učestvovao je i Vuko Dečak. Nosio je krznenu masku i odelo, na izgled krzneno, ali ipak od nečeg sasvim drugog. Blistajući pod električnim svetlom, srebreni plav, Vukodečak je džipao i pocupkivao po bini, tako da gledaoci nisu znali da li bi trebalo da mu se smeju ili ne. Bili su spremni na smeh kako bi dokazali da se nisu dali prevariti. Isto tako su se smejali i magnetnom dečaku, dečaku Piletu, profesoru Blesanu i žonglerima što su se mlatili po glavi čunjevima koji nisu zapravo bili napravljeni od drveta. Davali novac propovednicima koji su im obodrili duše i krstili mnoge od njih i koji su kasnije pijani bavljali po kutenejskom selu i bludničili s indijankama. Te noći, posmatrajući spektaklu navodnog čudovišta, isprva su ćutali. Onda su neka dvojica uputili opaske koje su zvučale kao pitanja, pa je jedan čovek u mraku zagakao kao guska, na što su se ljudi oslobodili i nasmejali Vukodečaku. Ali su zaćutali svi odjednom i sasvim iznenada, kad je stao mirno nasred pozornice, spustio ruke u stelo, ukočio se i počeo da se trese, gonjen ogromnom silinom u sebi. Niko od prisutnih nikad u životu nije video osobu koja stoji toliko mirno, a opet toliko neobično pokretno. Zabacio je glavu tako da mu je teme dodirnulo kičmu, toliko daleko unazad, i otvorio usta iz kojih se u auditorijumu, poput vetra što duva sa sve četiri strane sveta, prolomio mukli i zastrašujući zvuk. Zatutnjao je iz tla ispod poda i sabrao se u grmljavinu koja je usisala i sam sluh i slio se u glas koji je prodreo u sinuse, a naposletku i umove onih koji su ga čuli, sve glasniji, sve užasniji i sve divniji, taj prvobitni ideal svih sličnih zvukova proizvedenih od pamtiveka, od sirene za maglu i brodske sirene, preko samotnog piska lokomotive, operskog pevanja, svirke, flauta, sve do neprestane jadikovke gajdi. I na jednom sve proguta mrak i taj tren prođe zauvek.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste sedmi deo romana Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. Roman Denisa Johnsona objavit će Imprimatur iz Banja Luke.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo dela Johna Antila i Alberta Hinastere. Na početku emisije slušat ćemo svitu iz baleta Korobori australijskog autora Johna Antila. Po završetku studija u Sidneju, Antil je od 1934. do 1971. bio muzički urednik na australijskom javnom servisu. U njegovom opusu nalazi se više simfonija, nekoliko baleta, opera Muzički kritičar i značajan korpus filmske muzike. Njegovo najpoznatije delo je upravo balet Korobori iz 1936. godine. Inspirisano je istoimenim aboridžinskim ritualnim plesom koji je jednom kao dete imao priliku da vidi uživo. Taj snažan utisak pretočen je mnogo godina kasnije u ovo delo koje je zahvaljujući angažovanju Eugenea Gusensa doživelo premijeru na koncertnom podijumu 1946.

1966. kada je ovaj dirigent stupio na čelo Simfonijskog orkestra iz Sidneja. Baletska svita Korobori opisuje detalje rituala u kojem ima i mraka i svetla, i vračeva, i veća staraca, i baklji, i hipnotičkog plesa, a sve kulminira petim stavom, završnom ceremonijom vatre. Slušate Londonski simfonijski orkestar pod upravom Eugenea Gussensa.

Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će ostvarenja Ethel Smyth, Karla Reinekea, Franca Reisensteina i Josefa Reinbergera. Na početku emisije čućete kompozicije Ethel Smyth sa albuma Pesme i balade. Slušate izvođenje kontraalta Lucy Stevens i pijanistkinje Elizabeth Marcus, kao i Berkeley ansambla kojim rukovodi Odaline Dela Martinez.

Bile su to kompozicije Ethel Smyth sa izdanja Pesme i balade, koje su izveli kontraalt Lucy Stevens i pijanistkinja Elizabeth Marcus, kao i članovi Berkeley ansambla. Dirigovala je Odaline de la Martinez. Emisiju Stereorama noćni program nastavljamo koncertom za klavir opus 37 broj 2 u F-duru Franca Reisensteina. Stavove Allegro moderato, Andante tranquillo i Allegro manon troppo izvodi pijanista Oliver Trindl i članovi simfonijskog orkestra iz Nürnberga. Diriguje Jaron Traub.

Čuli ste kako su pijanista Oliver Trindle i članovi simfonijskog orkestra iz Nirnberga izveli klavirski koncert opus 37 broj 2 u F-duru Franca Reisensteina. Dirigovao je Jaron Traub. U nastavku emisije Stereorama noćni program pratit ćete horska ostvarenja Jozefa Reinbergera. Sledi uskršnja himna opus 134 i 4 osmoglasna moteta, opus 133 u interpretaciji Bachovo hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a. Diriguje Charles Braffy.